0: правоохоронні органи, з їхнього матеріалу дивлюся зараз про кришування порнобізнесу, за хабарі регулярні.
1: Дивіться, останнє, що у нас там було, остання така також відома історія, це коли кого там накрило, десь в західних регіонах, Тернопільське управління ГУНП, Івано-Франківське, там де кришували осіб, які виробляли порноконтент, що там найвищі чини поліції кришували контент, вироблені цього контенту. Можливо, це з цим пов'язано, але це не той рівень корупції, чесно. Це коли от корупцію в нашій ситуації можна приліпити вообще куди завгодно. Від дитячого садочку, куди неможливо потрапити, до порнографії. То, знаєте, тут про що не говорив, скрізь є корупція. Якщо так розуміти, то окей. Можливо, на певному рівні корупція щодо виготовлення порно або кришування, як ви сказали, прикриття діяльності незаконної, десь може трохи зменшитися. Хоча я в цьому дуже сильно сумніваюся.
0: Ну і на сам кінець запитаю вас, а наскільки ймовірно, що ось у такому вигляді ухвалять цей законопроєкт і він стане законом?
1: Я думаю, що якщо в першому читанні проголосувала більшість, там, здається, лише одна фракція чи партія, не проголосувала за ці зміни. Якщо зараз оця політична сила, яка не проголосувала, повносить свої правки, ці правки ніхто не підтримує, то я думаю, що те, що ми зараз бачимо, в принципі, відсотків на 90 і вийде в остаточну редакцію.
0: Ну що ж, дякую за те, що пояснили деякі моменти цих законодавчих пристрастей, як я окреслила на початку нашої розмови. Слухачам Українського радіо нагадаю, що з нами на зв'язку був адвокат адвокатського об'єднання «Актом» Дмитро Кушнаренко. Спробували розібратися, що в законопроєкті, який з одного боку намагається відповідати європейській практиці і судочинству щодо порнографії, її виготовлення, щодо відповідальності, щодо покарання. Бачимо, що деякі є нюанси, наприклад, розмиті межі або практичне розв'язання певних ситуацій, які виникають з тим, щоб притягнути до відповідальності тих чи інших осіб. Ще раз подякую пану Дмитру. Нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. Програму провела Олена Зелінченко. Залишайтеся з нами і надалі.
2: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. Ми тим часом будемо обговорювати ще одну важливу тему. Як ознаку нашого життя в час повномасштабної війни, уряд реформує держзамовлення в освіті. Тепер воно буде формуватися на основі довгострокового прогнозу потреб ринку праці. Новий підхід буде застосовано вже до державного замовлення на 2026-2027 роки. Проаналізуємо цей новий урядовий підхід, що він передбачає. І наскільки це потрібно робити в умовах війни, зараз багато питань лунає з приводу багатьох речей, які відбуваються в час повномасштабної війни, чи вони на часі. Олена Полнарьова, магістр психології, профорієнтолог в ефірі Українського радіо. Пані Олено, вітаю.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Отже, вперше в Україні державне замовлення на підготовку фахівців сформовано на основі довгострокового прогнозу потреб ринку праці. Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Що таке довгостроковий прогноз потреб ринку праці і на що він вказує?
2: Це насправді дуже логічна, дуже правильна ініціатива. Тобто було прораховано з залученням серйозних експертів, які будуть потреби у роботодавців, у ринку, у фахівцях. І вже виходячи з цього, робити державне замовлення в навчальних закладах на кількість відповідних фахівців, яких не вистачатиме ринку. Це дуже правильна, дуже логічна ініціатива, насправді, якої вже дуже давно не вистачало. Тому що скажу, із досвіду своєї роботи як профорієнтолог, і оскільки я дуже багато спілкую з різними роботодавцями і фахівцями, яких беру інтерв'ю, можна сказати, що це навіть не роки, а десятиліття, коли у нас, знаєте, є дві паралельні площини, які не перетинаються. Тобто освіта і реальний ринок, тобто роботодавці і потреба в фахівцях. Mm-hmm. Тому зараз війна, так, але ми бачимо, що економіка працює і вона має працювати. Роботодавці мають мати можливість наймати відповідних фахівців. І дуже багатьох фахівців не вистачає.

0: вистачає. В першу чергу, тому що немає відповідного, скажімо так, є поганий імідж у певних професій. По певні професії взагалі не знають ані підлітки, ані батьки. І також це один момент. А інший момент, що таких фахівців не навчають або дуже недостатньо навчають. Тому така ініціатива дуже потрібна. Але тут треба розуміти, що ми дійсно можемо отримати результат, тобто достатню кількість підготовлених фахівців фактично лише з одночасною реалізацією ще двох надважливих задач. Перша – це зміни в якості освітнього процесу. Я можу про це розповісти детально, бо без цього це просто суто теоретичний документ. І наведу конкретні приклади. А друге – це дійсно популяризація професій, в яких є дефіцит. Бо зараз дуже багато підлітків і батьків, і я бачу це кожен день в своїй роботі. Є підлітки, яких є такі дуже, знаєте, радянські застарілі стереотипи про дуже багато професій. Взагалі, все, що стосується виробництва, оце прям таке слово в слово всі повторюють, що це щось брудне, старе, напіврозвалене, маленькі зарплати, затримки зарплати.
1: От я все чекаю, поки ви це скажете, бо ви сказали, є професії, які мають поганий імідж, то я так розумію, що це, власне, і є робітничі професії, пов'язані із працею ручною, найперше, із виробництвом або з наданням послуг, власне, ручною, так, ручних послуг. Це слюсарі, це будівельники, це сантехніки, так? Так. І от тут я вам наведу свій приклад і своє спостереження. Я живу поруч із школою, яка була побудована як підшефне господарство для одного великого заводу київського. І в цій школі ще досі, уже від початку 90-х років, коли завод, власне, закрився, стоять станки у великому класі на першому поверсі. Я так розумію, що це станки або слюсарні, або якісь інші токарні станки. І ці станки нікуди не поділися. То, може, вони тепер і будуть входити в оцю нову довгострокову прогноз потреб ринку праці і запрацюють?
0: Дивіться, станки дуже змінились.
1: Я розумію.
0: Фахівців, да? Тобто це навіть в маленьких підприємствах це майже повністю автоматична робота. Тобто це вже абсолютно не ті виробництва, де там людина брудна в брудному одязі і навколо...
1: Да, з мазутом на обличчі, так? Да.
0: Да, з мазутом на обличчі, да, це важливо. Це абсолютно інше виробництво і абсолютно інше обладнання, яке фактично, ну, майже там повністю автоматично або напівавтоматично. І дуже важливо саме це показувати. Це ж не обов'язково навіть там офлайн-екскурсії влаштовувати, хоча це дуже було б ефективно. І насправді роботодавці відкриті до цього. Навіть можна знімати відео, показувати. Але тут має бути ініціатива. Це мають розуміти там директора школи, вчителі. Тобто, звісно, що ну, така приватна ініціатива – це ну, дуже буде залежати від конкретних людей. Тому разом з цією програмою важлива і інша програма – популяризація і серед батьків, і серед підлітків професій, яких є дійсно дефіцит.
1: А як їх можна популяризувати інакше, аніж пообіцяти велику оплату праці? Які сьогодні ще можуть бути стимули?
0: Стимулів дуже багато. Дивіться, тут треба розуміти, що є люди, які, в принципі, не хочуть, ну, можна кажучи, працювати за комп'ютером, бо їм не підходить така робота. Тобто є підлітки, які прямо говорять, тобто у них є певні нахили, у них є така базові комплектації, цікавість. І тут треба і екскурсії, тобто окрім показувати, що вже на виробництві заробляють непогані гроші, а якщо брати сантехніків, електриків, людей, які укладають плитки, це і взагалі більш ніж IT. І на старті, без освіти, її готові брати і навчати, і зарплата буде від 30 тисяч гривень. Від. Тобто, окрім зарплат, да, показувати більше реалії роботи. Офлайн-екскурсії, навіть показувати відео, пропонувати щось пробувати елементарне, більше залучати. Немає у нас, ну, на жаль, бо дуже-дуже мало гуртків, там, якихось міні-курсів. Тобто, більше показувати реалії. Коли людина має якийсь свій стереотип, то тільки одна зарплата, цього буде недостатньо. Стереотипи ці руйнуються, коли людина, підліток, ну і батьки будуть бачити, Як насправді зараз виглядає робота сантехніка, електрика, людини на виробництві? Не обов'язково ми кажемо про некваліфіковану працю, тому що зараз людина, яка працює на виробництві зі станками, вона має отримати попередню освіту. Тобто, звісно, зараз, оскільки не вистачає фахівців, то роботодавці готові, вони про це кажуть, брати і там без освіти і навчати. Але з цими станками треба вміти працювати. Тому тут треба показувати реально, як виглядає робота.
1: Гаразд, ну війна, як ми знаємо, вносить корективи у всі сфери нашого життя. На прикладі армії, згадаймо, як на початку війни армію треба було і одягти, і нагодувати, і купити броніки.
0: Так.
1: Зараз абсолютно інша технологія ведення війни. Все змінилося за лічені роки. То наразі український ринок праці, чи можна передбачити, що буде важливе не сьогодні і потрібне, а завтра, післязавтра, тобто все-таки на виріс? Проблему.
0: Дивіться, ну, звісно, будь-які прогнози – це не гарантія, да? Але прогнози необхідні. І, звісно, війна – це була непередбачувана страшна подія, яка потребувала дуже швидкої трансформації і підготовки нових виробництв. Але все одно ми можемо навіть паралельно війні, тобто ми не знаємо насправді, коли закінчиться війна, але паралельно ми все одно розуміємо, що у нас є великі потреби в дуже різних фахівцях. І звісно, що прогноз – це ну, така історія, яка може там на 100% не бути реалізована. Але якщо ми взагалі не маємо цього прогнозу, то тоді ми, в принципі, як сліпі кошеня, ми не розуміємо, хто нам потрібен. Вже зараз ми дуже чітко бачимо, яких фахівців дефіцит. Вже зараз ми бачимо, якщо ми можемо аналізувати кількість заяв на вступ, да, це відкриті дані, ми бачимо, що, на жаль, протягом 10 років майже не змінюється там цей топ-10. Менеджмент, міжнародні відносини з дуже незрозумілими потім перспективами працевлаштування та маркетинг, філологія, тому що точні науки даються складно, IT-галузі, там психологія ще з'явилась. Але ми вже зараз бачимо, і це очевидно, що немає такого великого кількості вступників на технологічні, інженерні спеціальності, будівельну галузь. Тобто це вочевидь, що ми можемо прогнозувати. Навіть якщо ми не беремо, умовно кажучи, там перемогу в якомусь певному році.
1: Так, я розумію. Чи вважаєте ви, що, скажімо, бізнес великий або, я не знаю, великі державні підприємства, чи є вони на сьогодні і в якій мірі вони відчувають потребу в фахівцях, що вони повинні мати свої якісь проблеми заохочення молоді вступати на спеціальності їм потрібні, або організовувати якісь такі підготовчі курси, або якось ходити з якимись, ну, влаштовувати якісь лекції, дискусії з молоддю, де показувати преференції роботи у їхньому бізнесі чи на їхньому підприємстві, і розмовляти з батьками? Чи передбачаєте ви якусь таку роботу?
0: Насправді це дуже хороший підхід. Звісно, що тут треба ну, серйозно думати, бо коли когось щось зобов'язують, то тут одразу втрачається якість. Але насправді і великі, і середні підприємства можуть, ну, умовно кажучи, влаштовувати якісь лекції в школі, просто загалом розповідати, але тут важливо, щоб це були не загальні фрази там організовувати, забезпечувати. Тут треба розуміти, що з підлітками треба спілкуватися такими зрозумілою мовою, без термінів і без дуже загальних фраз. Тобто, спочатку така ну, ознайомча лекція про конкретні посади, які є керівник там, цеху, там, інженер, наладчик, обладнання і так далі. І також, кому цікаво, групами організовувати екскурсії. Звісно, що це час конкретних людей, які зайняті. І це не дає ж миттєву там, поповнення працівників. Тобто це все така дуже довгострокова перспектива. Але насправді дуже багато людей в компаніях, які там екстраверті, відкриті, їм хочеться ділитися і своїми знаннями, і показувати можливості. Просто з таких навіть людських міркувань і розуміння важливості. І комусь просто це не спадає на думку. І тому тут, да, і така державна ініціатива, можливо, ініціатива громадських організацій, навіть просто, умовно кажучи, зробити такі оголошення. Тому що багатьом це просто не спадає на думку. Але в той же час є підприємства, які організовують до себе екскурсії, вони відкриті. Коли, наприклад, я беру інтерв'ю, я завжди запитую, чи там погоджуєтесь ви, якщо там будуть діти, яким буде це цікаво, переважна більшість погоджується. Угу. Просто їм до цього якось не спадало на думку, не пропонували.
1: Ще наведу вам приклад, знаєте, з музичною освітою початкового рівня є інструменти, на які завжди є величезний конкурс, як правило, це скрипка, фортепіано, є інструменти, які дуже часто мають недобір. От, як правило, педагоги з цими інструментами, це доморочка може бути, або якийсь духовий інструмент мало популярний, йдуть в музичні школи, йдуть у звичайні школи до дітей в гуртків і влаштовують там концерти. Ну, тобто, таким чином показують, що дивись, тобі це може бути цікаво, ти просто не знаєш, що такі інструменти, як домра є. Я в тому сенсі і навожу такий приклад. А тепер про держзамовлення. Новий підхід до формування держзамовлення. Що це за нові підходи? Це, якщо держава дає можливість вчитися на бюджетній формі навчання, то потім людина має і відпрацювати цей свій профіль? Чи це щось інше?
0: В першу чергу, це коригування кількості фахівців і введення нових, тобто прогнозування і, ну, прям прописують фахівці нових спеціальностей, які мають готувати навчальні заклади. На жаль, я не готова прямо зараз вам сказати, чи мають потім відпрацювати.
1: Угу. А як ви вважаєте, якщо держава тратить гроші, вона могла би ставити таку умову для фахівця, підготовленого за державний кошт?
0: Дивіться, це дуже насправді так.
1: Радянський підхід.
0: Дещо провокаційне питання, да. Ну, ви знаєте, я б сказала так, що з одного боку держава і могла б цього вимагати, але тут треба робити одразу, ну, такі коригування, що одразу має вступник розуміти, де, ну, хоча б орієнтовно, які у нього потім будуть зобов'язання. Це буде в тому місці, де він народився. Скільки це буде років? Або, ну, тобто, мають бути певні такі, ну, умови, які не ставлять в якісь рабовласницькі умови. Але ви знаєте, мені ще дуже хотілося б сказати наступну важливу річ, що реалізація цієї програми буде фактично, ну, дуже формальна і неефективна без трансформування освітнього процесу. Бо зараз ми бачимо, що, умовно кажучи, збільшити кількість або оголосити про потребу державного замовлення в нових спеціалістах – це важливо. Але тут важливо, щоб це навчання і теоретичні знання, які отримає майбутній фахівець, і практичні навички, вони відповідали потребам ринку. І тут можна дуже багато наводити прикладів, бо фахівці, у яких я беру інтерв'ю, ну, майже всі скаржаться, що це щось застаріле, багато інформації просто відсутнє. Або це практичні завдання, вони, ну, є тільки на папері, а їх або не проводять, або дуже формально. Плюс практика. На жаль, в переважній більшості навчальних закладів практика – це така дуже теоретична історія, де головне – вчасно принести правильно заповнений звіт.
1: Угу.
0: Дуже багато хто взагалі її не проходять. А насправді правильно організована практика – це дуже важливо. Якщо ми подивимося європейського світу, то у них часто бакалаври вчаться 3 роки, а не 4. Але при цьому у них набагато більше практики. І дуальна освіта, яка тільки-тільки у нас починається, вона насправді суперефективна. І це потрібно впроваджувати. Потрібно запрошувати як консультантів, представників різних галузей, бізнесу, роботодавців.
1: Перепрошую, поясніть ще раз, будь ласка, що таке дуальна освіта? Можливо, хтось із наших слухачів вперше про це чує.
0: Так. Дуальна освіта – це коли вона поєднує декілька днів, 2 чи 3 дні на тиждень, студент вчиться і отримує теоретичні знання, тобто слухає лекції, а потім декілька днів на тиждень, ну, можливо, не з першого курсу, там, з другого, наприклад, проводить фактично в компанії і виконує, ну, спочатку там дивиться, слухає, потім поступово якісь завдання там елементарні, складніше виконує. Але це відбувається там не 2 рази на рік по тижню, а це фактично 1-2 рази кожен тиждень. І тоді це абсолютно інший рівень вже практичних навичок. Тобто людина, яка закінчує, вона має і теоретичні знання, і вона в компанії вже провела за своїм майбутнім фахом, вона вже багато чого робила руками або головою. І це абсолютно інший рівень вже підготовки.
1: Зрозуміло. Я тепер ще хочу поговорити про стереотипи в нашому суспільстві і реальні потреби у професіях. Пам'ятаєте, було таке твердження, головне закінчити навчання в якомусь вузі, мати, як казали, корочку, мати диплом, і ти вже людина, а потім можеш обирати, де ти опинишся, ну, що завгодно, що тобі сподобається. Головне, цей папірець чи цю корочку мати. Наскільки цей стереотип ще домінуватиме в нашому суспільстві, попри те, що реальна потреба у фахівцях на ринку праці зовсім інша? І реальне ставлення до корочки, вибачте, теж.
0: На жаль, цей стереотип є. Але якщо ви запитаєте дорослих людей, вони скажуть, ні-ні-ні, ви що? Але на практиці я бачу наступне. Коли батьки, наприклад, звертаються на центр профорієнтації, вони все послухали і кажуть потім, да, класно, да. Але, головне, він або вона кудись вступили. Та що зараз, тут ще ж підліток, потім розбереться.
1: Так, хай вчиться.
0: Тобто, на практиці я бачу це дуже часто. Я б не назвала це байдужістю, тобто це скоріше від незнання, а як? Як підліток може зрозуміти, яка професія йому підходить зараз? І батьки не розуміють, що саме їм робити. І тому це здається такий вихід. Не сидіти ж взагалі просто так вдома. Але насправді це, на жаль, все ще дуже сильно розповсюджено.
1: Гаразд. І нарешті ще таке в мене виникло, можливо, супутні запитання. Якщо вже ми кажемо, що бізнес міг би рекламувати більше свою структуру чи переваги роботи в своїй структурі, так само як державні підприємства. Колись була така форма, коли підприємства за свій кошт готували фахівців для себе. Чи це зараз прийнятно в сучасних умовах, чи це і справді вже атавізм?
0: Я знаю, що є компанії, які це роблять. Мені здається, що також мені на інтерв'ю це розповідали. Мені здається, це було аграрна компанія. Uh-huh. Ще були деякі компанії, тобто це скоріше таке виключення, але це дуже хороший варіант. Інша справа, що людина, яка буде, умовно кажучи, вчитися за кошти компанії, буде брати на себе зобов'язання, вона має чітко усвідомлювати, яку роботу вона буде виконувати, аналізувати, чи буде це їй підходити. Але це дійсно хороший варіант. Звісно, що тут є ризики для компаній, бо це вступники, треба, умовно кажучи, ще якісь додаткові проводити співбесіди, бачити мотивацію, налаштованість і так далі. Але, це теж варіант.
1: І нарешті про цю середню ланку освіти. Всі ми чомусь завжди аналізуємо, як відбувається вступна кампанія в вищі навчальні заклади. І рідко говоримо про те, як відбулася кампанія вступу в коледжі, різноманітні професійні. Чи це зараз на часі і чи буде якась аналітика?
0: Це ви підняли дуже-дуже важливе питання. Да, в голові у переважній кількості батьків є таке, що має бути вища освіта. От вона має бути, бо ти не людина без вищої освіти. Але насправді дуже багато професій, де, в принципі, достатньо, умовно кажучи, 2 чи 3 років навчання, коледж, як завгодно можна це назвати. Але тут у нас дуже, знову ж таки, нівельований імідж цих навчальних закладів. Бо вони, батьки лякають. Будеш вчитись, підеш там училище, коледж, там техніку прям лякають. І якість освіти там теж дуже багато викликає питань. Звісно, це залежить від навчального закладу, але, звісно, у нас дуже сильно зміщено цей фокус уваги.
1: Будемо сподіватися, що цього року ми отримаємо і таку статистику, і таку аналітику щодо наших професійних коледжів. Олена Полнарьова, магістр психології, профорієнтолог, була в ефірі Українського радіо. Дякую.
2: Українське радіо рекомендує.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні п'ятниця, 17 липня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Ракетні атаки на Одесу та Суми, є втрати і пошкодження. Україна отримала новий оборонний пакет від Великобританії та Швеції. Перше засідання нового складу Кабінету міністрів провів напередодні новий прем'єр Сергій Корецький. Про це та інше далі детально. А зараз діє тривога у низці областей, зокрема, це частина Полтавської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та Херсонської областей і на всій території Донецької і Запорізької. Подбайте про безпеку. Про чергові вибухи в Одесі повідомили наші кореспонденти. Вибухи пролунали після 5 ранку. Була ракетна атака РФ по Одесі і напередодні, пізно ввечері. Вночі стало відомо про загибель 2 людей і 7 постраждалих. Серед них 3 дитини, повідомив заступник начальника Одеської міської військової адміністрації Сергій Красиленко.
3: Ворог завдав черговий ракетний удар по Одесі. Уся медична допомога надається, усі відповідні служби працюють на місцях. Оперативний штаб розгорнуто. На жаль, постраждали житлові будинки та заклад дошкільної освіти.
2: За даними рятувальників, під час атаки жінка перебувала з дітьми у парку. Вона загинула на місці, а діти вижили. Також вночі армія РФ вдарила 5 кабами по Сумах. Є влучання по цивільній інфраструктурі в кількох районах міста. Зокрема, 2 влучання в центрі. Пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю. У будинках навколо вибито сотні вікон, повідомив керівник обласної адміністрації Олег Григоров. За даними телеграм-каналу «Кордон Медіа», вибуховою хвилею пошкоджено куби з фотографіями загиблих воїнів на Алеї Слави в центрі Сум. Спецпризначенці Нацгвардії знищили російський бомбардувальник Су-24 на військовому аеродромі Саки у тимчасово окупованому Криму. Про це напередодні у Фейсбуці повідомив командувач Національної гвардії Олександр Півненко. Операцію провели бойові водолази Центру спеціального призначення «Омега». Ударні безпілотники уразили літак, який готувався до бойового виліту для завдання чергових ударів по території України. Перший дрон влучив у носову частину Су-24. Другий завдав удару в районі паливних баків. Літак повністю знищено, йдеться у повідомленні.
1: Новини на Українському радіо.
2: Україна отримала новий оборонний пакет від Великобританії та Швеції. 300 мільйонів євро інвестицій для закупівлі винищувачів «Гріпен». Про це повідомив у соцмережах президент Володимир Зеленський за підсумками робочого візиту Кіра Стармера до України. Як повідомили на сайті британського уряду, будівництво літаків «Гріпен» забезпечить 5 тисяч висококваліфікованих робочих місць у понад 50 британських компаніях, які постачають обладнання для глобальної програми «Гріпен». Фінансування допоможе Україні отримати ескадрилью із 16 винищувачів «Гріпен» і до 2029 року. Пакет також включає навчання пілотів та інженерів, симулятори, запасні частини та інше обладнання, необхідне для доставки літаків на передову. Винищувачі «Гріпен» здатні вести повітряний бій, завдавати ударів по наземних цілях і виконувати розвідувальні місії. Перше засідання нового складу Кабінету міністрів провів напередодні прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Про це йдеться в дописі на його фейсбук-сторінці. Прем'єр заявив, що під час зустрічі визначили першочергові пріоритети. Для кожного члена уряду головними критеріями будуть ефективність, відповідальність і результат. Він додав, що попереду дуже багато роботи. Нагадаю, Сергій Корецький очолив Кабмін після Юлії Свириденко. Вчора парламент проголосував за міністрів, які не підпадають під квоту президента. Поки що без керівників залишаються Міноборони і МЗС. Обов'язки міністра оборони буде виконувати Євген Хмара. Зараз він обіймає посаду виконувача обов'язків голови СБУ, повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення. Глава держави заявив, що серед пріоритетів діяльності Міністерства оборони залишиться діалог з бойовими підрозділами, а також розвиток далекобійності України.
0: Євгеній Хмара керував центром спеціальних операцій «Альфа» СБУ. Це найбільш результативне знищення окупантів на фронті. Саме «Альфа» завжди номер один в щомісячних результатах. Хмара відповідав за далекобійні операції Служби безпеки України. Ми домовилися, що Хмара контролюватиме і далекобійні операції Сил безпеки. Це пріоритет. Він точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію в складових сил оборони. У нього достатній безпеки досвід, щоб не допускати речей, за які соромно.
2: Міжнародний олімпійський комітет не змінюватиме позицію у питанні тимчасового відновлення в правах Олімпійського комітету Росії попри звернення 9 країн ЄС. Про це представник МОК заявив в коментарі Reuters. Нагадаю, у листі до єврокомісара з питань спорту Естонія, Данія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія і Швеція закликали Євросоюз припинити фінансування спортивних організацій, зокрема МОК, Всесвітньої федерації водних видів спорту та Міжнародної федерації фехтування, які дозволили російським і білоруським спортсменам повернутися до змагань. Водночас у МОК заявили, що це рішення тимчасовим і не свідчить про зміну позиції комітету щодо Росії. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на телеканалі «Перший». Оперативно про головне.
1: Погода.
2: Сьогодні без опадів лише на півдні, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, температура 23-28, на заході і південному заході 26-31, на Закарпатті 34 градуси. На Київщині вдень без опадів, температура 23-28, у Києві 25-27 і зараз у столиці 17 градусів. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Перед мікрофоном Галина Бабій. Ще одна важлива тема зараз для обговорення в ефірі Українського радіо. Всі ми розуміємо, що таке повномасштабна війна, і настільки непевним стала перспектива навіть завтрашнього дня при частих обстрілах, бомбардуваннях, при нальотах безпілотників. Люди іноді дезорієнтовані в часі і просторі, не знають, чи можна щось планувати, як далі жити. Це стосується, власне, і житла. Але жити десь треба, попри те, що люди втрачають житло, залишаються в чому вискочили, як то кажуть, під час повітряної тривоги. Тож, однаково, ціни якісь шукати треба. Чому віддають українці перевагу наразі? Оренді? Чи купівлі нового житла в кредит, на виплат? Чи вірять в іпотеку, чи користуються нею? Які фактори найбільше впливають на цей вибір? Які міста зараз, до речі, мають найвигідніші пропозиції, від чого це залежить? Говоримо про наше життя і наше житло в час війни з Оленою Гайдамахою, президенткою Асоціації фахівців з нерухомості України. Пані Олено, вітаю вас в ефірі.
2: Вітаю, Галина.
1: Отже, збудуй хату з лободи, а в чужую не веди. Пам'ятаєте такі слова з народної пісні, які свідчать про те, що українці за будь-яких умов хотіли мати свою білу хатку, чи то потім своє помешкання, чи то потім свою квартиру, як трансформувалося все це, весь цей образ наш свого житла з часом і історичними подіями різноманітними. Зрештою, власне, житло для українців залишається однією з головних життєвих цілей. Які тенденції зараз спостерігаються на ринку нерухомості України? Що частіше обирають люди в час війни? Оренду житла, чи все-таки купують їх якимось способом там на виплату, в кредит і так далі?
2: Ну, на сьогоднішній день все ж таки та ваша пословиця, яку ви сказали, прислів'я, воно
1: це фраза з народної пісні.
2: Да, це просто, ну, я перший раз її почула, на жаль, не так досконало володію такою народним таким співом, але все ж таки хотіла сказати, що ми відрізняємося від європейців тим, що ми хочемо мати свою власну хатинку, да, біленьку, темненьку, хто во що гаразд, але ми хочемо. На сьогоднішній день не можна так однозначно сказати, що більше стало купувати людей, чи більше стало орендувати. Є певний попит і на оренду, і на купівлю. На жаль, я, наприклад, знаходжусь в Києві, і, на жаль, обстріли не дають можливості людям, ну, якби видихати і дихати на повні груди. І на сьогоднішній день, коли бувають прильоти, а вони доволі часто бувають по цивільному населенню.
1: На жаль, так.
2: По будинкам, да, і ми стикаємось з горем людським в першу чергу, ну, тобто ріелтори. Ну, от просто приклад вам, коли приліт був в Києві, відразу в той же день ми ввечері заселяли сім'ю, яка будинок, який був приліт, і вони не могли там жити. На сьогоднішній день вони наймають житло. Але люди з Краматорська, теж було шкода, що люди, ну, якби не почали дихати, але от, ну, що сталося, то сталося. Можу сказати, що на сьогоднішній день працюють дуже багато державних програм. І було заявлено, ви пам'ятаєте, в минулому році програми є відновлення, в позаминулому навіть році. Але на сьогоднішній день гроші чи заморожені, чи просто не видаються, поки що траншів не вистачає, їх немає, і тому люди втрачають свої завдатки. Вже є приклади, коли люди дали завдаток, і вже тої будівлі немає, за яку вони дали завдаток. Тобто, можна так сказати, двічі втратили своє житло. Попереднє та майбутнє, яке хотіли придбати. Ваучери. Також поки що стоп стоїть у держави на видачу цих грошей. Ми всі очікуємо ці транші десь приблизно у вересні місяці. Скільки їх буде, ну, з достовірних істочників знаю, що дуже мало буде грошей. І вони далеко не задовольнять всіх, хто хоче скористатися цими пропозиціями. За рахунок того, що видавалось Є відновлення, програма працювала, і ці були ваучери. Це дало можливість підняттю цін, тобто попит нарощує, ну, піднімає ціни на пропозиціях. І відносно люди почали скуповувати вторинне житло. Тобто, якщо в програмах є оселя, там є певне навантаження, що людина не може купувати будівлю, там, якщо вона ВПО віком більше 20 років, то вторинне житло, якому більше 20 років з моменту побудови, воно було по низьким цінам за рахунок ваучерів і є оселі. Ой, є відновлення, не, ну, там нема обмежень по віку цієї будівлі.
1: А скажіть,
2: І тобто набирали.
1: ціни на вторинне житло таким чином зросли чи ні?
2: Так, ціни на вторинне житло зросли, але на сьогоднішній день, от липень і серпень, вони потрохи, кому потрібно продати, сертифікатів нема, є відновлення нема, а кому потрібно продати, вони торгуються. І ціни потрошечки пішли вниз на сьогоднішній день. Але це стосується вторинного житла. Якщо ми говоримо про, ну, теж вторинне житло, але державна програма є оселя, там теж є свої моменти. До речі, 17 липня там будуть зміни, вони стосуються переважно обмеженню, яке відбувалося раніше по площі будівлі, яку можна купити, да, по площі квартир. І там буде збільшення, суттєве збільшення. Ну, як колись було рік тому. Але той прорахунок від банку по вартості квадратного метра не дає можливості купувати людям це житло. І тому я не знаю, яким чином хтось самотужки намагається взяти кредити по оселі. Там дуже багато прорахунків, тому я раджу, щоб ви не видавали, ну, реальність за дійсність. Тобто, дивіться, багато людей починають з чого? Вони заходять в Дію, подають туди інформацію, і Дія їм відповідає, що ми можемо вам дати кредит, наприклад, там по вашій зарплаті. Платі, да, там 3 мільйони, 4 мільйони, це неправда. Тому що треба ще знайти таке житло, яке відповідало би всім моментам, яких потребує банк. Просто простий приклад. Якщо вартість квадратного метра по Києву, а вона коливається по кожному регіону окремо, вартість квадратного метра по Києву десь приблизно 62 тисячі гривень. Ну, ми можемо з вами прорахувати, скільки це в умовних одиницях і тому подібне. А людина, яка обирає новобудову, наприклад, квартира там коштує по вартості квадратного метра 140 тисяч. І
1: Розумію.
2: все. І купити неможливо. А Дія покаже, Дія ж дивиться тільки вашу заробітну плату. Тому я застерігаю всіх наших слухачів, звертайтесь до фахівців, хто в цих програмах обізнаний. Фахівці також не всі беруться за ці програми, бо там дуже багато моментів. Звертайтесь, щоб не попасти в пастку того, що ви дасте завдаток, а потім не зможете його повернути.
1: Зрозуміло, так, це справа тонка і важливо проконсультуватися з фахівцем. Погоджуюсь з вами. Пані Олено, попри те, що є ризик у покупця, який шукає житло, що це житло може ще до того, як він заселиться, бути знищеним при обстрілі, однак будівельники, бачимо, ризикують, тому що новобудови все-таки ростуть, як гриби у Києві. Чому будівельники не відчувають ризиків? Чи відчувають?
2: Відчувають, всі відчувають. Ми можемо сказати, що доволі великі забудовники, які зараз будують квартири, ми спілкуємося з менеджерами, вони говорять, що до них черга не стоїть, як було раніше, на однокімнатні квартири, які розбиралися на етапі фундамента. На сьогоднішній день ні. І якщо ми будемо говорити, ну, от, наприклад, завтра б закінчилась війна. Ми дуже мріємо про це, да? І дійсно буде велика кількість людей їхати саме до столиці, до Києва. Чому? Тому що тут є робота. Людині ж потрібно десь ще й працювати. Але на сьогоднішній день, що саме будується в Києві, це просто не прирва, це просто Крапля в морі того, що будується на сьогоднішній день. Я не беру зараз передмістя, де дійсно будується дуже багато, але це низька забудова, це не така висока, да? Це не 25 поверхів, а маленькі будиночки, які як гриби ростуть. Ну, це передмістя Києва. Якщо ми говоримо про Київ, то цього буде просто вкрай недостатньо. І я не знаю, скільки років знадобиться для того, щоб оцю прірву якось скоротити, щоб вона була менше. Забудовники відчувають, на сьогоднішній день, ну, по-перше, нема кому будувати.
3: Так.
2: І я знаю, що на заході України почали користуватися іншими людьми з інших країн для того, щоб продовжувати будувати. Велике будівництво все ж таки залишається на заході нашої України. Тобто це і Чернівці, це Івано-Франківськ, це Ужгород, Тернопіль. Будується дуже багато, менше будується, раніше більше будувалося, це Вінниця, зараз Хмельницький розбудовується, тобто ці більш, ну, до центральної України більше розбудовуються. Ті люди, які ще щось отримали від держави, або занурюють в оселю, або, наприклад, все ж таки є відновлення, сподіваюся, що воно набрати свої обороти, я вам хочу сказати, що вони не можуть купити на заході України. Нема обмеження, де купувати, да, на території України, де завгодно, але вартість квадратного метра не дозволяє їм там купувати. І тому дуже багато випадків, коли людина втрачає житло, наприклад, у Харкові, вона там купує.
1: Зрозуміло. Поясніть нам, будь ласка, що таке купівля квартири на виплат і іпотечне кредитування? Тобто, яка між ними різниця в самому механізмі? І що вигідніше нині, на сьогоднішній день?
2: Ви знаєте, а я на виплат навіть і не бачу, щоб це був якийсь потік. Тобто розтермінування – це, ну, мається на увазі квартира, яка тільки будується, а людям треба жити зараз. І на сьогоднішній день у нас люди звикли жити сьогоднішнім днем. Вони не хочуть вкладатися, вони хочуть, пусть нехай вона буде менше за площу, нехай там не буде такий ремонт, який їм подобається, але я постійно чую від покупців, коли вони свою пропозицію розповідають, що вони хочуть, ну, пропозиції, свої мрії розповідають, вони відразу говорять, мені потрібно житло, зайти і жити.
1: Угу.
2: Все. Вони не хочуть вкладатися в ремонт, бо нема кому

0: серйозна історія. З усіх моїх відряджень за кордон дипломатичних, а їх було 7, ось саме це відрядження генеральним консулом України в Ростові-на-Дону, мабуть, найважче і в той же час найбільш таке цікаве з точки зору роботи, з її складності, якихось ризиків, викликів і тому подібне, тому що ця моя каденція генеральним консулом в Ростові якраз припала, тривала з 1911 по 1918 рік упродовж 7 років. І якщо перші кілька років були відносно, так би я б сказав, спокійними, то з 14-го, а власне вже з 13-го року почався просто якийсь жах, бо саме з Ростовщини, з Кубані і починалася ота жахлива агресія Росії в Україну, яка почалася, власне, із лютого місяця, з злочинної анексії Криму, яка продовжилася тут же з введенням російських військ у 14-му році у серпні місяці на територію України, я маю на увазі Донбас, Донецьк, Луганськ, Харківщина. Хоча, власне, це все робилося таємно, начебто, але насправді це, власне, і був початок отієї війни, яку ми зараз переживаємо, яка розвинулася в 22-му році у повномасштабне вторгнення.
1: Ви тоді російським журналістам, одним із перших, я так думаю, назвали війну війною. Є ваша цитата, коли ви кажете, я не можу передати вам, що там відбувається, це війна. Вас тоді почули?
0: Так, звичайно, був величезний скандал в російському політикумі і в пресі. Пам'ятаю, це було в день, коли наших прикордонників, їх було десь порядка 20 людей, поранених, коли росіяни, власне, захопили їх в полон на українській території, і вони були, по-моєму, у лікарні Кам'янськ-Шахтинська, це на кордоні із Росією, а я, як генеральний консул, з колегами ми приїхали до цих воїнів домовлятися, щоб їх доправити чи переправити літаками української військової авіації на батьківщину, бо тоді було незрозуміло, що це – війна, не війна, якийсь прикордонний конфлікт. Хоча це була просто правдива нормальна війна. І, як зараз пам'ятаю, у коридорі цієї лікарні, де лежали наші вояки, зібралося десь порядка 20-30 російських журналістів, преса, і вони оточили мене, стали запитувати, що це за, мовляв, українські воїни, які поранені, і чому вони тут. То я і сказав їм, справа в тому, що іде війна між Росією і Україною. Я такого в житті собі не міг уявити, але цей факт є абсолютно доконаним. І при цьому, дивлячись у вікно, там було просто видно, як стоять гаубиці дальнобійні російські і б'ють по українській території.
1: Аж так.
0: Я кажу, подивіться от у вікно, бачите, що це таке? Гаубиці дальнобійні обстрілюють Україну. То це що, не війна?
1: Як вдалося тоді все ж таки визволити наших хлопців? Я так розумію, що це був один із перших, я не знаю, чи це був обмін, до речі, чи їх просто вдалося тоді переправити на нашу територію?
0: Ні, просто їх ми переправили на українську територію і по домовленістю міжурядовою, між Російською Федерацією і Україною ці воїни, а таких, між іншим, випадків тоді було не один і не два, а постійно вони траплялися, бо потрапляли наші воїни і прикордонники, і захисники в госпіталя і в лікарні Ростовської області, Краснодару. Ми їздили буквально кожен день з колегами-дипломатами, щоб надати допомогу.
1: Всіх тоді віддавали?
0: Майже всіх. А я мушу сказати, що перед тим був такий показник, от, наприклад, зараз це вже забулося, але в Азовському морі в 2013 році, у 2013 році, стався інцидент, коли російські прикордонники протаранили українське рибальське судно, із 4 рибалок 3 загинули, а один залишився живим, на щастя, і був підданий судовому слідству, довелося його рятувати.

0: працювати там. І це все тривало буквально продовж півроку. Ми їздили, це було в Єйську, кожен день як на роботу з тим, щоб його визволити. І у 2014 році вдалося його визволити. Аж тут почалася вже, власне, велика агресія Росії з Криму, із Донбасу. І, як я вже казав, яка, власне, проявилася введенням російських військ, таємним чи негласним входженням колосальних колон російської армії у серпні 2014 року, якраз коли ми святкували черговий День Незалежності України. Я вам скажу, що в той день приїхав до нас новий консул по ротації, і ми поставили на виїзді із Ростова своїх консулів, колег, щоб рахували, скільки військових частин і оцих от танкових колон, БТРів, піонів, гармат і всього іншого іде в напрямку України і просто заходить на територію України для того, щоб захопити спочатку Донбас, а потім далі.
1: Ризикована місія. Росіяни не перешкоджали?
0: Перешкоджали, звичайно. Я відчував себе в Ростові як людина із якоїсь демократичної країни.
1: В Берліні 39-го.
0: Німецькій фашистській Германії, в Берліні 37-го, 39-го року і так далі.
1: Дякую, що ви це витримали і можете сьогодні з нами цим ділитися. Я нагадаю, що надзвичайний та повноважний посол Віталій Анатолійович Москаленко сьогодні гостює у програмі «Амбасадори» на хвилі Українського радіо. Ми зараз зробимо зовсім невелику паузу, після якої негайно продовжимо наше спілкування, тож не перемикайте.
2: Амбасадори

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Вітаю з коротким випуском у студії Ірина Антонович. Коротко про головне. Зранку через атаку дрона на Херсон постраждав літній чоловік, а внаслідок ракетних ударів вранці по Одесі двох людей поранено. Російські обстріли спричинили знеструмлення споживачів у 5 областях. Прем'єр-міністр Латвії розкритикував країни Євросоюзу, які блокують ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в окремих районах Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Дніпропетровської областей, також на більшій частині території Харківщини і на всій території Донеччини. Будьте уважні. Працівники поліції доправили до лікарні 65-річного херсонця, якого росіяни атакували з безпілотника в Дніпровському районі близько 8:30. У чоловіка мінно-вибухова травма. Нагадаю, раніше ми повідомили про загибель літньої жінки у власному будинку через російський артобстріл. Про це інформує обласна адміністрація. Двоє людей постраждали через ранкову атаку Росії на Одеський район, як повідомила обласна прокуратура у телеграмі. Це чоловіки 44 і 60 років. Через російський ракетний удар по Одещині пошкоджено будівлю станції техобслуговування, після чого виникла пожежа. Загорілися припарковані поруч автівки. Рятувальники ліквідували займання. Загиблих і поранених немає. До ліквідації наслідків від ДСНС залучили 18 рятувальників, 5 одиниць техніки, інформує ДСНС у Фейсбуці. І сьогодні в Одесі ліквідовують наслідки вчорашньої атаки Росії, через яку загинуло двоє людей, близько 10 поранено. Як повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак у телеграмі, пошкоджено 11 житлових будинків. На місці працюють комунальні служби, благодійники, кореспонденти Суспільного спілкувалися з мешканкою пошкодженої оселі Лілією. Жінка згадує, як все відбувалося.
2: Вже такий час був, що ми вже полягали відпочивати, і син навіть не встиг. Він побачив, що ракета і до дверей, і там вже двері заклинило, так, спалах цей, доля секунди, дим. Все у нас, все стекла посипались в квартирі.
1: Одна людина загинула через російські обстріли Донеччини протягом доби. Внаслідок атаки РФ загинула людина в селі Надія. Про це розповів начальник обласної адміністрації Вадим Філашкін. Також він зазначив, що поранено ще 14 людей у Краматорську, Слов'янську і Малотаранівці. На Донеччині представники гуманітарної місії «Проліска» щоденно вивозять по кілька родин із зони примусової евакуації. Десятки людей виїжджають самостійно, розповів в ефірі Суспільного представник місії «Проліска» Євген Ткачов. За його словами, є населені пункти, з яких виїхати складно. Допомагають правоохоронці.
3: Сьогодні евакуювали з найнебезпечнішого місця, де ще багато дітей знаходиться. Це Малотаранівка між Дружківкою і Краматорськом. Також допомагали наші героїчні поліціянти. Вони морально підготовили родину, допомагали з завантаженням. Тому ми швиденько підскочили, за 15 хвилин завантажили, забрали дітей з матусі, з бабусею і вже виїхали в умовно безпечний Краматорськ.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в день без опадів, лише на півдні місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура 23-28, на заході і південному заході країни 26-31, на Закарпатті 34 градуси. На Київщині сьогодні в день також опадів не передбачається, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура 23-28, у Києві 25-27 градусів, зараз у столиці 25 градусів, вологість 65%. Наразі це вся інформація. Більше оперативних новин вже об 11:00.
0: Реклама.
4: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
5: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю комплекс «Долгіт Антисудо Сеньор».
6: Сеньор?
7: Саме «Долгіт Антисудо Сеньор». А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: «Долгіт Антисудо Сеньор» – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові «Долгіт Антисудо Сеньор» підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
7: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
6: Справді стало легше.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
10: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та В12. І, що важливо, без гормонів.
9: Завдяки натуральним складовим, Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро – сечовипускання під контролем.
10: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав «Депростам». «Депростам» – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. «Депростам» – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
1: Отже, це програма «Амбасадори» на хвилі Українського радіо. Ми продовжуємо спілкування. Сьогодні дуже непростими і водночас видатними, не побоюся цього слова, спогадами про свою дипломатичну місію, зокрема на території Російської Федерації, ділиться надзвичайний та повноважний посол Віталій Анатолійович Москаленко. Я хочу поговорити з вами, Віталій Анатолійович, трошечки ширше про Балкани. Я тверезий того, що це ще одна дисертаційна тема, і там можна писати десятки монографій. Водночас ви по відношенню до багатьох інших українських дипломатів рано стали дипломатом війни. Я про каденцію в Македонії, зокрема, де була миротворча операція, куди Україна відправляла гелікоптери. Я думаю, що слухачі, багато хто пам'ятає цю історію. І я хотів би це спробувати екстраполювати вперед. На Балканах вже століттями кипить. У нас на північно-східному кордоні, щоб там не залишилося від Російської Федерації, я хочу вірити, що вона припинить своє існування, але щоб там не залишилося, там спокійно, я думаю, що не буде ще багато десятків років, дай Боже, щоб не сотень. Питання в чому? Чи знадобиться нам наш балканський досвід? Чи можемо ми його туди екстраполювати і принаймні до чогось бути готовими?
2: Коли в нас трапилася війна із Російською Федерацією, ми не те, що не були зовсім готові, а просто боялися навіть самі для себе сказати, що це почалася війна з Росією, бо не вірилося, що це може бути.
1: Тоді хороша стаття у когось вийшла під назвою «Скажи, ворог». Це було непросто.
2: Я просто по собі, так от, ретроспективно згадуючи, ми говорили про те, що я вперше там назвав війну війною під російськими журналістами, я, говорячи це, навіть сам собі не міг повірити, чи навіть боявся повірити. І в нас це дуже довго було, я думаю, що навіть до 22-го року, коли почалася повномасштабна агресія Росії проти України, багато хто інколи і досі не може для себе вирішити, що це війна, що це агресія, що це справа довготривала, що вона надовго. От я приведу такий приклад. Коли почалися оці от події на Донбасі, які ми зараз називаємо початком російсько-української війни, і яка, я переконаний, буде визнана офіційно рано чи пізно, хоча зараз уже вона і є такою початком українсько-російської війни з лютого 2014 року. Я просто поїхав у відрядження до Києва, зустрів одного колегу, і він мене питає, ну, як скоро ці події на Донбасі закінчаться? І я йому тоді сказав, судячи з усього, так як розвивається справа, це діло триватиме щонайменше 20-25 років. Правда, от уже пройшло з 2014 року 12-14 років, але кінця краю ще не видно і невідомо, коли це буде. Тобто це процес, до якого треба усвідомлювати, що він триватиме, мабуть, іще довго. Так само, от як згадали Балкани, це той котел, ця турбулентна сфера, де відбуваються події, починаючи із початку Першої світової війни в 14-му році, після пострілу Гаврила Принципа в Сараєві, коли він ерцгерцога Франца Фердинанда застрелив, потім Друга світова війна, тобто Балкани – це той абсолютно бурхливий котел, де відбуваються такі от перетурбації. І я якраз, ну не скажу, що мені пощастило, але довелося в деяких із цих подій бути свідками і брати навіть участь, як зокрема, як от у Македонії в 2001 році, коли там була тримісячна така маленька внутрішня війна, яка, між іншим, закінчилася в великій мірі завдяки тому, що Україна поставила на прохання македонської сторони 12 вертольотів, дві системи ракетного залпового вогню «Град», цілу купу номенклатури зброї, стрілецької і так далі, тому подібне. І це було свого роду першим таким актом, коли Україна на міжнародній арені була не об'єктом зовнішньої політики, а суб'єктом тому що завдяки постачанню нашої української зброї той конфлікт в великій мірі вдалося завершити.
1: І ще одна тема, якою хочеться торкнутися, це тема міжнародних нагород, орденів. В вашій особі я маю щасливу нагоду це запитання поставити, бо ви маєте болгарський державний орден, нагороджені були. І зараз ще свіжа, трохи стихло так в інформаційному середовищі, але я думаю, що дуже свіже в пам'яті серія демаршів в зв'язку з нагородженням, потім відбиранням ордену Білого Орла, поверненням кількох орденів нашими високопосадовцями в польській стороні. Що це за феномен в принципі? Яка функція оцієї міжнародної нагородної, якщо це можна назвати системою, і чи от те, що зараз в україно-польських взаєминах сталося, не девальвувало її значною мірою, а може й остаточно?
2: Важко говорити щось про польсько-українські оці от пертурбації з нагородженнями, там, з Білим Орлом і так далі. Скажу про Болгарію. Те, що я був нагороджений президентом Руменом Радівим орденом Мадарського вершника першого ступеня, то це загальноприйнята у Болгарії практика, коли той чи той посол зарубіжної країни завершує свою каденцію більш-менш успішно. Тобто, як правило, посол відправляється працювати в країну на 4 роки. І якщо він відбув всі 4 роки без якихось особливих там негараздів, то його так чи інакше нагородять відповідною нагородою, яка дається іноземним громадянам.
1: Угу. От як це працює.
2: Да. У випадку, скажімо, зі мною були певні, ну не те, щоб труднощі, але виникали деякі питання, бо почалася вже була російсько-українська війна, це вже було в 23-му році, і президент явно проросійський в якийсь момент почав був вагатися, чи нагороджувати посла України, чи не нагороджувати. І навіть у пресі була піднята така свого роду невеличка кампанія, що треба нагороджувати українського посла, представника країни, яка боронить свою незалежність проти агресії російської. А тоді Болгарія нам доволі серйозно допомогла, бо, скажімо, оті от снаряди 152-го і 155-го калібру, які були конче потрібні нашим артилеристам, Болгарія їх виробляла і відправляла в Україну. Практично все, що робилося в Болгарії, а там 3 чи 4 підприємства, які виробляють ці снаряди, все йшло в Україну. Правда, це були не подарунки, не така, так би мовити, в лапках братня допомога. Угу. Це все за гроші робилося. Україна платила за це, я пам'ятаю спочатку, і 100 мільйонів доларів, і 200 мільйонів доларів, а потім оплачувала Європа. Але ця величезна кількість снарядів йшла в Україну, і до певної міри вона сприяла тому, що Україна в перші роки війни вистояла і змогла, так би мовити, організувати належний спротив агресору. Ну, скажімо так, в той час за практично один рік таких снарядів було з Болгарії відправлено в Україну на суму не багато, не мало, але порядка 2 мільярда доларів. І це дуже добре, ми вдячні Болгарії. Я пам'ятаю, що тоді заводи ці працювали практично у 3 зміни.
1: На повну, так би мовити.
2: Абсолютно. І, скажімо, я як посол не те, що змушений, а намагався контролювати ці постачання, телефонував, а болгарські чиновники казали, ну, слухайте, люди ж не можуть зовсім не відпочивати, так що ми за, щоб постачати і продавати цю продукцію, але маєте, так би мовити, певні резерви.
1: Є межа. Дякую за ці деталі. Це надзвичайно цікаво для наших слухачів і цінно привідкривати, принаймні те, що можливо, з цієї дипломатичної української кухні. І щодо рецептів з цієї кухні, то я зараз надзвичайно радію, тому що українські дипломати, досвідчені дипломати, багато пишуть. книжки з'являються, вже і моя особиста поличка книжкова так набирає якихось таких неілюзорних розмірів. І от у мене на столі книга «Сім розбишацьких апокрифів», автор Віто Москато. Нескладно вгадати ваше ім'я і прізвище за цим творчим псевдо, і я подивився бібліографію, це вже не перше видання саме в жанрі апокрифа. А що це за явище? Це так трошки зняти з себе ризик відповідальності, так наче вам чого боятися тієї відповідальності з вашим досвідом? Що це за прийом?
2: В цій книзі і в попередніх книжках досить відверто описуються залаштункові різні ситуації, які траплялися, і я гадаю, траплятимуться у конкретній дипломатичній практиці, бо дипломати – це, власне, такі живі люди, як і всі решта. Описуються події, які, як правило, в дипломатичній балетристиці мало ким і мало як викладаються. Ну, мається на увазі там різні бенкети, якісь чутки, якісь плітки, якісь залаштункові сварки. Власне, книжка ця витримана як це свого роду нон-фікшн, але з великим художнім таким елементом із пародійністю, із, скажімо, з великою часткою сарказму. А взагалі-то я би цю книжку кваліфікував як такий новітній крутійський дипломатичний роман. Ви назвали назву «Сім розбишацьких апокрифів», повна назва ще складніша. «Сім розбишацьких апокрифів. Квазідипломатична апологія». Це чимось може нагадати відомий і, мабуть, найкращий твір Майка Йогансена «Подорож вченого доктора Леонардо і його майбутньої коханки Альчести в Слобожанську Швейцарію», яка, смію надіятися, чимось подібна до цієї книжки в сенсі різноманітності, різножанровості і калейдоскопічності описуваних подій. І, власне, оці от сім розбишацьких апокрифів – це сім таких повістей, які, перше, що пов'язані між собою часово і просторово, об'єднані одними персонажами, і одна вибудовується конкретна сюжетна лінія. А це все присвячено роботі українських дипломатів новітніх часів за кордоном. І ці от сім повістей туди входять і детектив, або, скоріше, пародія на детектив, і певна така записки прес-секретаря посольства, подорожні нотатки, це про конвої гуманітарні на Балканщині, це Македонія, Албанія і так далі. Це також є така форма в дипломатії, коли посол пише донесення в центр і називається «З щоденника посла такого-то». От останній апокриф якраз і є вирішений саме в такій формі, щоденника посла, в даному випадку, грішного.
1: В книжці є персонаж, якого звати Йосип Геннадійович Папагенов. А нещодавно були заходи в дипломатичній академії, говорили тут в програмі «Амбасадори», були заходи на Майковому цвинтарі, визначали 95 років від дня народження прообраза цього персонажа. А я думаю, що буде гарно завершити нашу бесіду вашими спогадами про Геннадія Йосиповича. Хто це був для нашої дипломатії?
2: Це був, голосно сказати, це батько української новітньої дипломатії. Разом із Анатолієм Зленко і Геннадію Довенко – це титани, це гуру української дипломатії новітніх часів. І щодо, скажімо, Довенка, от ви сказали про те, що ми відзначали недавно і святково обходили 95-річчя від дня народження Геннадія Йосиповича Довенка, і там зібралися люди, посли, дипломати високих рангів, які пригадували різноманітні з ним історії, випадки. Я в цьому сенсі хотів би розповісти коротенько про те, як от в даній книжці є один епізод. Скажімо так, в Болгарії в посольстві видавався бюлетень «Україна», про який я вже сказав. І якраз напередодні офіційного візиту міністра закордонних справ тодішнього Геннадія Удовенка до Болгарії ми вирішили у цьому бюлетені анонсувати цей візит, щоб читачі знали, а цей бюлетень розповсюджувався практично по всій Болгарії, бо наклад був 1000 примірників, на хвилиночку. Це досить солідний тираж для Болгарії. І попросили в міністерстві офіційне фото міністра. Фото, звичайно, прислали. Такий міністр, дуже чемний, в партикулярному одязі, з гарною краваткою, все в нейтральних таких тонах. І комусь, в даному випадку персонажу цієї книги, здалося, що дуже воно виглядає так якось невиразно, якось треба оживити. І попросили у видавництві зробити краватку якогось яскравого кольору. Там надрукували перша полоса, портрет міністра, темний костюм, гарна зачіска, все, і краватка, яка своїм кольором нагадує пожежу в степу. Далеко видно. Приносимо, значиться, в посольство цей весь наклад, 1000 примірників, а один там військовий аташе, генерал У. Каже, а що це у Довенка така яскрава червона краватка? Я його знаю особисто, він дуже такий дипломат, застібнутий на всі гудзики, і вважає, що червоний колір краватки для дипломата – то є порушення і протоколу будь-якого, і елементарного просто якогось смаку. Це може викликати певні питання непотрібні. Найперше у самого пана міністра. І от роздаються, значить, на все посольство темні ручки чи якісь фломастери, і всі сидять і цілу ніч замальовують цю червонясту таку помаранчеву краватку, чорний колір, щоб, ну, спочатку, значить, зробили помаранчеву краватку, а потім всім посольством замальовували. Замалювали, слава Богу, все.
1: Тисячу примірників?
2: Тисячу примірників.
1: У мене зараз брови будуть на потилиці.
2: Але коли міністр приїхав, то він пішов на офіційну зустріч в болгарський парламент, а на столі в голові парламенту, тодішнього голови, як зараз пам'ятаю його, Олександр Йорданов, лежить примірник, надісланий з типографії. І там якраз портрет міністра з цим червоним краватом, який видно так за 3 метри. Підходиш до столу, і вже видно, що лежить примірник, число газети, і там яскрава така пляма. І міністр, звичайно, питає, а ну, що це таке? От уявіть собі, який конфуз був. Добре, що міністр Рудовенко був людиною мудрою, толерантною і все зрозумів, коли йому пояснили, але це ситуація до того, як журналістам не треба робити отаких от несподіваних
1: викрутасів,
2: ходів,
1: скажімо так. Пане Віталію, сердечно дякую за сьогоднішні розповіді і за це наше спілкування. Все, що мені залишається, все, що я встигаю зробити в сьогоднішній студії, це нагадати вам, шановні слухачі, що у програмі «Амбасадори» на хвилі Українського радіо сьогодні гостював надзвичайний та повноважний посол Віталій Анатолійович Москаленко. Ну і годі казати, що з грандіозним задоволенням в студії працював для вас я, Роман Коляда. До зустрічі.
0: Амбасадори. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Марисю? Чом у неділю на танці не приходила?
2: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
1: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
2: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
1: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
2: 0800 353 404.
1: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Свідомий вибір – твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093-810-75-67 або за запитом «Шостий полк ССО «Рейнджерс».
5: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068-805-25-46.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
6: Мільйони українців вже кілька років живуть за кордоном, але для багатьох питання повернення залишається відкритим. Одних стримує безпека, інших – відсутність роботи, житла чи розуміння. З чого починати після повернення? Уряд запустив цифрову платформу «Додому», яка має стати єдиною точкою доступу до інформації про вакансії, житло, соціальні послуги та громади готові приймати людей. Але чи стане цей сервіс справжнім інструментом повернення українців? Чи залишиться лише інформаційним ресурсом? Про це Олена Зелінченко говоритиме із заступницею міністра соціальної політики, сім'ї та єдності з питань європейської інтеграції Ілоною Гавронською 17 липня о 13:35.
7: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
8: Ранок, який розставляє акценти.
9: Актуальні теми, очікування від нового дня.
10: Оперативні включення з подій.
11: Та історії, що заряджають.
12: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
13: Українське радіо.
14: Одинадцята година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
15: Вітаю, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. В українських містах тривають акції проти звільнення з посади міністра оборони Михайла Федорова. У Кропивницькому люди зібралися на площі Героїв Майдану. Журналіст Суспільного з подробицями у випуску. У Пісочині на Харківщині запрацював перший в Україні підземний дитячий садок. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в окремих районах Сумщини, Чернігівщини, Харківщини, Дніпропетровщини, також Миколаївщини і на всій території Запорізької і Донецької областей не залишають укриттів. Другий день поспіль люди в містах виходять на мітинг на підтримку міністра оборони Михайла Федорова. Зібралися і в Кропивницькому, а там присутня журналістка Суспільного Антоніна Крейтор. Антоніно, як проходить мітинг сьогодні, що кажуть люди?
16: Вітаю. Так, у Кропивницькому учасники акції сьогодні о 9:01 після загальнонаціональної хвилини мовчання зібралися на площі Героїв Майдану. О 9-й до акції долучилися 30 людей. В руках вони тримали плакати, зокрема з надписами «Поверніть Федорова», «Ні ручному керуванню», «Всі, хто проти диктатури, встаньте», «Пане президент, не робіть нам нерви», «Федоров наш міністр оборони». Нині об 11-й годині на площі Героїв Майдану перебувають близько сотні учасників акції. За словами співорганізатора Дениса Маркова, акцію у Кропивницькому оголосили безстроковою. Ну, серед вимог учасників акції, що людей має почути президент, тому що саме президент подає кандидатуру міністра оборони на затвердження Верховної Ради. Окрім того, напередодні Верховна Рада пішла на відпочинок, залишивши Україну без затверджених нових кандидатур міністрів оборони і закордонних справ. Тому вимоги учасників акції залишаються незмінними. Вони вимагають повернення Федорову на посаду. І також, як розповів нам співорганізатор акції Денис Марков, відставки головнокомандувача Сирського. Нині у Кропивницькому учасники акції об 11-й годині почали розходитися, але планують вийти знову ж таки на цю акцію ввечері о 19-й годині і протягом 2 годин знову стояти з плакатами, з надписами і сподіватися, що до них почують, буде зворотній зв'язок. Ми продовжуємо слідкувати за перебігом подій.
15: Дякую. Антоніна Крейтер розповіла про мітинг у Кропивницькому на підтримку Михайла Федорова як міністра оборони. Там зібралося близько сотні людей. Сподіваються, що їх почує президент. Обіцяють, безстрокову акцію вийдуть і ввечері. Через російські удари є знеструмлені споживачі у 5 областях. Про це повідомляє Укренерго у Фейсбуці. Нові відімкнення електрики фіксують в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, проводять аварійно-відновлювальні роботи, йдеться у повідомленні. Укренерго радить використовувати потужні електроприлади в період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій з 10 до 16 години. У Пісочині на Харківщині запрацював перший в Україні підземний дитячий садок. Він розрахований на 260 малюків. Поки заклад працює в одну зміну, якщо ж охочих буде більше, відкриють і другу. Садок будували 2 роки. Вартість проєкту близько 180 мільйонів гривень. Це кошти з обласного і державного бюджетів, а також з бюджету громади, розповів Суспільному начальник Харківської військової обладміністрації Олег Синьогубов.
17: Будівля повністю автономна. Будівля – це протирадіаційне укриття з окремими фільтрами, водою, безпекою, ну і, звичайно, автономністю енергоспоживання. На 260 місць вже 258 заявок. Поступово цей дитячий садочок набирає обертів. В цьому так само приміщенні ми будемо будувати опорну кухню для того, щоб діти, коли навчалися по дошкільній освіти, мали харчування, яке відповідає всім сучасним вимогам.
15: А ще один підземний дитсадок на Харківщині, за словами Синьогубова, планують відкрити у Дергачах, що за 20 кілометрів від російського кордону.
0: Новини на Українському радіо.
15: Українські вояки вперше візьмуть участь у військовому параді до Національного дня Бельгії. Про це повідомив міністр оборони країни Тео Франкен в мережі X. Національний день Бельгії щороку відзначають 21 липня. Свято присвячено річниці складання присяги першим королем країни Леопольдом I у 1831 році. Це вважається початком незалежної Бельгії як конституційної монархії. Нагадаємо, що 14 липня українські військовики взяли участь у параді з нагоди дня взяття Бастилії, національного свята Франції. У повітряній частині параду взяли участь 2 французькі винищувачі «Міраж-2000», в кабінах яких другими пілотами були українські льотчики, підготовлені у Франції. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
15: За даними синоптиків Українського гідрометцентру, сьогодні в день без опадів. Лише на півдні країни місцями невеликий короткочасний дощ з грозою, а вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура 23-28 градусів. На заході та південному заході країни 26-31, на Закарпатті до 34. На Київщині сьогодні в день опадів не передбачається. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура 23-28, у Києві 25-27 градусів і зараз у столиці 25 градусів. З вами була Ірина Антонович. Нехай щастить!
18: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Про українців за кордоном говоритимемо зараз. У нас є цифри, які, зокрема, подають у дослідженні Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. І там йдеться про те, що майже 60% біженців, які працюють, мають роботу, повідомили, що працюють нижче свого рівня кваліфікації. У Чехії працевлаштовані 72% українських біженців, у Польщі 70%, у Німеччині лише 46%, ще ось такі є цифри. І водночас за ними прихована інша проблема. Понад половина українців з вищою освітою змушені працювати не за фахом, як ви зрозуміли, ну а їхні знання і досвід, по суті, нівелюються або знецінюються. Чому країни Євросоюзу охоче закривають українцями дефіцит робочих рук, але не поспішають відчиняти їм двері до професій, які відповідають їхній кваліфікації? І що потрібно змінити нам, Україні, Європейському Союзу, щоб українські дипломи, досвід і професійні навички перестали втрачати свою цінність? Ось такі запитання поставлю старшій економістці Центру економічної стратегії Ірині Іполітовій, яка з нами на зв'язку. Вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Пані Ірино, отже, працевлаштування українських біженців загалом проблема вирішувана. Тобто знаходять роботу, але бачимо, що цифри вказують на те, що не за спеціальністю, ба більше, навіть якщо мають вищу освіту, погоджуються на роботу значно нижчу за тим фахом, який вони мають. Яку економічну ціну Україна і Європа платять за таку втрату людського капіталу, коли є готовий фахівець у своїй сфері, але працює десь на простій роботі?
2: Ну, ви праві, що це дійсно втрати людського капіталу. На жаль, ці втрати ще ніхто не підраховував в цифрах, але ми вже розуміємо, що така ситуація, вона має негативні наслідки, причому для всіх, так би мовити, учасників. Тобто для самої людини, тому що людина, яка працює не за свою кваліфікацію, нижча кваліфікація, вона просто втрачає цю кваліфікацію з часом. Для самої країни приймаючої, тому що очевидно, що вони могли б якось корисніше використовувати цих людей, які в них опинилися вже навчені, вивчені. Не забуваємо, що навчити людину – це досить великі витрати. І виходить, що зараз просто цей капітал вже напрацьований, не використовується. Ну і для нас це теж погано, тому що якщо ця людина повернеться, знову ж таки, ми вже як країна будемо мати наслідки, справу з наслідками цієї декваліфікації. Да? Якщо людина довший час не займається своєю роботою, вона просто втрачає певні навички, її кваліфікація знижується. Тобто для нас це теж в майбутньому може становити проблему. Я не думаю, що це, знаєте, якась спеціальна політика закривання дверей. Це, скоріше, відсутність такої чіткої політики з боку приймаючих країн, в першу чергу, спрямованої на те, щоб максимально ефективно використовувати тих людей, ну, які до них потрапили, які приїхали.
1: Я так розумію, що тут йдеться про те, що використати зараз людину як одиницю, а не її кваліфікацію, бо насправді, щоб вона могла виконувати обов'язки за свою кваліфікацію в іншій країні, щонайменше потрібно вивчити мову, можливо, трошки перевчити, перекваліфікуватися або підвищити рівень відповідно до вимог тієї чи іншої країни, навіть за своєю спеціалізацією. І водночас цікаво, як країни по-різному підходять до цього. Тобто, щодо надання роботи. Чехія, Польща демонструють найвищі показники зайнятості українців. Німеччина тут істотно відстає, але, наскільки я розумію, там, зокрема, працює система соціальної підтримки. Вона достатньо суттєва для того, щоб можна було почуватися більш-менш, наскільки це взагалі прийнятно для людини в статусі біженця, але комфортно перебуваючи в іншій країні. Водночас, чи тільки цей чинник впливає на те, що ось люди не можуть знайти за кваліфікацією, або що дуже складно. До речі, загалом процес підтвердження диплома, він реалістичний, знаю приклади на практиці, але небагато хто може пройти цей шлях. Отже, чому так країни по-різному ставляться, чому такі різні показники?
2: Ну, ви праві, що тут насправді впливає кілька чинників одночасно, і вони в різних країнах можуть, так би мовити, по-різному діяти, да, і мати різний ефект. Дуже важливо, дійсно, як ви сказали, фактор дуже важливий – це знання мови. Наше дослідження, яке ми проводили на початку цього року, показує, що ті наші біженці, які краще знають мови, от вони частіше вже працюють за спеціальністю. Ну і це дуже логічно, тому що якщо ми говоримо про якусь кваліфіковану роботу, вона дійсно вимагає досить хорошого рівня знання мови. І ми зараз говоримо про такий просунутий рівень, да? Тобто те, що зазвичай маркують як рівень B2, C1, тобто коли людина може вільно розмовляти фактично на будь-які теми, і, зокрема, на свою професійну тематику. Да? Тобто ми тут говоримо вже навіть не про звичайний такий повсякденний рівень знання мови, а саме про професійну лексику. І якщо ця мова, наприклад, дуже відмінна від української, як там німецька, да, нідерландська, це може бути прям додатковим, дуже суттєвим бар'єром. Другий чинник – це дійсно країна, тому що, як ви вже правильно сказали, Німеччина, наприклад, в них система, вона орієнтована на кращу інтеграцію людей. Це прям система, та? Тобто система прийому біженців, оцінки їхнього потенціалу. Якщо вони бачать, що в людини є вища освіта, вони готові цю людину, так би мовити, фінансувати, вчити мови і потім шукати її роботу, саме яка відповідає вже отриманій освіті. Тобто вони, так би мовити, можуть собі це дозволити. Да? А якщо ми говоримо про Польщу і Чехію, там такої системи фактично немає. Тобто людина приїжджає, і вона сама має про себе подбати і в першу чергу має знайти роботу. І, звісно, перші роботи, які тобі треба знайти швидко, найлегше – це робота, яка і мови з одного боку не вимагає, бо вимагає якогось такого досить початкового рівня мови. От, але з іншого боку, це певні роботи менш кваліфіковані, які завжди більш доступні, тому що ну, фактично, на них не хочуть працювати місцеві. Да? Тобто це не дуже престижні роботи, це часто фізично вимогливі роботи, важкі фізично, ручна якась робота. От, тобто якісь такі не дуже привабливі роботи, до яких немає якихось дуже високих вимог, відповідно, немає високої конкуренції з боку місцевих фахівців. От, і таким чином, тобто так, це така певна пастка, людина приїжджає, їй треба дуже швидко освоїтися, знайти роботу і заробіток, вона опиняється на такій роботі, і далі вже вирватися якби важко. Да? Тобто ми розуміємо, що якщо людина працює цілий день, їй важко навіть піти на курси і вчити мову. Потім, коли ми говоримо про визнання українських дипломів і кваліфікацій, навіть якщо це не дуже складна процедура, да, все одно це процедура, вона вимагає теж певних зусиль, зрозуміти, куди звертатися, то знову ж таки виникає мовний бар'єр, треба мати документи, треба їх перекласти, вони мають бути апостильовані, тобто нотаріально завірені, це вимагає коштів. Тобто будь-яка оця процедура бюрократична, вона створює ще такий додатковий бар'єр, навіть якщо ця процедура адаптована там під українців, що, до речі, теж не дуже часто трапляється. От, але бувають такі випадки, особливо для деяких дефіцитних професій, наприклад, як медики, тобто деякі країни такі дійсно робили, але все одно це додатковий бар'єр, який зупиняє людей. Просто теж ми маємо пам'ятати, що біженець – це людина, яка приїхала на нове місце, їй треба прям з нуля облаштовувати своє життя.
1: Починати.
2: Життя, так,
1: роботу А якщо ще й діти, то та дитсадок, школа, мова, знову таки дуже багато питань і проблем, які виникають, які першочергово потрібно вирішувати. А час на те, щоб знайти відповідну роботу або перекваліфікуватися, або швидко підтягнути чи вивчити з нуля мову, це ще складніше. Цікавий кейс Чехії, де зараз дедалі частіше фінансують мовні курси лише для професій, яких бракує економіці цієї країни. А саме доступ до безоплатних мовних курсів надають людям, які мають технічну спеціальність. І тут до питання того, наскільки країни зацікавлені в тому, щоб використовувати саме фаховий досвід українця, який приїхав, чи українки, і допомогти швидше опанувати, освоїтися. Це більше їхній інтерес в тому, щоб закрити свої прогалини на ринку праці? Чи, можливо, деякі країни ви б відзначили як такі, що йдуть назустріч і охоче допомагають у тому, щоб поповнити і вищий, там, скажімо, рівень робочих місць такими от кваліфікованими кадрами?
2: Ну, я би сказала, що, звісно, в першу чергу це реакція на ринок праці, який існує в країні. Тобто, якщо є потреба в медиках, можуть іти на зустріч медикам, да, і українським медикам послаблювати вимоги, оплачувати мовні курси, такі є. Якщо не вистачає, там, наприклад, технічних, інженерних фахівців, можете саме робити для фахівців цих спеціальностей, але в першу чергу це дійсно залежить від ситуації в країні. І оцей фактор професії, він насправді теж дуже важливий, коли ми говоримо про визнання і коли ми говоримо про роботу за фахом, на нього теж треба зважати, тому що для різних професій ситуація дуже відрізняється. Да? Тобто, якщо ми говоримо особливо про ЄС, там є таке поняття, як регульовані професії, тобто професії, до яких є чіткий перелік вимог освітніх, кваліфікаційних, і кандидат, він має відповідати цим вимогам. Тобто він має, щоб, наприклад, всі медики, фармацевти, ветеринари, архітектори, вони обов'язково мають підтвердити і своє навчання, і свої практичні навички. Тобто для них ця процедура більш така складна. Да? З іншого боку, є професії, які не регульовані. Оцей список регульованих, нерегульованих, він насправді теж залежить від країни, вони різні в різних країнах ЄС, і тут теж дуже сильно залежить, куди ви потрапили і яка саме ваша професія. От, але якщо це не регульована професія, тобто професія, до якої нема оцих обов'язкових вимог таких жорстких, тут насправді рішення вже може навіть приймати сам роботодавець. Да? Тобто ви приходите, так, ви українець чи українка, але у вас є певна освіта, кваліфікація, і тут вже насправді сам роботодавець може прийняти рішення. От, але знову ж таки, повертаємося до питання мови. Тобто, навіть якщо роботодавець готовий таке робити, як правило, потрібна буде мова місцева. Є невеликі виключення, там такі сфери інтернаціональні, скажімо так, наприклад, як IT, де в принципі можна обійтися і англійською мовою. От, але це скоріше виключення. Угу. Тобто для більш
1: пані
2: професії.
1: Я повертаюся знову таки до прикладів Польщі, Чехії, Німеччини, зокрема того, що, наприклад, у Німеччині можна не працювати деякий час, відвідувати мовні курси. До речі, наскільки я знаю з досвіду своїх знайомих, які там перебувають від початку повномасштабного вторгнення, вони обов'язкові ці курси. І чи означає це, що Німеччина, скажімо так, вкладається в довшу перспективу? Поки людина може не працювати, відвідувати курси, отримувати плюс-мінус 800 євро на місяць у цієї соціальної допомоги, вона якраз може швидко освоїти, ну, звісно, залежить від того, як людина зацікавлена в тому, щоб вивчити мову, підтвердити диплом і вже тоді знайти собі хорошу, високооплачувану, висококваліфіковану професію або той фах, який від, ну, ту роботу, яка відповідає фаху.
2: Я би сказала, що в Німеччині просто є система інтеграції мігрантів, якої немає в Польщі та в Чехії. Та? Тобто в Німеччині ця система з'явилася ще задовго до українських біженців, і вона, власне, розроблялася не для українських біженців, а загалом для мігрантів, яких досить багато в Німеччині. І, ну, і дійсно країна готова розглядати якби кожен випадок індивідуально. І якщо вони бачать, що у людини є оцей потенціал, так, вони готові оплачувати курси, не тільки початковий рівень, тому що багато країн насправді оплачують курси, але найчастіше це просто такий початковий рівень, щоб ви могли там порозумітися десь на вулиці, в магазині. Німеччина готова вчити до просунутих рівнів, якщо вони бачать оцей потенціал. Тобто я б знову ж таки казала про те, що в Німеччині є з одного боку і оця вже налагоджена система, в яку просто потрапили українські біженці. Ну, але також в них є і фінансова, так би мовити, економічна можливість це все робити, тому що ми розуміємо, що це досить дорого. Особливо на першому етапі всіх прийняти, розселити, утримувати, навчати, там, поки людина от не зможе самостійно інтегруватися.
1: Які етапи доводиться проходити, щоб підтвердити свою кваліфікацію, щоб був визнаний диплом? І які, можливо, рішення необхідні з боку України, з боку країн Євросоюзу і самих роботодавців, щоб дипломи визнавалися швидше, відповідно, люди знаходили роботу відповідно до свого фаху?
2: Процедура, вона, знову ж таки, в першу чергу залежить від професії, а також від країни, тому що питання освіти, якщо ми говоримо про Європейський Союз, воно віддається на відкуп окремим країнам. Тобто кожна країна може висувати певні вимоги до освіти,

0: Ну, да, чи поло, щоб платити, щоб розуміти, з чого формується бюджет міста після того, як вона стільки років, ця громада прожила в режимі «ні за що не плачу».
1: Буде складно повертати, звісно. Буде складно. Буде складно провести до тями, да, щоб люди зрозуміли. Зрозуміло, що відразу ставити час ноль і тут же ставити, як в Києві, 30 гривень, невідомо як порахованих тарифів на громадський транспорт, абсолютно. Для цього потрібна дуже зважена публічна політика міської влади. Роз'яснення. Пояснення, публікація бюджетів, публікація витрат. Влада повинна ставати абсолютно відкритою, прозорою. Тобто чітке розуміння. Ось на сьогодні у нас є такі витрати. Ми не можемо. Ось ми під час війни, ми вас підтримали. Але зараз ми от звертаємось до вас і показуємо, давайте будемо разом працювати над витратами громади. Я прошу вас, да, от, і от ми... На першому етапі, наприклад, плануємо вам встановити проїзд 10 гривень, да?
0: Так, через... для початку. Я розумію, пане Олеже, я зрозуміла, насправді проблема багатогранна, і я думаю, що ми ще неодноразово будемо про це говорити, оскільки вона стає проблемою всієї країни. Олег Попенко, засновник спілки споживачів комунальних послуг, був в ефірі Українського радіо, говорили ми про проблеми Харкова. Дякую.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
4: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
4: 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
6: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
8: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
2: Соціальна реклама.
9: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
10: Ранок, який розставляє акценти.
11: Актуальні теми, очікування від нового дня.
12: Оперативні включення з подій.
13: Та історії, що заряджають.
14: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Росія проводить масовану атаку дронами на один із об'єктів газовидобутку на Харківщині. Американські військові знищили кілька ключових мостів в Ірані. Далі докладніше. Росія проводить масовану атаку дронами на один із об'єктів газовидобутку групи «Нафтогаз» на Харківщині, повідомила прес-служба компанії. В результаті обстрілу роботу підприємства зупинено. Співробітники перебувають в укриттях. Завдяки вжитим заходам безпеки ніхто з персоналу не постраждав. Загроза повторних ударів зберігається. Американські військові знищили кілька ключових мостів в Ірані під час останньої хвилі атак. Як пише «Укрінформ», серед уражених цілей – це об'єкти берегового спостереження та протиповітряної оборони, військово-логістична інфраструктура, а також об'єкти цивільної інфраструктури. Головною ціллю стало прибережне місто Бандар-Абас, де розташований штаб і головна база іранського флоту. А саме місто знаходиться у найвужчій частині Ормузької протоки. За даними іранських державних ЗМІ, серед п'яти мостів, що зазнав ударів під час нічних атак, були Кахорестан і Гаріве. Повідомляється, що внаслідок ударів загинули семеро людей.
0: Новини на Українському радіо.
1: В Україні тривають жнива. Станом на середину липня аграрії вже зібрали понад 3 мільйони тонн зерна нового врожаю, обмолочено понад 6% прогнозованих площ. Робота фермерів ускладнена війною та посухою, розповів в етері телемарафону заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, урожай очікується не гіршим, ніж минулого року. Планується зібрати приблизно 80 мільйонів тонн зернових та олійних. Також, каже Денис Марчук, через російські удари виникають труднощі із експортом продукції.
2: Що пов'язано з труднощами, то вони перш за все обумовлені ударами ворога по аграрній інфраструктурі, ударах по полях. Ми маємо таку ситуацію, на жаль, на прифронтовій території. Відповідно, удари, які здійснює ворог там по Херсонщині, по Харківщині, по Миколаївщині. Це все веде до економічних збитків товаровиробників безпосередньо. Загрозлива ситуація виявляється за експортом продукції, яку ми вже сьогодні збираємо, тому що портова інфраструктура дуже сильно страждає. А відповідно, у нас по деяких портах припиняє. Це прийомки і відгрузка товару, які завозяться товаровиробниками. Це створює додатковий тиск всередині країни на ціну.
1: До державної програми «Доступні ліки» додали ще 260 торговельних назв препаратів для лікування серцево-судинних захворювань і станів, викликаних пошкодженням кровоносних судин головного мозку. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Фейсбуці. За його словами, 173 препарати відпускаються безоплатно, ще 87 із частковою оплатою. До програми включено 67 однокомпонентних та 35 комбінованих лікарських засобів українського виробництва. Пацієнти вже можуть отримати електронні рецепти у своїх сімейних лікарів. З 21 до 25 липня у столиці відбудеться мистецький проєкт «Ліга. Живий текст», присвячений 120-річчю від дня народження поетки та діячки Олени Теліги. Програма об'єднає поезію, виступи військових оркестрів та сучасну музику. Чого саме чекати від фестивалю в ефірі «Радіо Культура» розповіла композиторка, саунд-продюсерка, кураторка мистецьких подій Таня Шамшетдінова.
3: Нашу подію відкриває оркестр Головного управління Національної гвардії України. І у нас заявлено два оркестри. І закривати 25-го числа також буде оркестр окремої артилерійської бригади. Тобто ми свідомо поєднали звучання військових оркестрів, бо це особливий нерв і особлива міць з такими тендітними, але і дуже твердими віршами і творчістю Олени Іванівни. І закриття буде в арт-сквері Василя Сліпака. 24-го буде концерт, побудований частково на матеріалі альбому «Нескорений пророк» Олена Теліга.
0: Погода.
1: Завтра в Україні без опадів, лише у більшості західних областей в день помірні місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали. Температура вночі 11-16, в день 22-27 градусів. На заході, південному заході країни вночі 15-20, в день 26-31. У Києві в день 25-27 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Дуже багато українців зараз перебувають за межами України. І п'ятий рік живуть в невизначеності. Звісно, є ті, хто вже якось облаштував своє життя, якось призвичаєвся, ну тому що життя триває. Але насправді повернення додому для багатьох це питання залишається відкритим. І передусім це питання безпеки, тому що в Україні триває війна. А ще, звісно, це питання роботи, питання житла. І з чого починати повернення загалом, якщо, наприклад, це регіони, які вже окуповані, або де точаться бойові дії, або житло зруйноване. Є дуже багато питань, викликів. І уряд запустив цифрову платформу, яка називається «Додому». Вона має стати єдиною точкою доступу до інформації про вакансії, про житло, про соціальні послуги, про громади, які готові, зокрема, робити ось цей перший крок з надання послуг, забезпечення тих базових потреб людини, яка хоче повернутися. Але чи стане цей сервіс справжнім інструментом повернення українців? Як він працюватиме? Які в нього перспективи? Про все це я спілкуватимуся із заступницею міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілоною Гавронською. Вітаю вас.
4: Вітаю, пані Олена.
1: Отже, передусім щодо цієї єдиної цифрової платформи. Здається, це не перша вже така ідея, ну принаймні вона витала, виношувалась і вже неодноразово порушували питання того, як повертати українців. Я знаю, що за кордоном створюють хаби для того, щоб об'єднувати, принаймні давати розуміння, можливо, з чого починати. В чому полягає суть цієї платформи?
4: Дійсно, ідея давно була в повітрі, і це якраз її перше втілення в життя. І хаби, ви згадали, дійсно вони робляться, адже Міністерство соціальної політики, сім'ї, єдності України теж опікується цим питанням. Головна ідея платформи, ви зараз згадали про те, що люди перебувають у невизначеності. Головна ідея – зменшувати цю невизначеність, адже для багатьох людей Україна сьогодні – це трошки вже те, що віддалено від них, і наша задача – наблизити достовірну інформацію про те, що зараз в Україні відбувається, які громади готові зустрічати людей, що в цих громадах відбувається, які програми підтримки існують. Тобто задача платформи – це зібрати на ній усю ту інформацію, яка людям саме для прийняття рішення про повернення потрібна от тут і зараз. Від того, що треба зробити в країні перебування, щоб з нею виїхати, до моменту, коли я прибуду в конкретну громаду в Україні.
1: А в міністерстві загалом є уявлення про те, скільки українців вже інтегрувалися в різні суспільства, в різних країнах? І, можливо, про тих, хто висловлює бажання, принаймні, можливо, не тут і зараз я от зірвуся і поїду до України, але бажання все одно повернутися. І, очевидно, воно якраз і стане тією точкою відліку для них і для вас так само в розумінні того, скільки таких українців вже готові або думають про це.
4: Ми опираємося на статистику, на європейську статистику. Ми знаємо, що 5-6 мільйонів українців перебувають за кордоном з моменту початку повномасштабного вторгнення і станом на зараз в європейських країнах 4 мільйони українців користуються тимчасовим захистом. Це кількість, з якої ми далі дивимося по соціологічним дослідженням, як люди реагують на питання щодо повернення. Так, дійсно, спостерігається, що у перший рік повномасштабного вторгнення відсоток готовності повернутися був найвищий. Зараз це останні 2 роки стабільні приблизно 30%, адже є різні дослідження. Тому ось на таку цифру, в принципі, можна орієнтуватись на те, що це та кількість людей, які після, коли безпекові умови дозволять, вони готові вже зараз приймати рішення про повернення і готові вже заздалегідь дивитись, а що для цього потрібно. Разом з тим, ми розуміємо ще одне те, що ми бачимо в дослідженнях, що є кореляція між тим, що люди, які підтримують зв'язок з Україною, вони або онлайново працюють в Україні, або вони донатять на Україну, або мають родинні зв'язки. Серед них рішення можливе про повернення значно вище показник. Тому одна з задач – це також і підтримати цей зв'язок, адже він така є передумова взагалі можливості того, що людина розглядатиме це питання.
1: Якщо не говорити про безпеку як базовий загалом чинник і умови
5: умова того, що українці можуть повернутися. Я на початку згадала про такі найкритичніші обставини, коли зруйноване житло, коли в окупації території, або де зараз відбуваються бойові дії, або знищене житло. Але ж багато українців, які мають родичів, можливо, навіть мають своє житло, з якого виїхали, чи його здають, чи просто воно тимчасово десь перебуває таким законсервованим, допоки не повернуться. Ну, різні ситуації, коли в людей є куди повертатися. Таких багато. Що ми про них знаємо загалом? Чи на них орієнтована ця платформа і як саме?
4: На них також орієнтована платформа. І вона якраз так здизайнована, щоб людина в будь-яких обставинах могла з нею найбільш зручним для людини способом скористуватись. Там є можливість пройти опитування, де відповісти на питання, де я зараз перебуваю, в якій країні. Це матиме значення, які рекомендації будуть, яка інформація буде згенерована для людини. Чи я з тимчасово окупованої території, чи я маю житло, чи не маю житло, чи є діти, чи немає, чи є літні родичі, чи немає. І залежно від цього, система генеруватиме такий план повернення з тими можливостями і тими необхідними кроками, які потрібно зробити.
5: Платформа пропонує користувачам сформувати персональний план повернення. Це означає, що самі працюють, лише користуючись згенерованими тими інформаційними засобами, які надає держава або пропонує. Чи тут про щось ширше? Як на практиці це має відбуватися?
4: На практиці, отут я одразу закликаю всіх зайти за посиланням додому unity.gov.ua, протестувати самим. На практиці цей персональний план – це файлик. По-перше, він відображається на платформі, по-друге, його можна скачати. Тут я одразу для тих, хто тестуватиме платформу, скажу про те, що він доступний лише на тому пристрої, з якого ви заходите. Чому? Тому що він зараз не зберігається. Якщо ви заходили з телефону, потім з комп'ютера, треба щоразу буде проходити заново. І в плані буде за такими розділами, якщо житло, де можна, по-перше, громаду обрати на сайті, можна обрати громаду, яка викликалась бути партнером з повернення. Якщо робота, що на які сайти треба сходити, щоб пошукати роботу. Якщо це зруйноване житло, яке є програми підтримки для отримання такого житла. Тобто сайт буде корисний для будь-якої ситуації.
5: Ну, все-таки я так розумію, що це інструмент і набір того, чим може скористатися людина, формуючи цей персональний план. Так. Перед тим, як перейти до громад, ви згадали про країни і про важливість того, в якій країні перебуває українець чи українка. А в чому полягає ця особливість?
4: Тому що для різних країн різна процедура того, як люди там отримують законний статус перебування, відповідно, перш ніж виїхати, варто залагодити ті документальні питання, які є в тій країні. А також система нагадує про те, що варто закрити договір про оренду житла, про медичне страхування. Це доволі часті випадки, коли люди повертаються в Україну, не закривши договір там страхування, і для них продовжують нараховуватись необхідність сплатити той чи інший платіж. І для цього є нагадування. І також на платформі можна відмічати для тих, хто любить відслідковувати свій прогрес, можна відмітити, що я, наприклад, це зробив чи зробила. І там є лінія прогресу, можна подивитися, що рухаєшся в напрямку повернення.
5: Я подумала, що і в Україні зараз дуже багато людей, які потребують допомоги і захисту, і, очевидно, це теж категорія тих людей, які потрапляють під, скажімо так, прерогативу вашого міністерства. І люди, які, можливо, подумали, я б теж скористався такою, чи скористалася такою програмою, особливо, якщо бажають змінити чи регіон, чи роботу, знайти житло і безпечніші умови, різні можуть бути категорії, ближче до родичів. Такі люди можуть потрапляти на цю платформу?
4: Можуть, ми це передбачили. І також ми розуміємо, що є певна специфіка того, як ми комунікуємо на аудиторію за кордон і всередині, але ті продукти та набори допомоги, вони актуальні і для тих, і для інших. І також для внутрішньопереміщених осіб є ще VPO.gov.ua платформа. І для того, щоб люди могли найбільш релевантним для себе набором інформації скористуватись, то на додому.gov.ua UA є перехід на VPO.gov.ua, якщо людина відмічає, що я в Україні.
5: А як за кордоном можуть дізнатися? Ми зараз на українському радіо, я знаю, що нас слухають, нам пишуть з багатьох країн, от остання Фінляндія, знаю, нас шукали там, бо загубили хвилю. Як українці можуть дізнатися? Через ті хаби? Через як ви до них достукуєтеся? Чи вони самі мають шукати цю інформацію?
4: Через хаби, так, ми поширюємо цю інформацію. Також ми зараз по статистиці використання платформи за 3 тижні, поки вона працює, ми бачимо, що найбільше людей заходить з України, потім Німеччина, Польща, Чехія, що дуже релевантно, адже там найбільше українців і всі інші країни. Звідки дізнаватимуться і дізнаються? Ми запускаємо комунікаційні кампанії, зокрема в рамках того проєкту міжнародного, який підтримує розробку додому Gov.ua. Це будуть і закордонні ЗМІ, і українські ЗМІ. Чому українська аудиторія теж важлива? Тому що у багатьох є друзі і родичі. І таким чином, розказавши людям в Україні, ми також поширюємо цю інформацію і для тих людей, які за кордоном.
5: Словом, всі засоби. Хороші сарафанне радіо так, теж ніхто не скасував. Я нагадаю, що у студії українського радіо Ілона Гавронська, заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності з питань європейської інтеграції. І я обіцяла повернутися до громад, бо цікаво, що вже понад 100, здається,
4: так,
5: є
4: 111 громад.
5: Тих, які залучені. Взагалі цікава практика громад, які подаються на такі от речі або на такі пропозиції. Що вони пропонують, що пропонують їм? Як ця взаємодія взагалі формується?
4: Тут маю сказати, що участь громад у цьому на платформі «Додому» така ж добровільна, як і добровільне повернення. Ми анонсували через асоціації, що ми запускаємо таку ініціативу, що можна в ній взяти участь. У нас була мета для старту платформи мати там 30 пілотних громад. Ми маємо 111, і це в тому числі і для нас великий таке зворотній зв'язок, що на це є запит у громад. Знову ж таки, це абсолютно добровільне. І звідки ця ініціатива і бажання громад? Ну, передусім, це ще одна можливість розказати про свою громаду. Там візитівки, вони показують громаду, ну, в дуже такому вигляді, людиноцентричному. Тобто з точки зору того, чим ця громада зручна і цікава для людини, для життя. По-друге, всі ті громади, які зголосились, вони дуже гарно розуміють, що для них життя людей у їхній громаді – це величезна перевага. Бо це ті, хто створюватиме майбутні громади. Тому така зацікавленість.
5: Я подумала про те, що буквально недавно читала кілька дописів про те, як в Україні переміщаються люди, шукають житло десь умовно безпечніших регіонах. І говорять про те, що коли ви шукаєте житло для переселення, роботу тощо, якраз шукаєте такі маленькі громади, які бажають зберегти школу, отже їм потрібні діти, так, якщо ви з дітьми переїжджаєте туди, потрібні вчителі. Що громади готові запропонувати, наприклад, якщо це житло? Житло в найм, чи це можна не тільки орендувати, але й там чи придбати, або за якоюсь символічною сумою, чи в кредит. І чого вони очікують від тих, хто приїде? Не просто кількісно, а і які, можливо, професії потрібні?
4: Щодо професій, це був один з таких запитів громад, який ми почули на одній з тих сесій, які ми мали, там, коли ми рухали цей проект, що ми не хочемо лише розказувати про себе, ми також хочемо знати щось про тих людей, які шукають собі громаду, і бути проактивними. Одразу скажу, що зараз платформа запущена в першій ітерації, ну, в першому її прояві, вона в подальшому буде доопрацьовувати. Зараз можливості у громад побачити людей немає, адже немає збору даних, ну, якби це немає можливості, але запит у громад на це є. Вони хочуть залучати до себе людей певних професій. Що вони вже пропонують людям? Це контакти тих людей, які готові прям, ну, взяти слухавку, взяти в живому режимі, що конкретно в їх громаді є, які переваги. Це завжди працює в такій комбінації між державними програмами і готовністю громади. Ну, наприклад, є ініціатива для внутрішньопереміщених осіб «Хатинка в селі». Так от, якщо людина повертатиметься і матиме статус внутрішньопереміщеної, вона ж зможе скористатися цією послугою. Але для цього потрібна залученість і активність громади. І от якраз ця людина, яка представлена на платформі «Додому», вона готова людині, яка розглядає можливість повернення, вживу розказати. А в подальшому ми будемо розвивати ці сторінки і також додавати туди волонтерів. Наступний крок – волонтерська ініціатива, щоб не просто представника органу влади можна було як сконтактувати, а представника бізнесу, наприклад, наприклад, місцево. Реально маму з дітьми, яка живе в цьому місті і яка, наприклад, мала досвід внутрішнього переміщення і може людині за кордоном, як жива реальна людина, розказати,
5: як зрештою,
4: так. І оце це одна з таких ідей, яку ми переслідуємо, що це про соціальну згуртованість, це про підтримку людьми один одного, такий людський вимір.
5: Так, а кого хочуть? Які професії зараз в топі? Ну, три, наприклад, найперші.
4: У нас немає якихось даних, на які ми могли б опиратися. Це, знаєте, це можуть бути лише кулуарні розмови, але я навіть зараз вам не можу виділити і сказати, кого конкретно, тому що наприклад, одні громади хочуть розвивати соціальні послуги. І для них, наприклад, люди, які потребують таких послуг, важливі, адже це можливість створити таку послугу і забезпечити робочими місцями тих людей, які живуть в громадах. Хтось хоче зберегти лікарню, відповідно їм потрібні лікарі. Хтось хоче школу мати, відповідно їм потрібні або вчителі, або сім'ї з дітьми. І так в сумі всі потрібні, адже це ж система родини. В когось є літні родичі, в когось є старші, молодші покоління, і воно так все складається в те, що громадам потрібні всі.
5: Пані Ілоно, якщо громади з власної ініціативи подаються, пропонують, теж хочуть щось натомість, це зрозуміло, процес відповідний, але чи є запобіжники того, що відповідальність за запропоноване і виконане?
4: Тут, перше, там та інформація, яка розміщується на сайті, це вже працюючі програми, це вже працюючі ініціативи, тобто вони для того там і зібрані саме реальні. Це вже те, що є реально в громаді. Те, що розміщують громади, ну, це відповідальність громад, що вони там розміщують. Разом з тим, ми теж розуміємо, що ну, якусь верифікацію треба робити, тому на сайті є можливість дати зворотній зв'язок.
5: Щодо європейських країн, які також просувають зараз ініціативу щодо заохочення українців повертатися додому, хоча і війна триває, але є різні механізми і різні погляди на цей процес. І загалом, ще до українців в деяких країнах існували такі механізми, коли пропонували грошову суму певну, яка була достатньою, принаймні, повернутися і з чогось почати. Але з іншого боку, от такі рішення, які зараз на рівні різних країн Європейського Союзу ухвалюються, вони впливають взагалом на нашу політику? І чи сприяють вони, можливо, швидшому поверненню українців?
4: В нас тут, звичайно, є взаємозалежність. І от зараз буквально свіже рішення країн ЄС про те, що вони готові продовжувати тимчасовий захист до березня 28-го року. Угу. Досі це був 27-й рік. Ми розуміємо, що це і дає нашим людям можливість в умовах, коли в нас тут триває агресія Російської Федерації, перебувати в безпеці, користуватись передбачуваністю. І так само це можливість ще краще підготуватись до повернення. Тому взаємозалежність є. Щодо підтримки повернення, те, що зараз є спільне бачення з Європейським Союзом, про те, що підтримувати повернення треба через підтримку України, українських громад. І це те бачення, яке є в нас з нашими партнерами, що направляти підтримку в Україну для того, щоб для людей таким чином повернення ставало привабливіше.
5: Регіони, скажімо, ті можливості, які на місцях є щодо житла і роботи, чи не буде тут перевантаження на певні області, умовно кажучи, або навпаки вичерпання тих квот, які там існують, і можливо це в когось відбиватиме охоту, тому що умовний там регіон чи громада, які сподобалися, вже закрили всі свої вакансії, всі свої можливості, які можуть надати.
4: Навіть не уявляю, як може вичерпатись ті можливості в громадах, які є, адже приїзд людей створюватиме нові робочі місця. На платформі, наприклад, є інформація про відкриття, про гранти, які підтримуватимуть відкриття бізнесу. Відповідно, воно одне тягнутиме за інше. Разом з тим, для того ми і розміщуємо багато громад в різних регіонах, готуємось заздалегідь, щоб можна було наперед це спланувати і ну, поспілкуватись, врешті, не з однією громадою, з декількома, мати той варіант чи інший.
5: Загалом держава сприяє і поширенню таких програм, подібних до них. І водночас ми говоримо про те, що втручання держави має бути мінімальним, але коли потрібна така допомога, все одно має бути присутність того, хто принаймні не тільки направить, а можливо десь і підтримає на цьому шляху. Ну там ментори існують або ті, хто супроводжують. Чи передбачається певна функція того, щоб відстежувати, що в людини все склалося гаразд, чи в сім'ї, яка повернулася?
4: Тут маю сказати, що ми згадали вже хаби єдності, які за кордоном. Ми зараз також розробляємо з міжнародними партнерами програму консультування щодо повернення. Це буде мережа консультантів, які якраз в живому там на зв'язку будуть з людьми супроводжувати. І також у нас є така ініціатива, яку ми зараз теж з міжнародними партнерами обговорюємо, амбасадори повернення. Але крім того, на платформі ми зараз тестуємо її. Нам дуже важливий зворотній зв'язок, наскільки це потрібно людям. Але той функціонал, до якого ми би хотіли рухатись, це щоб також на платформі за згодою людини можна було б відстежувати прогрес і так само навіть проактивно бути на зв'язку з людиною і запитувати, вас все йде гаразд, чи дійсно те, що запропоновано, воно відповідає вашим очікуванням. І тому я ще раз закликаю, будь ласка, якщо там ви вважаєте за потрібно, що такий функціонал потрібен, що вам дійсно потрібен цей такий живий зв'язок, залишайте відгуки. Це дійсно та можливість, коли ми можемо заздалегідь підготуватись і зробити через оце спілкування живе з людьми дійсно те, що потрібно людям.
5: Вважаю, що коли є проблема, не обов'язково, що ті рішення, які виникають, вони можуть бути ідеальними або вони спрацюють. Але насправді, коли такі механізми, такі інструменти взагалі з'являються і намагаються цю проблему вирішувати, це дуже добре. Тому сподіватимемося, що і платформа «Додому» з бета-версії переросте в повноцінну платформу, яка допомагатиме українцям повертатися додому. Дякую вам щиро. Я нагадаю, що в студії Українського радіо гостювала Ілона Гавронська, заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності з питань європейської інтеграції. Програму провела Олена Зелінченко.
0: Українське радіо. Реклама.
6: А з віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
11: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та Б12. І що важливо, з гормонів.
12: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро – сечовипускання під контролем.
11: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньор.
6: Сеньор?
7: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, Б6, Б12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор – підтримують функції м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
7: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
6: Справді стало легше.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Де Простан для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Де Простан для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
14: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
15: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
16: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У компанії «Нафтогаз» призначено нового очільника. Росіяни намагаються створити так звану зону контролю вздовж усієї лінії держкордону. Далі докладніше. У компанії «Нафтогаз» новий очільник Сергій Федоренко, повідомив президент. Він замінить на цій посаді Сергія Корецького, який напередодні став прем'єр-міністром після відставки Юлії Свириденко. Як розповів Володимир Зеленський, новий керівник «Нафтогазу» пройшов шлях трансформації «Укрнафти» разом із Сергієм Корецьким. Це, за словами Зеленського, був шлях успішного очищення від внутрішніх процесів компанії, від грабіжницького олігархічного впливу. І завдяки цьому «Укрнафта» стала однією із найбільш прибутковими державних компаній. Йдеться. Росіяни намагаються створити так звану зону контролю вздовж усієї лінії держкордону України. Про це розповів речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов у телемарафоні. За його словами, армія Росії використовує тактику малих піхотних груп та шукає нові точки для вклинення на фронті. Найактивніше діють на Донеччині та Харківщині. Намагаються просуватися у напрямку Лимана, а також у бік Куп'янська і Козачої Лопані. У противника зараз пік літньої наступальної кампанії, каже Віктор Трегубов.
4: Зупиняються вони в першу чергу за рахунок добре обладнаних позицій та ефективно налагодженої лінії дронів, ефективно налагодженої кілзони. Звісно, є і мінуси, вони все ще мають велику чисельну перевагу. Ну от зараз нарощують активно використання КАБів. У нас на це є протидія частково, але знов таки, поки в них цих КАБів багато, поки в них багато носіїв цих КАБів, вони будуть кидати в надії, що хоч, навіть, знаєте, хоч на щось Бог пошле, і десь воно там розірветься. Тому станом на зараз, тут ми говоримо, скоріш про те, що росіяни роблять те, що вони і робили, б'ються головою об ті самі стіни, але голова в ній достатньо кріпка.
3: Також, як ми вже повідомляли раніше, головне управління розвідки на своїх ресурсах попереджає, що російське військове командування віддало наказ посилити обстріли прифронтових територій. Головна ціль – автозаправні станції, вантажівки, автобуси та легкові автомобілі. Російська армія спалює щодня будинки у селі Костобобрів на Чернігівщині. За кілометр від села проходить кордон з Росією. До повномасштабного вторгнення у населеному пункті проживало 421 людина, зараз 8. Про це Суспільному розповів один із останніх жителів, який залишається у Костобоброві, Михайло Охременко. Спілкувався з ним наш колега Олексій Коцепчук.
5: Михайло Охременко, група Суспільного, зустріла дорогу до Чайкіного за 10 кілометрів від кордону. Він – один з останніх жителів Костобоброва, села, що за кілометр від Росії.
6: Живу в Костобобрі, там у нас залишилося діти, чоловік, 8.
5: До повномасштабного вторгнення у Костобоброві проживала 421 людина. Село, що було одним з найбільших у Семенівській громаді, російська армія послідовно спалює, розповідає Михайло Охременко.
6: За цей тиждень вже спалили домов 15.
5: Чоловік прямує до села Полюшкіно, щоб там за 15 кілометрів від дому взяти з морозилки продукти. У Костобоброві обов'язкову евакуацію оголосили взимку. Сподіваючись колись повернутися додому, частина місцевих жителів переселялись до найближчих сіл, зокрема до Чайкіного та Карабанів Новгород-Сіверської громади.
7: Ми худобу перевозили в -25, -27 на конях.
5: Проте з 1 липня обов'язкову евакуацію оголосили ще в низці сіл, що за 10 кілометрів від кордону з РФ. Серед них Чайкіна та Карабани.
8: Чи пропонують якесь житло вам?
6: Ні, а пропонували діти модульні домики в Чернігові.
5: Розповідає, пошуками житла займається його син. Розглядає варіанти у селі Печенюги, що за 22 кілометри від кордону.
6: От син купляє там $1,015. Дай Печенюги, а їх бомбять.
8: $15,000?
6: Наші костобобрівці там живуть, по $14,000 купляли.
5: У липні 2026-го місцеві жителі здали останніх у селі корів, розповів чоловік.
6: Що, немає коров, що, ми залишилися без молока.
5: Олексій Коцепчук, Суспільне новини, Чернігів.
3: Підрозділи безпілотних систем України уразили понад мільйон верифікованих цілей противника з початку року. Зокрема, знищили або важко поранили близько 193,5 тисяч російських військових. Про це звітує Міноборони на своїх інтернет-ресурсах. Наразі найрезультативнішим місяцем для підрозділів безпілотних систем є червень, коли було зафіксовано понад 200 тисяч уражень. У Польщі за перше півріччя зареєстрували 180 повідомлень про злочини на ґрунті ненависті щодо громадян України. Якщо нинішня тенденція збережеться, до кінця року кількість таких заяв може зрости приблизно до 360, що більше ніж на 30% перевищить торічний показник. Як пише Річ Посполита, посилаючись на дані Головного управління поліції Польщі, поштовхом до широкої дискусії став нещодавній інцидент у Бельську-Бялій, де 54-річний чоловік у міському автобусі ображав двох 11-річних українських дівчат. Нападника затримали та оголосили йому підозру за публічну образу на національному ґрунті. Громадські організації об'єднання українців у Польщі зазначають, що чергове зростання агресії до українців відбулося у 2025 році на тлі президентської виборчої кампанії, під час якої польські політики пропонували різкі способи обмеження прав і пільг для українців, які проживають у Польщі.
2: Новини на Українському радіо.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший. Суспільне мовлення».
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише у більшості західних областей в день помірні, місцями значні дощі та грози. В окремих районах град та шквали, температура вночі 11-16, день 22-27 градусів. На заході та південному заході країни вночі 15-20, день 26-31. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 11-16, день 22-27 градусів. У Києві вночі 13-15, день 25-27. На цю ж пору столиці 26 градусів, тиск 749 міліметрів. Аліна Білолівська, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. На часі. На Українському радіо.
0: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. І далі ми поговоримо про ссавців, яких ми можемо часто бачити. Можливо, навіть і влітку це буває. Можливо, вони можуть потрапити випадково до вашого дому. Як діяти, якщо у вас відбулося таке сусідство або знайомство? Я говорю зараз про кажанів. Про ті історії, які можуть траплятися з українками та українцями, їхнього знайомства з рукокрилими. Що потрібно робити, як діяти, аби не завдати шкоди цим тваринам і також не завдати шкоди собі і не злякатися. І сьогодні на зв'язку зі студією Альона Прилуцька, співзасновниця Центру реабілітації рукокрилих, кандидатка біологічних наук. Альона, вітаю вас в ефірі Українського радіо. Почну з такого запитання, наскільки зараз є або буває тісним знайомство українців та українок із кажанами, чи останніми роками ось таке сусідство, воно стало ближчим?
1: Насправді так. Кажани жили в наших містах і живуть вже доволі давно, проте зараз, останні 30-40 років, ми говоримо про те, що відбуваються зміни в поведінці деяких видів кажанів, і одним з таких видів є руда вечірниця. І за нашими спостереженнями колег, ми бачимо зростання чисельності саме в наших містах. Тобто цей вид раніше був видом дальнім мігрантом, а як і птахи, вони здатні до міграції, до дальніх перельотів. Проте з різних причин, одна з яких, ймовірно, зміна клімату, а також наявність доступних сховищ, призвела до того, що цей вид руда вечірниця все більше і більше оселяється взимку в наших містах. І вони живуть дійсно зовсім поруч, в наших будинках і нашими сусідами. І так чи інакше, люди мають справу з кажанами. І з різних причин кажани інколи страждають з вини людей. Це співіснування є доволі складним, і всі проблеми у кажанів стаються від незнання людей про цих тварин. Чим більше ми знаємо, тим краще ми можемо ставитись до них, так, і тим краще наше співіснування з ними в містах може бути.
0: Альона, чи пов'язано, можливо, те, що ми стали якби ближчими одне до одного, і з тим, що міста збільшуються, тобто природні території, там, де, можливо, можуть жити рукокрилі, вони зменшуються, і кажанам доводиться в цій ситуації якимось чином виживати або пристосовуватися до таких змін.
1: Це також відбувається паралельно до змін клімату. Зростання наших міст дійсно зараз іде дуже великими темпами, і тварини загалом, не тільки кажани, пристосовуються до існування в наших містах. Це і лисиці, котрі з'являються в містах, так, і деякі гризуни, тобто багато тварин насправді живуть в наших містах, а ми можемо навіть про це не здогадуватись. Проте слід пам'ятати, що наші міста не можуть бути 100% ізольованими від дикої природи, бо дійсно ми руйнуємо природні оселища тварин, в тому числі кажанів, ми втручаємось в природу, ми розширюємо межі наших міст. Відповідно, тварини намагаються пристосуватись до цього, так, до життя в наших містах, до співіснування з нами. І насправді в цьому частіше за все немає ніяких загроз, просто нам треба навчитись цьому мирному співіснуванню, розуміти, так, природні процеси, розуміти тих тварин, котрі опинилися в таких умовах. І для кажанів, так, дійсно, зменшення площ лісів, а саме старовікових лісів, котрих природньо живуть кажани, вони обирають старі дерева, дуплисті дерева. Це також призводить до того, що менше сховищ їм залишається в природних оселищах, так, і відповідно вони шукають ці нові сховища. І для них наші будинки багато в чому нагадують скелі з маленькими печерами, з маленькими отворами, так, щілинами, котрих деякі види і досі живуть в природі, а деякі види це вимушено змінюють, щоб пристосуватись до нових реалій, так, скорочення чисельності сховищ.
0: На які поверхи найчастіше, куди можуть потрапити кажани, якщо вони можуть потрапити до оселі?
1: Потрапляють, на жаль, і всередину оселі, і дуже часто це ззовні, це балкони. На жаль, наші будинки зроблені не ідеально, так, особливо старі будівлі, вони мають багато щілин. Відповідно, кажани шукають ці щілини, шпарини, вони не будують гнізд, на відміну від птахів, так, вони використовують те, що їм дає природа або людина. У випадку нас це різноманітні шпарини в наших будівлях. Це і віконні відкоси, це різноманітні теплові шви, різні інші щілини, під дахом інколи. Не завжди це горища і не завжди це підвали, так? Тобто різноманітні отвори. Такої прям сильної кореляції з поверхами ми не помічали, тобто вони можуть трапитися практично скрізь від другого поверха до дев'ятого і вище, тут уже залежить від будівлі. Тобто для них поверх не має значення, для них має значення наявність оцих от щілин тріщин, котрі вони просто заповзають і там собі тихенько сидять і живуть, так? Кажани – це тварини соціальні, вони живуть зазвичай великими групами, і тому їм треба сховатися, щоб бути в безпеці. І також важливим є температура сховища, якщо це ми говоримо про зиму, так, то вони обирають зазвичай житлові будинки, бо там тепліше, наприклад, ніж в якихось закинутих будинках неопалювальних, бо їм теж взимку холодно. Зима – це взагалі унікальний період в їхньому житті. Ми можемо також про це поговорити, як вони переживають зиму. Поверх не має такого великого значення, хоча, ну, можливо, так, чим вищий, тим краще. Про це я не можу сказати, що ми помітили таку кореляцію з поверхом.
0: Такий приклад в мене десь років 15 тому, здається, було, що я мешкала на восьмому поверсі, в мене був незасклений балкон, і одного вечора я вішала білизну, яку попрала, і в цей момент маленький кажанчик, ну, було вже доволі темно, це точно не пташка була, і кажанчик залетів, і я, звісно, що злякалася, я не знала, що робити, ну, як зазвичай це буває при зустрічі з кажанами, тобто ми ж з ними обійматися не будемо, ну, це буквально там 30 секунд, він собі далі полетів. От, але я одразу, знаєте, так злякалася, думаю, так, а що потрібно робити? Як діяти? Не налякати тварину, тому що вона мене теж лякається, тому що коли людина починає верещати, можуть бути навіть такі випадки. Тобто, що може бути в такому разі, якщо відбулася наша, знаєте, така неочікувана зустріч?
1: Перш за все, хочу пояснити, чому ми боїмось кажанів, так? І ми боїмося не тільки кажанів, а багатьох нічних тварин. Тому що це тварини, котрі активні вночі, вони швидко рухаються. І саме тому ми боїмося кажанів, гризунів і змій, так? Це тварини, котрі трохи швидше живуть, ніж ми з вами. Плюс все, що пов'язано з ніччю, нас лякає, бо ми погано орієнтуємось вночі. Ми денні створіння, тому цей страх, він є нормальним, так? Проте, чим більше ви знатимете про кажанів, про їх поведінку, так? І як з ними взаємодіяти, це буде зрозуміліше, відповідно, страх одразу пропадає. Кажан, ймовірно, полював на кумах в вашому випадку, так, поряд з нашими будинками, в наших містах, ймовірно, велика кількість кумах. І всі кажани України, вони кумахоїдні, вони наші захисники від не дуже бажаних кумах. Тому він, ймовірно, полював, і інколи, коли вони захоплюються так цим полюванням з здобиччю, а їдять вони дуже багато кумах, їм треба дійсно всю ніч активно полювати на них, так, щоб наїстися, то він випадково залетів на ваш балкон, можливо, в погоні за якимось нічним метеликом, так, і потім полетів собі далі. Проте стається інколи так, що вони не можуть вилетіти з тих балкон, будівель, це вже окреме питання. При зустрічі з кажаном головне, так, це не панікувати, а по можливості, так, не збивати його. Тобто, навіть якщо він залетів до вас в кімнату, повірте, кажан також наляканий, а не треба його збивати, не треба ніяким чином його наздоганяти, треба дочекатися, поки він або сяде, або відкрити широко вікно, якщо це сталося в літню пору року, коли ще тепло на вулиці, відкрити ширше вікно, щоб він мав можливість вилетіти. Їм доволі складно вилетіти, це може потребувати деякого часу. І також бажано залишитися з кажаном, щоб ви впевнені були, що він вилетів. Бо інколи люди тікають, залишають кажана десь в кімнаті, і він, так як він лякається, ховається в кімнаті. І потім, уже для нас, для фахівців, так, або для мешканців цього житла, є викликом знайти того кажана маленького, котрий сховався в великій кімнаті.
0: І вони можуть ховатися в непередбачуваних місцях і дуже неочікувано потім прокидатися і шукати вихід знову.
1: Саме так. Тому можуть за шафою дуже часто. Це за шафою, за диваном, маленькі щілини, котрі їм здаються дуже надійними, так? І інколи в батареях, кондиціонерах, в різних місцях вони ховаються, звідки ми тільки їх не діставали. Тому це насправді найважливіше таке правило. Якщо кажан сів на стіну чи на підлогу, то можна, навіть не беручи його в руки, накрити коробочкою або якоюсь ємністю, судочок, що у вас є, і протиснути між цією ємністю і підлогою шматок картону, папку якусь, і перевернути. Таким чином кажан опиниться в коробці. Все, потім винести на вулицю. Бажано винести на вулицю, не з балкона випускати, бо інколи вони не встигають розкрити крила і полетіти. Тому треба вийти на вулицю, посадити на стовбур дерева, і він собі полетить через деякий час. Якщо він сів незручне місце, наприклад, на штору чи кудись не на пласку поверхню, то в такому випадку треба одягнути рукавиці, щільні рукавиці, це можуть бути будівельні, можуть бути ваші зимові, шкіряні, захистити руки, так? Чому? Тому що тварина налякана, так, відповідно, вона може захищатись і може спробувати вас кусити. Роблять вони це тільки захищаючись. Тому нам важливо захищати свої руки, щоб не кусали, бо це неприємно і має певні ризики, тому ми взяли обережно його рукою в рукави і так само винесли на вулицю, якщо це сталося в темну пору доби. Якщо ви знайшли кажана активного у вас в приміщенні в день, то завжди просимо дочекатися вечора, посадити його в коробочку, закрити її надійно і дочекатися вечора, так як це нічні тварини, і переважно вони активні вночі, і на них не можуть напасти денні хижі птахи, тому бажано випускати ввечері, бо в день є певні ризики, це і коти, і хижі птахи, котрі можуть на них напасти, і вони загинуть. Це основні правила, такі поводження з ними, якщо в приміщенні ви їх знайшли.
0: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Альона Прилуцька, співзасновниця Центру реабілітації рукокрилих, кандидатка біологічних наук, і говоримо ми про те, як діяти, якщо у вашій оселі опинились кажани. Альоно, а якщо, наприклад, в кімнаті перебувала кішка чи кіт або пес, чи може це додаткового стресу додати кажану і якось спровокувати знову ж таки якусь іншу ситуацію і активнішу поведінку кажана?
1: Звісно, може. Тому бажано все ж таки, якщо до вас приміщення залетів кажан або кажани, інколи це може бути і група тварин, так, і ізолювати вашого улюбленця в іншу кімнату, багато, тому що все ж таки, ну, і коти, і песи, вони активно часто реагують, хоча по-різному буває. Мій кіт, наприклад, боїться і тікає, коли бачить кажана. Ну, краще все ж таки їх розвести по різним кімнатам, тому що дуже часто коти нападають на кажанів, мають інстинкт, так, полювати, нападають, травмують, і відповідно тоді цю тварину вже не можна буде повернути в природнє середовище. Тому вивести і потім вже ловити кажана або кажанів і не давати їм між собою контактувати.
0: Якщо, можливо, от кіт чи кішка якось відреагували, починають кидатися на кажана, там, ну, може якась не дуже приємна ситуація відбуватися в кімнаті, як зробити так, щоб всі заспокоїлися, якщо це реально?
1: Ну, вашого улюбленця ви зазвичай можете контролювати краще, ніж дику тварину, котра залетіла так до вас, так? Тому в першу чергу ми забираємо кота чи песа з кімнати, уводимо його в іншу кімнату, а тоді вже повертаємося і чекаємо, поки кажан заспокоїться, сяде кудись, і намагаємося його спіймати, допомогти йому і випустити його назад на волю. Кіт-собака вам не допоможе його спіймати, а якщо спіймає, то кажан буде травмований. Ну, відповідно, треба цього уникнути. Кажан може вкусити також тварину, захищаючись. Ну, йому все одно, кого кусати, нас, чи кота, чи песа, того, хто нападе на нього. Тобто, звісно, що тварина, ну, це інстинкт самозахисту, він природній, так, вони будуть намагатися вкусити. Звісно, що треба уникати укусів, тому що, так, дуже часто мене питають про сказу кажанів. У кажанів дійсно є вірус сказу, котрий так само небезпечний, як і сказ котів, собак, лисиць і інших савців. І сказ, пам'ятаєте, що сказ передається при сильному укусі в кров. Проте, хочу відмітити, що сказ кажанів, він трошки інший, ніж сказ лисиць, котів і інших тварин. До того ж, наші українські види не є всіми скаженими. Серед 30 видів кажанів в Україні лише 3 можуть мати вірус сказу. Можуть мати, це не значить, що кожна тварина скажена, інакше вони в природі б уже не вижили, так? Можуть мати, це значить до 10% популяції може мати вірус сказу. І саме тому ми завжди радимо і самі працюємо лише в рукавичках, щоб уникнути цих укусів. До того ж, ці 3 види з 30, котрі можуть мати вірус сказу, 2 з них – це нічниці, вони ж живуть поза межами міст, вони зазвичай живуть в лісах, а в місті серед тих, хто потенційно може переносити сказ, по суті, є лише один вид – це пергач пізній. Проте, звісно, що коли до людини залітає кажан, навряд чи вони знають, хто саме це залітає.
0: Не можна визначити жодним чином,
1: так,
0: який це.
1: Тобто ми, фахівці, звісно, навіть по фото ми можемо визначити, який це вид кажана залетів. Тому просто завжди радимо уникати так укусів, але пам'ятати, що всі укуси спровоковані зазвичай людиною або твариною. Тобто у наших кажанів, от на відміну від лисиці, казала, що це інший вірус, так? Лисиця, коли вона скажена, вона намагається йти до людини або до інших тварин і вкусити, так? У них є така поведінка. У кажана, хворого на сказ, немає такої поведінки. Тобто у нього на меті немає кусати, заражати інших, у нього змінюється поведінка. Він, звичайно, навіть стає менш активним, порушення польоту там, і так далі. Тобто вони не будуть провокувати укуси, на відміну від лисиць. Тому всі ці розповіді, що на мене підлетів кажан, сів і вкусив, ну, все це неправда. Тобто кажан ніколи не має на меті, як скажений, так і здоровий, він не має на меті нас кусати, тому що укус – це самозахист. Так, ми не схожі на комах, відповідно, вони не можуть полювати на нас, на людей, на інших тварин. У нас немає кажанів-вампірів, кажани-вампіри живуть лише в Південній Америці, так, в Україні усі кажани-кумахоїдні. Тому всі укуси спровоковані нами, людиною або тваринами, котрі вирішили на них напасти або інколи врятувати. Так, але ж кажан не знає, що ми його рятуємо. Тобто він боїться нас, велику істоту, відповідно намагається захистити себе.
0: Можливо, були зафіксовані в Україні летальні випадки внаслідок укусу кажана і зараження сказом?
1: Ні, в Україні ні. Насправді таких випадків загалом дуже мало. В Європі там, за останні 60 років було до 10 таких випадків загалом, що саме вірус сказу кажана передався людині. Це вкрай рідко. Здається, навіть там 6 випадків чи 7 випадків було. Це вкрай рідко трапляється. Ну і якщо вже так сталося, що кажан вас вкусив, ми завжди просимо сфотографувати тварину, так, відповідно, надіслати нам, ну, або іншим фахівцям по кажанах фотографію цього виду. Якщо це буде пергач пізній, так, от це саме один з тих трьох видів кажанів, котрі мають вірус казу, або нічниці, ну, раптом так стало, що ви вас за містом врятували кажана, і він вас кусив. Якщо це один з тих трьох видів, то ми радимо зробити щеплення від сказу, така ж точна вакцина, як і при укусі від собаки, кота. Тобто щеплення є, вакцинація працює, проте варто, ну, вчасно так зреагувати і це зробити. Саме коли стався сильний укус, бо дуже часто люди там повідомляють, ой, мене кажан подряпав. Ну, тобто...
0: Якщо пошкрябали, подряпали, може, звичайно, що буде якесь запалення локальне, так?
1: Так, ну, тобто, ймовірність, дивіться, для розвитку хвороби треба, щоб велика кількість вірусу зі слюни потрапила в кров. Ну, з подряпинами там є питання, наскільки сильно подряпив, так, який вид кажана, тобто, чим він подряпав. Ну, тобто, є нюанси, так, якщо це був сильний укус, от ви тримали в руках, кажан вас вкусив, і це один з тих трьох видів, так, треба робити щеплення. Взагалі, сказу треба боятись від безпритульних собак і котів, котрих насправді набагато більше, і люди з ними стикаються набагато частіше, ніж з кажанами.
0: Тобто, так, ризик уважним. Інфікуватися від кажана сказом, він вкрай низький. В Україні.
1: Край низький, так. От, на жаль, я ж кажу, котів і собак безпритульних, котрі мають сказ, набагато більше. Але якось люди більше звертають увагу на кажана. Ну, тут уже таке більш, як

0: реконструкція. І за кілька хвилин ми повернемося до розмови з кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником відділу історії державного терору радянської доби Інституту історії Національної академії наук України Олегом Бажаном.
1: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Реклама.
1: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
2: Важливо знати.
3: Відтепер водії мотоциклів і мопедів можуть рухатися смугою для громадського транспорту. Відповідні зміни до правил дорожнього руху вніс уряд. Водночас винятки становлять мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски і триколісні транспортні засоби. Такі зміни мають допомогти зменшити затори у великих містах, адже двоколісний транспорт зможе більш вільно пересуватися дорогами, підвищити рівень безпеки водіїв мотоциклів і мопедів та інших учасників дорожнього руху в умовах щільного трафіку і гармонізувати законодавство України з європейськими практиками, де подібне рішення вже давно успішно діє у багатьох країнах. Варто пам'ятати, що всі двоколісні транспортні засоби мають бути застраховані. За невиконання таких вимог, як наявність посвідчення водія з відповідною категорією, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та державні номерні знаки, встановлена адміністративна відповідальність. До слова, перші самохідні двоколісні засоби з'явилися у 1860-х роках у Німеччині. З 1984-го року їх почали випускати серійно.
0: Суспільне новини на українському радіо.
4: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Києві затримали екс-заступницю голови окупаційної адміністрації Алчевська на Луганщині. Росіяни намагаються створити так звану зону контролю вздовж усієї лінії держкордону. Про це та інше далі докладніше. У Києві затримали екс-заступницю голови окупаційної адміністрації Алчевська на Луганщині. Її підозрюють у державній зраді через роботу на росіян. Про це повідомили на фейсбук-сторінці СБУ в Луганській та Донецькій областях. За даними правоохоронців, підозрювана у 2014 році, коли Росія почала війну на Сході, очолювала міський відділ освіти в Алчевську та належала до складу нині забороненої партії регіонів. Після захоплення міста вона пішла на співпрацю з бойовиками ЛНР, виконувала доручення Кремля щодо примусового отримання місцевими жителями паспортів Росії і примушувала вчителів захоплених шкіл співпрацювати з окупаційною адміністрацією. Перед початком повномасштабного вторгнення жінка виїхала з Алчевська через особистий конфлікт із новим окупаційним керівником громади. Вона жила у Києві поряд зі своїми дітьми та влаштувалася у територіальні центри соцобслуговування. Тепер їй загрожує до 15 років ув'язнення. Росіяни намагаються створити так звану зону контролю вздовж усієї лінії держкордону України. Про це розповів речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов у телемарафоні. За його словами, армія росіян використовує тактику малих піхотних груп та шукає нові точки для вклинення на фронті. Найактивніше діють на Донеччині та Харківщині, намагаються просуватися у напрямку Лимана, а також у бік Куп'янська і Козачої Лопані. У противника зараз пік літньої наступальної кампанії, каже Віктор Трогубов.
5: Зупиняються вони в першу чергу за рахунок добре обладнаних позицій.

0: та ефективно налагодженої лінії дронів, ефективно налагодженої кілзони. Звісно, є і мінуси, вони все ще мають велику чисельну перевагу. Ну, от зараз нарощується активне використання кабів. У нас на це є протидія частково, але знов таки, поки в них цих кабів багато, поки в них багато носіїв цих кабів, вони будуть кидати в надії, що хоч, навіть, знаєте, хоч на щось Бог пошле, і десь воно там розірветься. Тому станом на зараз, тут ми говоримо скоріш про те, що росіяни роблять те, що вони і робили. Б'ються головою об ті самі стіни, але голова в ній достатньо кріпка.
1: Також, як ми вже повідомляли раніше, головне управління розвідки на своїх ресурсах попереджає, що російське військове командування віддало наказ посилити обстріли прифронтових територій. Головна ціль – це автозаправні станції, вантажівки, автобуси і легкові автомобілі.
2: Новини на Українському радіо.
1: У Прилуках на Чернігівщині створюють високоточну 3D-модель полкової кам'яниці 18 століття, як розповіла Суспільному директорка краєзнавчого музею Тетяна Зоць. Роботи з оцифровування фінансує Український культурний фонд, а результатом проєкту стане інтерактивний віртуальний тур із українсько-англійським аудіогідом, до якого входитимуть 3D-моделі пам'ятки та 10 тривимірних моделей козацьких артефактів 18 століття. Презентацію запланували на жовтень.
3: Зразок архітектури кам'яниці – це, власне, історія цікавого такого етапу в історії нашої держави – Гетьманщина. І вона єдина в своєму роді, збережена в автентиці. Так, вона була поруйнована, єдина реставрація була кінець 80-х років 20-го століття. По її прикладу зроблена в Батурині кам'яниця. Можливо, тут зберігалися кошти, дорогоцінні речі, які були привезені із походів. В основному призначення кам'яниці – це було зберігання документів дарчих різних, які мали цінність як для родини, так і для полкового уряду.
2: Погода.
1: Завтра в Україні без опадів, лише у більшості західних областей в день помірні місцями значні дощі й грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 11-16, в день 22-27 градусів. На заході та південному заході країни вночі 15-20, в день 26-31. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 11-16, в день 22-27 градусів. У Києві вночі 13-15, в день 25-27. Аліна Білелівська, Українське радіо.

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: У студії Олена Шарпанська, і ми продовжуємо говорити про історію депортацій у Російській імперії та Радянському Союзі з кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником відділу історії державного терору радянської доби Інституту історії Національної академії наук України Олегом Бажаном.
2: Іван Сіров у 40-ві роки стає заступником самого Лаврентія Павловича Берії, тобто наркома внутрішніх справ, і саме Берія довіряв йому оці всілякі депортаційні акції. Це й виселення народів саме Кавказу, потім він був причетний саме до депортацій на теренах України, і згодом, уже коли почалася в лапках так звана визвольна місія Червоної армії до Європи, то він придушував ще й так званий національно-визвольний рух, зокрема на території Польщі, ну а потім навіть курував всілякими дражливими питаннями на території окупованої Німеччини, а саме під його орудою шукали саме конструкторів знаменитої ракети Фау-2, і саме йому вдалося вивести до Радянського Союзу першого заступника генерального конструктора, і це дало можливість Радянському Союзу просунутися і створити так званий ядерний щит, який би протистояв у так званій холодній війні. Сам Сіров навіть міг бути вбитим, як він зазначає у своїй автобіографії, коли він полював на активістів, членів саме армії Крайова на території Польщі. Саме Іван Сіров депортаційну оцю політику і практику, він її підніс до, скажімо, магії цифр і чисел. Так, тобто все це, як ви правильно зауважили, готувалося завчасно, тобто вираховувалася кількість вагонів, вираховувалося, скільки потрібно бензину, де буде місця, по суті, збору так званих депортованих осіб, де їх будуть годувати, в який спосіб їх будуть транспортувати, скільки потрібно нібито в дорозі провіанту і таке інше. Тобто він дійсно набив в цьому руку і, звичайно, був обласканий радянською системою і був кавалером багатьох високих радянських державних нагород.
1: Страшна людина. І от, до речі, я чому хотіла зосередитися на депортації чеченців і інгушів? Ми в Україні про це менше знаємо. Більше знаємо про депортацію кримських татар, про депортацію українців. Але тут, мені здається, були відпрацьовані в лютому 44-го року от ті практики, які потім спрацювали, коли виганяли зі свого житла, зі своєї батьківщини кримських татар. І, звісно, що доклався Іван Сіров і до депортації чеченців та інгушів. На світанку 23 лютого 1944 року окупаційний совєтський режим розпочав садистичну геноцидну операцію. Ці кати назвали її, цю операцію, «Сочевиця». І для операції використали понад 6 тисяч вантажівок, все ж підраховано було, понад 200 залізничних ешелонів з вагонами, понад 130 тисяч солдатів і офіцерів НКВС, переодягнених у загальну військову форму. І, як завжди, депортація була запланована на зиму, на найсуворіший місяць. 23 лютого почався сильний снігопад, який заважав виганяти людей на вулицю, особливо в гірських районах. Тому було прийнято рішення тих, кого не вдасться вивезти до 27 лютого, знищити. Страті підлягали всі, хто не здатен рухатися. Символом сатанинської жорстокості стало селище Хайбах, де в Корівнику були заживо спалені понад 700 людей. А потім радянські пропагандисти будуть розповідати про звірства німців, які спалили Хатинь в Білорусі і таке інше. Жінок і дівчат гвалтували. Чимало тих, хто вижив тоді, померли під час дороги на заслання до Казахстану та Республік Середньої Азії. 29 лютого 1944 року нарком внутрішніх справ Берія доповідав Сталіну про успішне завершення депортації понад 400 тисяч людей. Які були наслідки? Чечено-Інгушська автономна республіка, яка існувала в Радянському Союзі, була ліквідована, а її територія розділена між Грузією, північною Північною Осетією, Дагестаном і Ставропольським краєм. На території колишньої республіки, що стала Грозненською областю Росії, був залишений величезний окупаційний контингент НКВС – близько 100 тисяч людей. Чеченці завжди запекло боролися за свою свободу. Це ще описано у Льва Толстого. Восени 1937 року в Чечні почалося повстання, яке тривало до лютого 1939. Повстанці скликали народний озброєний з'їзд та проголосили тимчасовий народно-революційний уряд Чечено-Інгушетії, який очолив Хасан Ісраїлов. Понад півтора роки повстанці вели запеклу боротьбу з окупантами. Повстанські осередки затухали і спалахували, але боротьба не припинялася. І ця боротьба посилилася в 42-43 роках, коли проти окупантів та колаборантів у владі розгорілася повномасштабна партизанська війна. 1944 року ті, кому вдалося уникнути депортації, поповнювали повстанські загони, які чинили опір окупантам. І лише 1953 року влада прозвітувала про те, що з чечено-інгушським бандитизмом покінчено. Хоча окремі осередки спротиву зберігалися і продовжували боротьбу до початку 70-х років ХХ століття. І тут, от, як на мене, ми бачимо абсолютно чіткі паралелі із історією УПА. Саме тому сьогодні так багато чеченців воюють на боці України проти російських загарбників. От як пояснити, як вкласти оцю окрему історію депортації чечено-інгушського народів в загальну картину оцієї радянської депортаційної політики? Чеченців тоді звинуватили в любові до Гітлера. Це була причина, так?
2: Так, і треба сказати про те, що Сталін такий спосіб, коли репресовував цілі народи, він шукав цапів-відбувайлів саме в плані, в площині поразок радянської армії у початковий період німецько-радянської війни. І от такими цапами-відбувайлами стали саме чечені, інгуші, кримські татари. Бо, знову ж таки, саме цим народам закидалося про те, що вони нібито співпрацювали із німецьким режимом. От, наприклад, коли ми говоримо про кримських татар, то їм закидали, що саме вони, по суті, зірвали підготовку партизанського руху у Криму, що саме командири цих партизанських загонів писали до Москви депеші, що нібито кримські татари їм не допомагають збирати це провіант, заважають це робити, або ж не йдуть до партизанських загонів. Хоча це неправда, бо багато серед кримських татар і були саме у керівного складу цих партизанських загонів, і так само чинили спротив німецьким окупантам на теренах Кримського півострова. Дійсно, вже в той час Сталін, мабуть, що перед собою мав такий план, щоб перемішувати ці території. Так, от для нього було важливо, щоб ця прикордонна територія була заселена це благодійним елементом. І треба зауважити, що це почалося дійсно саме у 44-му році і продовжилося вже влітку 44-го року на теренах Кримського півострова. Ба більше скажу, якщо опиратися на документи радянських органів державної безпеки, ось така зачистка прикордонних територій Кавказу і Криму, вона ще продовжувалася аж до 1949 року. Тобто дочищали цю територію і виселяли, власне, цей неблагонадійний елемент, тобто ті, кого в 44-му році вони не змогли виселити, або хтось повернувся в цей регіон, то їх виселяли саме у 49-му році, і саме ця спецоперація радянських спецслужб носила назву «Операція Волна». Це саме колись при Чорноморського узбережжя Грузії, Криму виселявся неблагонадійний елемент. Це кримські татари, ті ж самі турки, які мали закордонні паспорти, і інший, так званий неблагонадійний елемент. Тобто Сталіну це було вигідно, і він хотів, так би мовити, присмирити ці нації, які завжди чинили спротив або ж Російській імперії, або Радянському Союзу.
1: Це сталінська вигадка назвати народи зрадники?
2: Так, Сталін цим послугувався, і звичайно, що радянська пропаганда, ЗМІ цей термін охоче використовували у своїй пропаганді, щоб виправдати саме ось таку політику. Ба більше того, якщо знову ж таки зазирнути далі, як власне ставилися до тих же самих німців, яких було виселено, як ми згадували з вами сьогодні, із Поволжя до Алтаю, що на них говорили фашисти. Знову ж таки, населення не хотіло ділити будинок з цими сім'ями, їх по суті не брали на роботу, і вони зазнавали, крім, так би мовити, якихось таких от матеріального, але ще і морального, тому що населення не хотіло з ними, як кажуть, контактувати. Так само, як і про кримських татар, от їх трішки чуралися, якщо ми згадуємо там 60-70-ті роки, тому що радянська пропаганда нав'язувала оцей термін, що це вороги, і з ними краще не мати справу, або це може позначитись негативно саме на вас, що ви спілкуєтесь, говорите, або вступаєте в якісь контакти із цими ворогами або представниками народів зради.
1: Нагадую, що це історик Олег Бажан. Ви знаєте, я пам'ятаю своє дитинство, воно мене іноді проходило на Північному Кавказі, там жив мій дідусь, і там тихенько так, ну я так це чула, я тоді це не розуміла, згадували оту історію, колись збиралися там родичі, про чеченців, що нібито вони подарували Гітлеру білого коня із срібною вуздечкою. І от за це Сталін їх так зненавидів і виселив. Оце пошепки про це згадували. І всі, коли це згадували, казали, ну ви ж розумієте, що це неправда. Але пропаганда працювала таким чином, щоб зробити з народу, волелюбного народу, отаку страшилку. Причому ж постраждали не лише чеченці і інгуші. Там же ж багато народів населяють Північний Кавказ. Це і карачаєвці, і балкари. Тільки в одному Дагестані проживає понад 100 народностей. Кожна з цих націй, національностей постраждала в ті часи. Але тим не менше, страх був такий, що люди все-таки погоджувалися на терпіти. От, ну, крім, я бачу, чеченців, які, як і українці, до останнього наші по схоронах ховалися, а ті в горах, які вони знали, як, я не знаю, свої 5 пальців. Це ж все-таки про щось говорить, про характер людей, про справжню правду, на невигадану історію якусь про білого коня.
2: Так, ну це знову ж таки, якщо ми зазираємо у їхню історію становлення як народів і націй, то там, звичайно, такими от золотими літерами вписано та героїчна боротьба за незалежність, за утвердження і взагалі-то за збереження нації, щоб вона не була знищена тоталітарним режимом. І це, звичайно, просто в крові чеченців, які чинять спротив і саме в межах Російської імперії, і, звичайно, їх багато серед іноземного легіону, так, які воюють зараз на боці України у складі підрозділів ГУР Міністерства оборони України.
1: Я от запитаю вас як історика, які бачать, да, причини, бачать розвиток подій. На вашу думку, на сам кінець, як відгукуються нині от ті садистичні абсолютно депортаційні практики, оця радянська політика щодо колись депортованих народів сьогодні? Чи можна говорити про, ну ми вже трошки про це поговорили, про депортацію українців, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, оці примусові переїзди з окупованої Донеччини, з окупованого Маріуполя, багатостраждального, до Сибіру на Далекий Схід? Я бачила фрагменти документального фільму, я, чесно кажучи, в мене немає сили його повністю подивитися, бо це тих стільки болю на тебе виливається, що витримати неможливо. Як люди плачуть, коли їх примушують покинути свій дім і викинути в, ну, я не скажу, що в чисте поле, але на чужу землю, в чужу культуру, на чужі терени, без отого оточення, в якому ти звик знаходитися. Все-таки людина ж соціальне створіння, вона звикає до певного соціуму.
2: Так, коли ми говоримо про негативні наслідки депортаційної практики будь-якого режиму, то перш за все ми говоримо про суто людські втрати. От ви правильно говорили, що людина – це соціальна істота, тому що під час тих чи інших вимушених переселень мали місце це втрати. Так, от знову ж таки, згадаємо виселення німців із Криму у серпні 1941 року, вони потрапили під бомбардування, і деяка частина, по суті, загинула. Згадаємо тих же самих кримських татар.
1: Або як поляків, яких...
2: Поляків. Знову ж таки, якщо опиратися на те, що зауважують саме представники кримсько-татарського національного руху у 60-х роках, Карабах. Вони зробили перепис населення кримських татар на території Узбекистану. То вони стверджують, що саме в перші роки це перебування на території, яка по суті не зовсім то була для кримських татар близькою, вони втратили близько 46% населення.
1: Це ще не враховуючи тих, які померли під час переїзду. Вони ж їхали скільки?
2: Так,
1: в тих теплушках страшних.
2: Так, перший ешелон, він до Узбекистану доїхав саме 7 червня 1944 року, а депортаційна акція розпочалася саме 18... місяцем раніше, так. 18-20 травня. Звичайно, ми говоримо про те, що це і втрата майна. Це, знову ж таки, землі, будинку, так, присадибної ділянки. А разом з тим, ми можемо говорити і про так званий культурний етноцид, так? Бо треба сказати, якщо згадуємо і кримських татар, і українців, тих же самих лемків, яких депортовано було із етнічних територій в другій половині 40-х років, це втрата саме сакральної спадщини, це втрата, по суті, говірки, це удар по ідентичності тих чи інших, по суті, народів, тому що їх дійсно дисперсія розпорошували скрізь і всюди, тому це дуже негативно. Це той посттоталітарний синдром, який відчувається і по сьогодні, коли ці народи виступають у ролі жертви, і це в якійсь мірі позначається і на моральних якихось, так скажімо, їхніх, це і поведінці, і світобаченню. Тому це досить негативні наслідки, з якими приходиться довго чином працювати. Ну, згадаємо, знову ж таки, адаптацію кримських татар в український соціум, починаючи саме із кінця 80-х років.
1: Як вони це... найпізніше з усіх депортованих повернулися на свою землю.
2: Так, і знову ж таки, як це, знову ж таки, був важкий шлях додому, і ми знаємо, скільки тут було перипетій у 90-ті роки, знову ж таки, на цих теренах. Тому це питання, яке ще треба вивчати, і це та пляма, та трагедія, яка залишається разом із кримськими татарами і іншими національностями, які проживали в Україні, і нам, історикам, політикам, культурологам, потрібно саме цю тему піднімати, вивчати, досліджувати, щоб не допустити це в майбутньому такі прояви культурного етноциду, етноциду, які мали місце на теренах України у часи сталінського режиму, ну і в умовах оцієї агресії путінського режиму на Україну, починаючи з 2014 року.
1: І от останнє, що я хотіла сказати, от дивіться, Курська операція, яку українське ЗСУ проводили 23-го року почали, тоді почали згадувати, а де ж у Росії ще живуть українці? Згадали Зелений Клин, згадали
2: Сірий Клин,
1: згадали Кубань, згадали і донських козаків і так далі. Але що відбулося за ці роки? Всі ці люди або бояться говорити, що вони українці. Нещодавно з'явилося відео, хлопець, він каже, я з кубанських козаків. У нас на українську мову кажуть говірка. І вона така вже дуже не схожа на українську мову. Це вже такий своєрідний суржик місцевий. Такий навіть не діалект, а саме суржик. Але, тим не менше, ким вони себе записують? Ким вони себе вважають? Вони всі кажуть, що ми росіяни. Тому що їм страшно зараз. Вони не можуть просто сказати, що вони українці. Ось що відбувається. І тому, коли виходять там перші обличчя оцього режиму страшного російського, і кажуть, що ми багатонаціональна країна, то мені хочеться запитати, які національності ви знаєте, які ви можете назвати, які населяють вашу країну? Що ви для них зробили? Заборонили всі національні мови? Факультативно діти одну годину на тиждень вивчають рідну мову? Ми стикнулися, коли виїжджали з окупації з бурятами. Ви хто, питаємо ми? Вони кажуть, руські.
2: Так, і саме в умовах цієї російсько-української війни ми бачимо, що саме Путін і кидає ці народи саме у горнило війни, щоб сточити цей народ і, знову ж таки, залишити лише росіян або тих самих бурятів, які не мають оцієї національної ідентичності.
1: Які втратили ідентичність. Так само от у українців з окупованих територій, скільки їх уже в полон потрапило. Хтось сам здається, бо розуміє, що просто його перемелють. і нічого не лишиться від цієї людини. Це страшна історія, яка має все-таки завершитися. Я не знаю, яким чином, але мені здається, що національне відродження національних меншин і людей, які населяють, які не можна називати меншинами, тому що практично всі народи, які населяють Росію, Путін уже заходився робити меншинами, саме меншинами. А меншини теж мають свою юридичну кількість. Да? Менше 50 тисяч вже не вважається, що ти національна меншина. Ти не отримуєш ніякої матеріальної допомоги від держави на розвиток культури і мови. І от мені здається, що от саме цього він і домагається зараз. І, по-моєму, цьому треба покласти край. Єдине, хто це може зараз зробити, це українці.
2: Так, знов це таки... Збройні сили України.
1: Так. Дякую вам дуже за цю розмову. Вважаю, що вона була надзвичайно важлива. І ми, сподіваюся, продовжимо говорити про це, нагадувати про це, аби це залишалося в пам'яті наших слухачів. Я щиро дякую сьогоднішньому нашому гостю, кандидату історичних наук, старшому науковому співробітнику відділу історії державного терору радянської доби Інституту історії Національної академії наук України Олегу Бажану. В студії працювала Олена Шарпанська.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: Дрони навчили орієнтуватися за розташуванням зірок в нічному небі замість GPS, коли ця функція недоступна. Раніше таку технологію не використовували, адже вона значно обтяжувала і робила безпілотники дорожчими, а також була недостатньо точною. Однак науковці розробили новий алгоритм, який визначає розташування дрона за серією зображень нічного неба із похибкою до 4 кілометрів і навіть за складних для польотів умов, зокрема наявності вітру. Дослідження опублікували в журналі «Drones». Науковці встановили на дрон камеру для створення зображень нічного неба і під'єднали її до автопілота Ardu Pilot. Алгоритм розпізнав зірки на небі, використовуючи їх для навігації, як це робили упродовж століть моряки. Для збільшення точності визначення розташування дрона його змусили робити повний оберт і фотографувати небо, що дозволило визначати його розташування без необхідності додавати стабілізатори польоту. Дрони випробували під час польотів вночі і визначили, що система працює точніше, ніж розроблені досі. Встановлення розташування під час реальних польотів відбувалося у кілька повторів, при цьому із кожним наступним точність зростала. Як вважають розробники, вона може знайти застосування на полі бою, де часто заглушують сигнал GPS, а також у мирних цілях для тривалого моніторингу віддалених екосистем.
0: Українське радіо. Реклама.
2: Шановні пенсіонери, Центр допомоги «Пенсіон» працює для вас і надає безкоштовну довідку всі аптеки. Перед покупкою ліків телефонуйте за номером 0800 75 77 77. Знайдемо найнижчу ціну на ліки та забронюємо. Ми ліки не продаємо, ми лише підкажемо, де їх купити дешевше. Довідка поки працює лише у Києві, Київській області та обласних центрах України. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 77 77. Запишіть 0800 75 77 77.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
6: 11 пунктів Михайла Федорова. Яку оцінку ситуації у Збройних силах дав колишній міністр оборони? Віталій Науменко розбиратиметься разом з військовим експертом-аналітиком, військовим аташе у Франції у 2011-2012 роках, командиром бригади у 2022-2023 роках, полковником Олександром Саєнком. Сьогодні о 18:07.
0: Українське радіо.
7: Сімнадцята година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
8: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни обстріляли житловий будинок у Херсоні, а в області розширили зону примусової евакуації. Другий день поспіль в Україні відбуваються акції на підтримку Михайла Федорова. Як вони проходять у Тернополі? Про це та інше – далі докладніше. В Ізюмі унаслідок ворожої атаки КАП поранено двох дітей. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синігубов у Телеграмі. 8-річний хлопчик зазнав вибухових поранень, у 16-річної дівчини – поранення склом. Також поранено чоловіка. У центральному районі Херсона через атаку російського безпілотника на автомобіль поранений чоловік. Його доправили до лікарні. Про це у Фейсбуці повідомила Херсонська міська військова адміністрація. Зранку росіяни обстріляли житловий будинок у корабельному районі Херсона. Загинула жінка літнього віку, повідомив у телемарафоні начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Напередодні окупанти били по Херсонщині керованими авіабомбами, артилерією та дронами. Восьмеро людей зазнали поранень. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, адмінбудівлю, автівки швидкої, автобуси та приватні автомобілі. Щоб захистити людей від російських БПЛА, у громаді продовжують встановлювати антидронові сітки, розповів Ярослав Шанько.
7: Наразі в самому Херсоні сітками закрито майже 40 кілометрів доріг. Працюємо активно над монтажем антидронових конструкцій по маршрутам руху громадського транспорту і над найуразливішими ділянками. Все це робиться з урахуванням безпекової ситуації, в тому числі і вносяться зміни до маршрутів. Для оперативного інформування населення про активність ворожих безпілотників Херсонську обласну адміністрацію було створено телеграм-канал «Радар Херсон», де в режимі реального часу публікується інформація про виявлені російські дрони. На наших офіційних сторінках і щоранку оприлюдюється інформація про райони найбільшої активності.
8: Зону обов'язкової евакуації розширили на Херсонщині. Людей закликають виїжджати з населених пунктів Хрещенівського старостинського округу, села Чарівне, селище Зеленівка, мікрорайона Текстильний та окремих вулиць Центрального, Корабельного та Дніпровського районів Херсона. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Фейсбуці. Також на зазначених територіях діятиме заборона на в'їзд родин з дітьми. Внесуть зміни і до схем та розкладу руху громадського транспорту з урахуванням безпекової ситуації. Деякі маршрути будуть скорочені, повідомив Олександр Прокудін. Україна розробила унікальну екосистему засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, яка дозволяє віддалено відслідковувати та знешкоджувати російські дрони на відстані понад 100 кілометрів. Про це в етері Суспільного розповів виконавчий директор компанії з виробництва засобів РЕБ Ярослав Філімонов. Окрім того, за його словами, засоби РЕБ здатні впливати на балістичні ракети. Йдеться про втручання у супутниковий зв'язок і навігаційні системи, розповів Дає Ярослав Філімонов.
9: Якщо ми говоримо про балістику, ми розуміємо, що там є системи навігації, які збільшують точність попадання снаряду в ціль. Будь-які системи навігації комунікують з супутниками, а відповідно це вже певний радіоелектронний зв'язок. Тому є засоби, які за допомогою спуфінга можуть впливати на передачу фальшивих навігаційних сигналів для введення в оману систем наведення балістичних ракет. І на відміну від звичайного глушіння, спуфінг змушує навігаційний приймач обчислювати хибні координати. Ну і через це ракета може втратити правильний маршрут до цілі, ну і не влучити в ціль.
8: Другий день поспіль у Тернопілі поблизу обласної ради відбувається акція на підтримку Михайла Федорова. Думки людей слухав Тарас Бурак.
10: Повернути Федорова на посаду другий день поспіль вимагає Христина Мельник.
11: Я сама прожила в Києві за час війни 4 роки, тобто я знаю, що таке вибухи, я знаю, що таке бігати в укриття, я знаю, що таке звук шахеда, коли він на тебе летить. І за час Міністерства оборони саме Федорова я майже ніколи не чула шахедів. Тобто це було дуже рідко. Набагато краща ситуація стала на фронті саме з дронами. І тому я вважаю, що це нерозумно скидати такого міністра, коли нарешті ми почали бачити цей проблиск перемоги.
10: Як і вчора, із собакою на акцію прийшла Дар'я Мухіна. Жінка через повномасштабне вторгнення росіян переїхала до Тернополя з Харкова.
12: Ми нарешті почали бачити результати і з'явилася надія на те, що ми переможемо. Нарешті в нас є перевага і тепер ми хочемо, що зараз позбутися цієї переваги. Це просто обурливо. Люди, які мислять категоріями діджиталізації і аналізу даних, мають бути в міністерстві. Тобто ми маємо використовувати сучасні технології і йти за ідеями Федорова. І тоді в нас буде перевага.
10: З табличкою «Інновації бережуть воїна» цифровізація його гідність, прийшла Євгенія Ранок.
13: Якщо головнокомандувач не погоджується з міністром, то не треба когось одного прибирати, бо недоліки є і в того. Але якщо головнокомандувач підтримує радянські методи війни, то це нам не на користь, бо це означає, що ми будемо втрачати велику кількість людей. А дрон дешевше коштує, ніж життя людини. Дрон не має сім'ї.
10: 30-річний Максим Григорощук каже, воювати немає змоги, тому прийшов на акцію.
14: Мені важливе життя в Україні і важливе майбутнє цієї країни. Якби це наш дім. Нам потрібно тут бути, потрібно його оборонити.
10: Поліція діалогу, яка стежить за перебігом мітингу, порушень правопорядку за два дні не фіксувала. Тарас Бурак, Суспільне новини, Тернопіль.
8: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
0: Погода.
8: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 11-16 градусів, день плюс 22, плюс 27. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Парламент головне.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії парламентської радачі Українського радіо Віталій Науменко. Останній липневий сесійний тиждень. Перерва оголошена до 18 серпня. Чим він нам запам'ятався? В серіалі або серіал «Прем'єріада», «Уряд перезавантаження», сезон четвертий. Всі ми сподівалися, що вдасться поставити масну крапку. Але масну крапку поставити в цьому серіалі, вочевидь, не вдалося. Чому четвертий сезон? Тому що це четвертий уряд Сергія Корецького за часів президентства Володимира Зеленського. Власне, причина та сама, що і рік тому, коли спалахнули масові цивілізовані масштабні протести в багатьох містах України, пов'язані з незгодою громадянського суспільства і активної його частини молоді. Ми про це докладно поінформували і тоді, і цього тижня. Пов'язані з спробами влади позбавити правоохоронні органи НАБУ і САП незалежності. Тоді влада швидко відіграла назад і подарувала частині молоді бонус. Право її частині, вік 18-22 роки, як кажуть, без проблем виїжджати за кордон. Повторюся, що багато військових експертів і досі вважають це дуже великою помилкою, яка вплинула на багато подій, які розгорталися в оборонному безпековому секторі згодом. Отже, провал комунікацій із суспільством. Так було в минулому році, так, вочевидь, сталося і цього разу. Хоча, якщо об'єктивно аналізувати хід подій в сесійній залі, обговорення, аналітику, виступу депутатів і опозиції влади, то пристрасті навколо відставки уряду Юлії Свириденко і його ротації розпочалися значно раніше. Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.
2: Я думаю, в цьому залі ніхто не може дати відповідь на запитання, чому такий прекрасний уряд, якому аплодує весь зал, які тут всі розважаються, по 3 хвилини дифірамбів співають, чого їх прибирають. Ну, це загадка реальна. Я хотіла вам дати відповідь на цю інтригу. Справа в тому, що аплодують уряду, по-перше, тому що вони всі симпатичні люди, прекрасні, комунікабельні, класні, але вони ніфіга в цій країні не вирішують. Нічого, розумієте? Насправді все вирішується не в парламенті, не в уряді, не в міністерствах. Ми ж всі з вами чудово знаємо, що все вирішується в офісі президента. Порядки денні, уряду, парламенту, рішення, стратегії. І тому зараз овації за те, що весь цей негатив, який зібрався за останній рік, уряд взяв на себе і спокійно з цим негативом іде у відставку, очистивши політичне поле від всього цього негативу. Дійсно, це тяжка місія. Я хочу поспівчувати уряду за те, що він таку місію в країні виконує, і за те, що вони згрібають весь негатив на себе, а потім, нахилившись, нічого не приймаючи ніяких рішень, спокійно йдуть у відставку з повністю споплюженою репутацією. Дорогі друзі, це заслуговує на овації. Ми теж аплодували. Но я в той же час хочу вам сказати наступну річ. Реальна стратегія, яка відбувається в країні, вона оголошена попереднім прем'єр-міністром публічно, вона досі на його телеграм-каналі. Це формування реформ в лапках, забудьте це слово реформи, які перетворюють Україну в ресурсний центр Європи. Це я дослівно, це цитата. Ви можете відкрити телеграм-канал колишнього прем'єр-міністра попереднього і просто це прочитати. А для цього не потрібно в країні нічого, щоб бути ресурсним центром, сировинним придатком. Для цього не потрібна наука, освіта, охорона здоров'я. Для цього не потрібно нічого. Раби для цього потрібні. І бізнес не потрібен, і середній клас не потрібен. І з цим завданням прекрасно справляється вся ця тусовка. Чудово справляється.
1: Про те, що будь-які ротації, тим більше без пояснень, це завжди нікому не потрібна турбулентність, колосальні ризики, особливо під час широкомасштабної війни. Головний бенефіціар від такого розвитку подій, від такої ситуації, ворог, нагадав у своєму виступі співголова депутатської групи «Партія за майбутнє» Тарас Батенко.
3: Знаєте, складається враження, що ми маємо унікальну здатність створювати проблеми на рівному місці і наступати на ті самі граблі. Уявляєте, як за нашою ситуацією сьогодні, яка за стінами парламенту, спостерігає сьогодні наш найбільший ворог, який в Кремлі був в бункері. Ми призначаємо новий уряд України в час, коли всі відчуваємо надзвичайну ескалацію війни з боку російського агресора, напередодні так званих думських виборів, які ми, очевидно, будемо визнавати нелегітимними і сподіваємося, що міжнародні організації, такі як ОБСЄ і інші, визнають їх також нелегітимними, оскільки вони прийдуть на українських тимчасово окупованих територіях. Ми призначаємо уряд напередодні можливих намірів Путіна розширити мобілізацію, завдати Україні в рази відчутнішого болю, зокрема в контексті наближення зими, яка може стати найважчою в усій історії нашої держави. До цього треба бути готовим суспільству, попри його виснаження і втому, попри у певному сенсі вичерпання життєвих ресурсів, бути готовою економіці і, в першу чергу, бути готовому уряду. Те, що уряд, на чолі з паном Сергієм Корецьким, який, очевидно, ми віримо, що буде призначений, буде урядом професіоналів, технократів, сподіваємося, це допоможе тверезо оцінити ситуацію, відкинувши самопіари, і зробити неможливе для того, щоб втримати ситуацію в енергетиці, економіці і не допустити розвалу української державності. Символічно, друзі, що ми призначаємо прем'єр-міністра 16 липня, в день проголошення державного суверенітету, 36 років назад, коли одна епоха замінила іншу епоху, підтвердивши незворотність проголошення і здобуття повноцінної державної незалежності. Поспілкувавшись з паном Сергієм Корецьким, учора наша депутатська група почула його як патріота, свідомого національно-демократичному спрямуванні, волинянина, лучанина, напевно, першого волинянина на посаді прем'єр-міністра України, який своїм попереднім досвідом в корпоративному і державному секторі може зробити все необхідне, щоб вистояти цій важкій зимі. Наша депутатська група буде голосувати за кандидатуру пана Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Ми вважаємо, і сказали це вчора йому в очі, що він повинен мати свій кістяк міністрів ключових галузей. Нам не всі заміни в уряді і кандидатурі подобаються. По деяких, як ми знаємо, буде і вже є негативний резонанс. Але тут ще багато залежить від терпіння і волі прем'єр-міністра заспокоїти суспільство перед загрозою тих ризиків, які на нас насуваються. І єдності, друзі, усім нам у цьому.
1: У таборі «Слуг народу», як, до речі, і в абсолютній більшості депутатів Верховної Ради 9-го скликання, сприйняття кандидатури нового, вже не кандидатура, вже повноцінного нового прем'єра, голови нового українського уряду Сергія Корецького, цілком позитивний, голова профільного парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев, фракція політичної партії «Слуга народу».
0: Хочу поздоровити, по-перше, Корецького з призначенням, а також відзначити, що принаймні в фінансово-економічній частині цей уряд буде найсильнішим за всю нашу каденцію. І саме тому ми ставимо перед ним дуже важливі завдання, які чекає країна. Щодо людей, це врешті справедлива пенсійна реформа. Це врешті підняття заробітних плат освітянам та соціальним працівникам. Це велика житлова програма для будівництва житла щонайменше для мільйона сімей. У бізнесі це дерегуляція, детінізація, страхування військових ризиків, доступне кредитування, енергетична стійкість та підтримка прифронтових територій. Але найголовніше, що б хотілося б від цього уряду, це мир. Я хочу, щоб цей уряд став урядом миру, коли мир врешті буде в нашій країні справедливий і стійкий.
1: Оптимістичні очікування від діяльності нового уряду від прем'єр-міністра Сергія Корецького і однопартійця Данила Гетманцева по фракції «Слуга народу» Андрія Жупанина.
4: Я зустрічав небагато людей, орієнтованих на результат, настільки орієнтованих, як Сергій Федорович Корецький. Як керівник групи компанії «Континіум», він вивів її в лідери паливного ринку України. Як приватний підприємець, заснував компанію, що лише за 7 років пройшла шлях від 0 до півмільярда гривень виторгу. Як керівник державної «Укрнафти» перетворив компанію з 10-літнього прикладу розкрадання та неефективності на одного з найбільших платників податків до державного бюджету України. Як керівник «Нафтогазу» добився того, що природний газ став єдиним ресурсом, з постачанням якого не було жодних проблем минулої зими. попри сотні ракет і тисячі дронів, які і до сьогодні прилітають на об'єкти українського газовидобутку. Кар'єра Сергія Федоровича Корецького показує дуже просту закономірність. Професійність, помножена на відповідальність, завжди дає результат. А результат Україні сьогодні потрібен як ніколи. Найскладніша зима незалежності потребує найсильнішого менеджера незалежності. В тому числі, щоб розвивати власну економіку та оборонну промисловість, щоб продовжувати залучати допомогу міжнародних партнерів та проводити реформи, необхідні для вступу України до Європейського Союзу, щоб утримувати військо та піклуватися про прифронтові території. Адже прифронтові території, колеги, це не периферія держави, це передова. Ну і найголовніше, не забувати про простих українців, Сергію Федоровичу, адже саме їх моральний дух є ключем до нашої перемоги. Перемога України – це не одне велике диво, це тисяча маленьких результатів. Як любить казати Сергій Федорович, результат дається крок за кроком. На мою думку, призначення пана Корецького на посаду прем'єр-міністра України є правильним кроком до нашої перемоги.
1: Овації вщухли, результат на табло 289 голосів депутатських за, тобто дуже високий рівень підтримки. Питання залишилося. Лідер Євросолідарності, п'ятий президент України Петро Порошенко.
5: Перше питання, яке підняв я, чому в списку вашого уряду нема Федорова? Чому спільною позицією ви не відстояли позицію міністра оборони? Це б дозволило уникнути картонних майданів. Чому зараз Верховна Рада не здатна запросити діючого міністра оборони для того, щоб послухати звіт? Чого ви боїтеся? Наявність Федорова в уряді – це послаблення чи посилення? Очевидна відповідь. Тому мотивація якась інша.
1: Далі, серед голосів, які оцінювали реальну ситуацію, можна почути і представника депутатської групи «Партія за майбутнє» Сергія Рудика.
6: Сьогодні Верховна Рада в четвертий за час широкомасштабного вторгнення змінить склад уряду. За прем'єр-міністра України проголосувало 289 народних депутатів, і це говорить про те, що кредит довіри до потенційного складу уряду є. В моїх руках біографії людей, які сидять ліворуч від мене, від трибуни Верховної Ради. Я уважно переглянув ці біографії. Там є люди з парламентським досвідом роботи, урядовим. Половину складу нового уряду вже працювало в попередніх урядах нашої країни. Є люди з місцевого самоврядування, з бізнесу, і подивившись на них, в мене немає питань. Хороші, розумні, світлі, освічені люди, і ми дуже хочемо сподіватися, що вони будуть на своїх робочих місцях робити те, що від них чекає сьогодні весь український народ. Та що чекає український народ? Безпеки в майбутньому, захисту і взимку, і влітку, і весною, і осінню. Про те, що не буде корупціогенних скандалів, якими, на жаль, сьогодні нікого не здивуєш цю країну. І будуть виконані вимоги фронту. А фронт сьогодні просить дуже прості речі. То, що не зробив ні перший, ні другий, ні третій уряди. Дайте прозорі правила мобілізації. Дайте прозорі правила демобілізації. Дайте однакові правила служби в Збройних силах України для всіх, і для блатних, і для простих людей з глибокого гуцульського села. І у вас немає часу на розкачку. Завтра в п'ятницю тут, праворуч від цієї трибуни, буде, сподіваюсь, уряд. І ми не почуємо, як від попереднього уряду і прем'єр-міністра, яка на третій день після обрання не прийшла на годину запитань до уряду, тому що сказали, нам треба час, щоб вникнути. У нас нікого сьогодні немає часу на вникнуть. Ми вже мали всі бути глибоко інтегровані в тему боротьби за незалежність, тему боротьби проти агресору, тему відновлення економіки, тема утримання наших співвітчизників від еміграції за кордон. Нічого нового я вам не побажаю, крім того, що сказала наша землячка Голда Меєр багато-багато років тому. Якщо ви хочете, щоб країна жила, і в неї поверталися сини і дочки, а виїжджали за кордон тільки в відпустку, то ви маєте зробити одне – прирівняйте корупцію до державної зради.
1: Багатьох депутатів шокувало несподіване рішення оголосити перерву. Так роблять, мовляв, парламенти всіх країн Європи, але там війни немає, а в Україні широкомасштабна війна, яка триває, війна на виснаження. Місячну перерву в роботі Верховної Ради. Голова антикорупційного комітету Ради 9, фракція політичної партії «Слуга народу» Анастасія Радіна.
7: Ми наразі не маємо подання для призначення міністра оборони, а найближчі тижні не маємо запланованих пленарних засідань. Лишити країну воюючу без міністра на місяць, мені здається, ми не маємо собі права дозволити. Пане голово, я прошу вас все-таки звернути увагу на необхідність проведення консультацій з тим, щоб ми до перерви в пленарних засіданнях отримали кандидатуру міністра оборони і щоб ми могли призначити міністра, який матиме підтримку суспільства, матиме підтримку залу і, головне, забезпечить збереження тої технологічної переваги на полі бою, який ми тільки-тільки почали отримувати.
1: Представник всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Сергій Власенко, як визнаний і шанований юрист, традиційно порадив колегам, особливо з монобільшості, краще знати і читати, і вникати, аналізувати і регламент, і чинне законодавство.
8: 289 голосів за прем'єр-міністра, напевно, поставили крапку у питанні, чи є у цій Верховній Раді коаліція. 289 людей сьогодні входять в провладну коаліцію і несуть повну відповідальність за діяльність цього уряду. Єдина фракція, яка не голосувала за це, а відтак є єдиною опозиційною фракцією парламенту, це фракція «Батьківщина». До речі, ті, хто сьогодні дуже багато кричать про відставку міністра Федорова, так це ж ви вчора проголосували за відставку міністра Федорова, тому що відставка прем'єра тягне за собою відставку Кабінету міністрів. Тому, шановні, дивіться в дзеркало і самі собі розказуєте, що ви вчора зробили.
1: У дружному, як кажуть, хворі голосів за Сергія Корецького були і, як би це коректно, толерантно сказати, дещо невдоволені. Народний депутат України, Рада 9, Михайло Папієв.
9: На цей момент юридично виконуючим обов'язки міністра оборони є хто? Федоров. Я сьогодні побачив його брифінг, я хотів почути, чому він обіцяв реформу ТЦК протягом місяця. Пройшло півроку, реформи немає. Хто очолив потоки оцих брудних грошей? Чому люди сьогодні страждають від свавілля? Відповіді я не побачив. І там йшла така якась огидна, така з'ясування стосунків, хто хороший, хто поганий. Шановні, нам треба сьогодні проявити, по-перше, етичність, по-друге, проявити честь свою. І, по-третє, не шукати когось винних, а питати в першу чергу себе, лишатися людиною і знати, що ми в воюючій країні і ми маємо перемогти.
1: Почалося обговорення, депутати увійшли, як кажуть, в питання, тим більш несподіваною була репліка, з якою виступив представник фракції політичної партії «Слуга народу» Микита Потураєв.
10: Я піднімав руку до того, як ми зайшли в питання, Руслан Олексійович, тому я розумію, що моє прохання вже не буде задоволене, але хочу сказати, що я подав на ваше ім'я заяву про складання з себе повноважень народного депутата України 9-го скликання і просив би, звичайно, ну ми вже зайшли в питання, на жаль, розглянути це до того, як ми зайшли в кадрове питання, ну нічого. Я тоді почекаю, коли процедурно це буде можливо. І просив би це розглянути колег в Верховній Раді. За можливістю також, так само невідкладно, як вони розглядають інші рішення, через які я змушений був прийняти для себе таке рішення. Дякую.
1: Конкретні мотиви такого кроку Микита Потураєва наразі невідомі. Будемо чекати пояснень і аналізу. І останній трек в нашому огляді. Цього останнього липневого сесійного тижня депутати таки здійснили прорив в частині декриміналізації порнографії. Короткі виступи лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.
2: Думаю, що тут всі в залі точно знають, що цей закон, який назвали боротьбою з дитячою порнографією, взагалі не про дитячу порнографію. Я сподіваюся, що ви дочиталися до таких речей. Я хочу вам сказати, що цей закон про перетворення України в порнографічний хаб, де будуть зароблятися сотні мільярдів гривень на деморалізації нашого суспільства. Дорогі друзі, я прошу, будь ласка, давайте ми окремо закон внесемо про посилення відповідальності за дитячу порнографію. Ми всі за, до розстрілу. Але не фальшуйте цей закон про декриміналізацію порнографії в Україні. про безперешкодне ввезення масивів порнографічної продукції в Україну. І це декриміналізація розповсюдження збуту дорослої порнографії в кожному кіоску, в кожному магазині, на кожному перехресті, в метро. У мене тільки прохання. Ви коли будете голосувати за це дерьмо, хрест зніміть, покладіть його кудись в тумбочку. І я хочу вам... У мене тільки прохання. Ви коли будете голосувати за це дерьмо, хрест зніміть, покладіть його кудись в

0: в дзеркала дивлюсь, два джипа і мікроавтобус під'їхали. Ну, я притормозив, я зрозумів, що це і куди. А я побачив, що вони не до мене, до сусіда. Я поїхав, розвіз суп, сказав їм, що звиняйте, це останній раз, ви мене більше не побачите. Об'їхав все місто, з ким працював, з ким всі контакти всі обрізали, поудаляли, повикидували сімки, поудаляли мій телефон. За годину я це встиг, я вернувся додому, ще півгодини вже приїхали за мною. І бить почали сходу. Часа 2-3, мабуть, дома просто били. Ногами, руками, прикладами, то, що знаходили в мене в будинку, а будинок в мене зараз зупинився на стадії будівництва, і тому там щотки по металу, молотки. Били ще акуратно, бо хотіли ще зі мною потім поговорити. Також приїхали потім декілька годин, тому що у мене, виходить, ФСБ, там їх четверо ФСБшників були, вони в такої однаково в сірій формі були, і троє були іменно спецпризначенців в камуфляжі солдат. І от це от вони мене толпою глупцювали. Потім через декілька годин приїхав слідчий, жінка наша, бувша поліціянка, колаборантка, і вже почала там щось заводити діло, там вони позвали якісь свідків, там, ну, тобто, таке, що вже оформлювати.
1: Першу ніч Олексія утримували у поліцейському відділку. Потім приїхали працівники російського ФСБ. І почався наступний етап випробувань. Окупанти вимагали віддати їм телефон. Чоловік усіляко опирався.
0: Я сказав, що я свій телефон викинув чуть далі від дому в річку стічних вод, каналізація за містом. Ми поїхали туди. Ну, вони, типу, хотіли достати його з води, так як там болото, вони вирішили так зі мною погратися. Там от я зіграв вперше в житті в руську рулетку. Мене поставили на коліні, вдарили по ногам, щоб я встав на коліна. Перед очима дві кулі зарядили в револьвер, крутанув барабан і два щелчка в затилок. Вони що мені казали, мене били, але я вже нічого не розумів. Погрузили в машину, поїхали ми, вони ще заїхали додому. Для мене це на той момент було гарно, тому що я побачив дружину. І для мене це був якраз той останній погляд на неї, який запечатлився на все життя. Намагалися завести мою машину, але дивом, я не розумію чому, але мій Френкі не завівся. Чого Френкі, в нього багато різних частин, він вже з інших машин, тому ми його називаємо Френкі, Франкенштейн. Та кінгуру, такий пірожочок. Не змогли завести і поїхали наша Херсонська ІТТ, ізолятор тимчасового тримання. І там вже почались інші випробування. Тоді били і говорили в машині, а в мене вже не було відчуття ні болю, нічого, бо я вже їхав помирати туди. Я просто прикручував цю картинку дружини в голові. І, знаєте, як це була така ейфорія. Потім мене привезли на ЕТТ, і от з закритими очима мене повели, я розумів, сходом униз. І тільки переступив поріг приміщення, мені вже ударив такий запах. Важко передати в'язкої атмосфери людської білі. Запах поту, крові, що чогось, все смішане. І ще декілька було кроків, і я вже почав чути, як б'ють хлопців. Опять же, це не крики були, і не воплі, це просто не людські були крики. Посадили мене в стакан, так званий, це невеличка кімната, якраз для оформлення. Я вже чув, як допитують мого сусіда. І це мені дало шанс розуміти, що казати на допиті. Я розумів, що це його вже другий допит, тому що вже тут був другий день. Мене тільки привезли. Тобто, він вже видає вижимку. То, що вони хочуть услышати від мене і від нього.
1: Коли настала черга допиту Олексія Сівака, він зрозумів, що до цього часу його ще не били. Всі ті побої були лише легкою розминкою перед справжніми тортурами.
0: Пішов допит, і там вони вже застосовували все, що хотіли. Все, що їм приходило на розум. Електрошокери, дубинки руками, кійками били. Військовий польовий телефон, цей тапик, така динамо-машина. Його мені і на вуха, і на генталії цепляли, і на пальці ног один провод, другий на вухо. І це постійно, тобто не так, що це щось окремо. Це от тебе б'ють током, тебе б'ють руками. Ти падаєш, тебе б'ють ногами, тебе обратно на стул. І деякий час я просто

0: бачив себе згори. Я от бачу, як мене б'ють. А потім електрострум, я повертаюся в своє тіло, і я був у шапці, і от коли на вухах були клейми, і током б'ють, в тебе, виходить, така картинка, я бачив, як рентген, тобто свій череп. Правильно зрозуміти, не кумедна була, ну просто в тих обставинах, коли тебе б'ють, і ти бачиш рентген свого черепа, в глазницях розряд тока, такой, знаєте, як діаграма. І воно, ну, як-то таке відвлікаюче від цього всього було. Я розумію, що це странно звучить, ну, як я і казав це, як дальтоніку кольори розповісти ці чувства. Нас почали з сусідом чередувати, в принципі, відповіді їм не потрібні були. Там вже просто констатували факти. Ти терорист, ти коректировщик, а ти моряк, ти американський шпигун, тобі все, зараз ми тільки узнаємо, що ти був в Америці, тобі кінець. Коли тебе б'ють, ти кричиш, тебе починають ще сильніше бити, бо ти кричиш, кажуть, не кричи, перестаєш кричати, і при тому, що не тому, що перестаєш кричати, ти там терпиш, а із-за струму в тебе зводять шелепа, що ти не можеш кричати. Тебе починають бити, о, ти тренований, ти ж шпигун, і починають ще більше бити, тому що ти не кричиш. Тобто там, ну, їм просто потрібно було і здаватися над нами. Називали це допитом. Ну, хлопці казали, у них казали, це дзвінок Зеленському, ну, в моєму випадку це був дзвінок Байдену, що якраз президентство, решту є.
1: Коли Олексія напівмертвого кинули в камеру, його там зустріли і спробували розрадити такі ж проукраїнські налаштовані і такі ж зранені в'язні. Саме в тій темній подобі кімнати почала зароджуватися мережа взаємопідтримки в'язнів.
0: Коли тебе ведуть до камери, ти согнутий настільки, що носом майже торкаєшся підлоги. І в такій позі тебе закидують в камеру. Ти ж не бачиш, куди тебе ведуть, ти не бачиш, куди тебе кидають. Я почув, що відчиняється металева дверь і пінок. І я в пустоту лічу. І мене підхватили хлопці, не дали впасти. Я піднявся, зняв шапку. Як казали хлопці, я був як чебурашка, чорні вуха, іменно чорні. Чорні. Голова як тиква, і, ну, і все тіло чорне побите. І говорят, тут такі круглі глаза перепугані були. І от цей Сергій протягнув мені руку і сказав, тут не вбивають. Така незначуща фраза, ну, от це рукопожаття, ця фраза мені дала надію. Я почав жити. Тобто, якщо я їхав туди помирати і вже майбутнього не бачив зовсім, то от Сергій мені дав це майбутнє. І от в сьому камеру потрапив нас. Вона була розрахована для п'ятьох, ще при Україні зроблена під європейський стандарт, але руські розібрали все. Була дерев'яна підлога, дерев'яні койки. Їх було сім чоловік, я восьмий туди потрапив. Потім ще ввечері дев'ятого закинули, але плюс-мінус сім чоловік нас стандартно було в цій камері. Там був Міша у нас. Коли Сергій сказав, Міша такий, не хвилюйся, здесь поняття нету. Ми усі тут політв'язні. Ну, тобто всі свої. І так реально жили і підтримували один одного після допитів. Ну, ми там були психологами друг другу, лікарями, братями. Тому так от оттуда от ця от наша мережа і зародилась. Там вже теж імітували розстріл, під ногті всовували чи іголки, чи щось, ну, таке. Ну, і в той же час ще окремий род катування був це психологічне. Коли ти сидиш в камері, нас не виводили, крім допита, нікуди. І ти постійно сидиш і слухаєш, як знизу когось б'ють, когось питають. 24 часа на сутки ти слышиш чиїсь крики, вопля. І в той же час ти сидиш, чекаєш, коли будеш ти наступний. І там на коридорі був телефон такий стаціонарний з специфічним дзвінком. І коли дзвонив цей телефон, все це замовкало, тому що це когось викликали на допит, повинні кого-то забрати. У нас там були і жіночі камери. І коли знизу катували жінку, це найгірше було, тому що ти намагався прислухатись і зрозуміти, твоя це чи не твоя.
1: Олексія Сівака наглядачі називали анархістом. Таке прізвисько він отримав через розмови на допитах. Чоловік щиро розповів, чому він розповсюджував про українські листівки і банери, що таким способом стояв за свою країну. Тому росіяни вважали його ідейним, а отже небезпечним. 57 днів Олексій провів в тюремній камері, а потім його перевезли знову в поліцейський відділок.
0: Там же слідча почала формувати діло, як сепаратизм, тероризм і екстремізм. Я це слово запам'ятав. І вже формували на мене діло і повинні були транспортувати, типувати далі в напрямку Криму. Але я щасливчик, мені фортунуло. Вони почали тікати з міста. У них щось трапилось вночі, ми не розуміли в камері, що трапилось, у них такий кипіш, вони почали бігати, щось там паніка якась, але ми зрозуміли, що, мабуть, наші рядом, плюс ми чули, що вже прильоти все ближче. Але тут же ж і страшно було, бо, чесно, ми і там в камері, і тут в камері всі спілкувалися, і що з нами буде? Якщо будуть звільняти, що з нами зроблять? Ну, ми думали, гранату кинуть, розстріляють. Саме жахливе, що будуть увозити, ми ні разу взагалі ніхто це питання не підняв. Саме найгірше, це коли повозили хлопців. І от чому фортануло? Саме, мабуть, страшне для мене було із цього усього. Я вже розумів, що я туди поїду, я просто зникну. І мої родичі мене не знайдуть. І вони почали готувати нас на етап. Сусідні камери назвали фамілії хлопців, почали грузити в автомобиль. І з нашої камери назвали три фамілії, одна із них була моя. Ну, як ви розумієте, коли Сергій мені дав надію, і тут, коли назвали моє ім'я і відчинилась дверь, ця надія майже заново померла. І це було дуже страшно. Двері відчинилися, там було світло, а для мене це було просто темрява, в якій я зроблю крок і зникну. Але такий ангельський, прокурений, пропитий голос з вулиці закриває двері, немає більше місця. Ні, двір захлопнув, я залишився в місті. Хлопців увезли, і потім через декілька годин просто відчинили двері і нас повиганяли.
1: Отак, лише завдяки відсутності місця в авто, яке перевозило в'язнів, Олексій Сівак залишився в Херсоні. Інших в'язнів, яким пощастило менше, перевезли до Криму. Зараз чимало цивільних полонених мають статус зниклих безвісти. Їхня доля невідома. Олексій просто повернувся додому. 50 днів жаху закінчилися. Він точно знав, що скоро прийдуть українські сили оборони і звільнять Херсон. Але майже місяць до деокупації чоловік мовчав про своє переконання. Боявся, що за ним знову прийдуть. Коли ж росіяни пішли, то Олексій Сівак почав шукати роботу. Спочатку влаштувався експедитором, а трохи згодом життя подарувало йому нові знайомства і нові можливості.
0: Нас запросили на консультацію Міжнародний фонд Деніса Маквега і Global Survivor фонд на консультації проєкту проміжних репарацій. Там я познайомився з іншими хлопцями, з інших катівень, і також я познайомився з жіночою організацією «Сема Україна», котра возглавляє Ірина Довганя, ні, ще з 2019 года. Також там був Андрій Качмурадов, той, хто вийшов у 2019 році, просидивши ще на ізоляції там на Донецьку. Я зрозумів, що потрібно об'єднатися, тобто бути не одним голосом, а тисячі голосів. Коли я був на підвалі, я кричав на весь світ. Ну, світ мене не чув. Тому от це об'єднання я і хотів, і хочу, щоб світ чув тих людей, тих чоловіків, котрих зараз катують. Потім приїхали в Херсон, зустрілись з деякими хлопцями, хто теж був на цих консультаціях. Плюс сусід, приїхав з сусіда співкамерник, і такий кружочок вийшов. 7 чи 8 чоловік. Стояли, сміялись, вспоминали це. І дружина мимо проходить, така, о, що, зустріч випускників. І так зацепилась ця назва. І ми почали зустрічатись. Тобто такі зустрічі випускників. І це так все більше-більше об'єднувало людей вокруг нас. Плюс ці консультування фондів з нами продовжились. І просто прийшов час, і якраз, як ми говоримо, пройшло 9 місяців від перших кроків неформальної мережі до заснування відкриття громадської організації. Ну, громадська організація – це такий інструмент для мережі. Тобто неформальна мережа не може звертатися офіційно, неформальна мережа не може приймати десь участь. Тому для мережі, для постраждалих чоловіків цивільних мобільних була відкрита ГО як офіційна, така юридична особа. Ну, в нашу мережу також Андрій Кочмурадов, у нього є 29 грудня громадська організація. Він відкрив її ще до 22-го року. І відкривши ГО випускники, ми з 29 грудня так об'єднали постраждалих до 22-го года і після 22-го года. І йдемо, неформальна мережа обростає вокруг організації. Це підтримка рівна-рівному. От в Херсоні у нас щомісяця зустрічі проходять. Зараз вже там в Запоріжжя, Харків, хлопці теж там впроваджують свої ідеї. Також намагаємося напрацювати свої такі ретрити чоловічі. Коли потрапив на реабілітацію, ніде не було чоловічого лікаря. І далі, крок за кроком, коли йшли по організаціям, і коли приходила організація, ця допомога вся була для жінок, дівчат. А чоловіків зовсім не враховувалось. І тому прийшло розуміння, що потрібно адвокатувати іменно за чоловіків. Чим глибше в цю тему, прийшло розуміння, що цивільних взагалі майже ніхто не згадує.
1: Спільнота «Випускники» допомагає цивільним чоловікам, які пережили полон. Там підтримують юридично, психологічно, влаштовують різноманітні заходи, разом намагаються відновитися після пережитого. Уся допомога абсолютно безкоштовна. Також після тривалої системної роботи групи українських громадських організацій, серед яких є випускники, Росію нарешті внесли в так званий список ганьби ООН за злочини сексуального характеру. А це значна перемога на дипломатичному рівні. Нині Олексій Сіваку весь свій час віддає своєму дітищу. Кількість учасників мережі постійно збільшується. Чоловік зізнається, що дуже сумує за морем, але розуміє, що те, чим він зараз займається, важливіше за мореплавство. Авторка Вікторія Будан, режисерка Оксана Шевчук, редактор Володимир Лукін, продюсер Юрій Табаченко. Текст читала Олена Григорович.
2: Жах у Херсоні. 59 днів з життя Олексія Сівака. Радіофільм Українського радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
4: Щороку 19 липня в Україні відзначають День тренера. Як приходять у цю професію? Та чи кожен спортсмен може стати хорошим тренером? Які якості та здібності допоможуть стати популярним і затребуваним в цій професійній сфері? Яку роль відіграють тренери у формуванні національної спортивної культури? Гостем Наталі Соколенко буде засновник тренувального проєкту «Дрос Тім», викладач Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, тренер з легкої атлетики з понад 16-річним досвідом Віталій Дрозд. У неділю, 19 липня, о 9:35.
3: Де знайти нові можливості та ринки для збереження і розвитку власної справи? Як налагодити роботу команди, аби продуктивно працювати, отримуючи конкурентну перевагу для бізнесу? Як стати адаптивними і завжди мати план «Б», аби ефективно діяти в умовах постійної невизначеності? Все про ведення бізнесу у програмі «Перспектива». Щосуботи о 10:00 після новин на Українському радіо.
4: Відбувається на ринку вакансій та заробітної плати в Україні. Чому IT-сфера більше не є лідером серед найвищих зарплат? Та в яких галузях сьогодні зарплати українців зростають швидше і чому? Як на це впливає штучний інтелект? Та за якими фахівцями роботодавці буквально полюють на ринку праці? Про все це слухайте у неділю, 19 липня о 13:07. Галина Бабій розпитає про зміни і нові тенденції на ринку працевлаштування у керівниці напрямку OLX «Робота та послуги» голови Комітету з управління персоналом Європейської бізнес-асоціації Марії Абдуліної.
3: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо.
5: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги. Завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
3: Слухаєте Українське радіо. Планета спорту.
6: Мої вітання в ефірі програма «Планета спорту» в студії Галина Вініченко.
3: Планета спорту. Футбол.
6: Цими вихідними відбудеться фінал Чемпіонату світу з футболу 2026. В неділю 19 липня о 22:00 трофей розіграють збірні Іспанії та Аргентини. Напередодні о півночі в ніч суботи на неділю відбудеться матч за третє місце між Францією та Англією. Фінал відбудеться в Нью-Йорку, і Білий Дім США підтвердив, що президент Дональд Трамп відвідає фінал Чемпіонату світу з футболу у неділю та вручить трофей. Натомість президент Аргентини Хав'єр Мілей заявив, що не відвідає фінал Мундіалю через забобони. Головним арбітром фіналу призначено 46-річного словенця Славко Віншича. А всі очікують на протистояння Ліонеля Мессі і Ламіна Ямаля. В мережі знову завірусилося фото, на якому юний Мессі купає у дитячій ванночці малюка Ямаля. У 2007 році Лео разом з іншими гравцями Барселони взяв участь у фотосесії з дітьми, які потім потрапили до благодійного календаря. Зібрані кошти пішли до ЮНІСЕФ та інших. Україна піднялась на 21 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками першого єврокубкового тижня сезону 2026-2027. Сталося це після другої нічиї київського «Динамо» у першому раунді кваліфікації Ліги Європи. Першим представником України в єврокубках цього сезону стало саме «Динамо», яке пройшло університету Клуж у серії пенальті після двох нічиїх 0-0 у основний час. До таблиці коефіцієнтів це додало Україні по 0,125 бала за кожен із двох матчів. Загальний показник України за п'ятирічний цикл зріс до 23,462 очок. Це дозволило випередити Австрію та вийти на 21 місце. Хоча жоден із чотирьох австрійських клубів ще не розпочинав виступи на євроарені. У другому раунді кваліфікація суперниками «Динамо» стане грецький «ПАОК». Перший матч між командами стане номінально домашнім для киян та відбудеться 23 липня. Гра відповідь за тиждень 30 липня. Наступного єврокубкового тижня до боротьби долучаться основні конкуренти та України в таблиці коефіцієнтів, а також свої виступи в Єврокубках розпочнуть ще два українські клуби «ЛНЗ» та «Полісся», стартують у другому раунді відбору Ліги конференцій. Гравці румунської університеті Крайової не потиснули руки футболістам білоруського клубу «Мел Вітебськ» перед матчем відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів. За румунський клуб виступають два українці – новоротар Павло Ісенко та захисник Олександр Руманчук. Всі футболісти команди відмовилися від року стискань із футболістами білоруського клубу перед грою відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Напередодні у прослужбі «МЛ Вітебськ» повідомили, що клуб провів зустріч із дітьми з тимчасово окупованих Росією територій України. Також вболівальники румунського клубу вивісили на трибуні прапор України з підписом «Стоп-Вар» та банер з футболкою Романчука.
3: Планета спорту. Теніс.
6: Сім українських тенісисток візьмуть участь у турнірі WTA 1000 в американському Цинциннаті. Відповідний список учасниць з'явився на офіційному сайті змагань. Турнір в Цинциннаті передуватиме майбутньому Гренслему, який також пройде в США US Open. До основної сітки цьогорічного тисячника потрапило одразу сім українських тенісисток. Це Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур. Турнір відбудеться з 13 по 23 серпня. На початку місяця йому передуватимуть інші змагання престижної серії WTA 1000 у канадському Торонто. Жеребкування основної сітки пройде безпосередньо перед стартом турніру. Українська тенісистка Олександра Олійникова публічно засудила дії своїх колег, українських тенісисток Надії Кіщенок і Юлії Стародубцевої. Напередодні стало відомо, що останні відвідали в Афінах весілля екс-росіянки, тенісистки Дар'ї Касаткіної, яка наразі представляє Австралію, і колишньої фігуристки Наталії Забіяко, яка свого часу представляла Росію на міжнародній арені. Поруч із українками на святкуванні перебували її так звані нейтральні тенісистки з російським походженням, зокрема Міра Андрієва та Анастасія Павлюченкова. Її також брали участь у святкуванні.
3: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту!
6: 16 спортсменів представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи 2026 зі спортивної гімнастики в хорватському Загребі. Склад української команди став відомий після оприлюднення заявки на сайті European Gymnastics. Континентальна першість вперше в історії буде розділена на чоловічі і жіночі турніри. Змагання серед жінок відбудеться з 13 по 16 серпня, а чоловіки визначатимуть найсильніших з 19 по 23. Також уперше в історії чемпіонату Європи буде розіграно призовий фонд у розмірі 150 тисяч євро, які надала Хорватська федерація гімнастики. До заявки України увійшли спортсмени та спортсменки, які виступатимуть у дорослій і юніорській категоріях. Серед дорослих чоловіків нас представлять Владислав Грико, Микита Мельников, Богдан Супрун, Святослав Швед, Єгор Перепьокін і Назар Чепурний в особистих змаганнях. Серед жінок Діана Ловок, Богдана Ковальова, Крістіна Грудецька, Анастасія Лев і Маріана Кінюк. Ірина Геращенко не виступить на етапі Діамантової ліги 2026 в Лондоні. Українська стрибунка у висоту вибула з офіційної заявки змагань напередодні старту. Причини відсутності Геращенко наразі офіційно не повідомляється. Водночас, ще під час чемпіонату України у Львові, спортсменка в коментарі для Суспільне спорту розповіла, що її участь у лондонському етапі залишається невизначеною через оформлення британської візи. У заявці Геращенко замінила представниця Чорногорії Марія Вукович. Напередодні вона показала найкращий результат сезону, повторивши особистий рекорд кар'єри 1 метр 98 сантиметрів та здобула бронзову нагороду на етапі континентального туру в Будапешті. За відсутності Геращенко Україна буде представлена на етапі в Лондоні Ярославою Могучих. У суботу, 18 липня, українка вперше в літньому сезоні зустрінеться у секторі з дворазовою чемпіонкою світу в приміщенні Ніколою Оліс Лагерс. Дивіться етап Діамантової ліги в Лондоні на Суспільний спорт і місцевих каналах Суспільного. Жіночі стрибки у висоту стартують о 16.10 за київським часом і будуть транслюватися на ютуб-каналі Суспільний спорт. Міністра молоді та спорту України Матвія Бідного переобрали на посаду в оновленому уряді. У вівторок, 14 липня, Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністерки України Юлії Свериденко. Відповідно до цього рішення разом із нею у відставку було відправлено увесь кабінет міністрів. А 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького на посаду нового прем'єр-міністра України. І також було обрано новий кабінет міністрів, який подав Корецький після свого призначення. До оновленого уряду війшов і Матвій Бідний, який з вересня 2024 року очолював Міністерство молоді і спорту України. З 2023 року Бідний був на посаді міністра молоді і спорту в статусі виконувача обов'язки. Це була програма «Планета спорту». Для вас її провела Галина Вінченко. Більше новин читайте на сайті Суспільний спорт.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Сили безпілотних систем уразили ще 12 суден тіньового флоту російських окупантів в Чорному морі. Готується указ про призначення Ігоря Клименка секретарем РНБО замість Рустема Умерова. У Дрогобичі 14-річний хлопець потрапив до лікарні після укусу змії. Далі подробиці. У ніч проти п'ятниці сили безпілотних систем уразили в Чорному морі ще 12 суден російського тіньового флоту. Про це в соціальних мережах повідомив командувач СБС Роберт Бровді на псевдомадяр. Йдеться про 9 суховантажів і по одному танкеру буксиру і танкеру газовозу. Загалом за 12 днів операції «Молочка» сили безпілотних систем вполювали 159 суден зі складу тіньового флоту росіян, 117 з яких в Азовському морі. Далі до вашої уваги цитата допису Роберта Бровді.
4: Флотопад триває. 159 суден за 12 діб операції «Молочка». Ціль – невеликовний параліч логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій. Кожний самохідний плавзасіб перетворити на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху. Не мета плямами нафти спаскудити водну акваторію. Ніяких пробоїн.
3: Президент Володимир Зеленський запропонував колишньому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Указ про призначення вже готують. Про це в телемаратоні написав повідомив глава держави. Головне завдання майбутнього секретаря РНБО – максимальна координація між усіма складовими у секторі безпеки та оборони, щоденний контроль за виконанням рішень. Зараз секретарем РНБО, я нагадаю, є Рустем Умеров. Про його кадрове майбутнє поки що нічого не відомо. Угорщина під час засідання робочої групи Ради ЄС із питань розширення заблокувала початок процедури відкриття переговорних кластерів другого та третього для України. Водночас Будапешт погодився на відкриття кластера під номером 3 для Молдови, однак ця пропозиція не отримала підтримки більшості держав-членів Європейського Союзу. В результаті жодного рішення ухвалено не було, пише «Європейська правда» з посиланням на власні джерела в Європейському Союзі. Як ідеться у публікації, під час засідання 17 липня учасники мали затвердити результати скринінгу другого і третього переговорних кластерів для України та Молдови. Наступним кроком мало стати направлення обом країнам офіційних листів із проханням надати свої переговорні позиції щодо відповідних кластерів. Причиною стало те, що низка держав-членів ЄС виступила проти розділення Молдови та України на шляху до переговорів про вступ. У Дрогобичі 14-річного хлопця укусила змія під час відпочинку на природі. Про це повідомила Дрогобицька міська лікарня на своїй сторінці в соціальних мережах. Змія укусила підлітка за палець руки, його друзі не розгубилися, одразу викликали медиків. На момент госпіталізації стан підлітка оцінювали як стабільно важкий, він перебував у свідомості, проте скаржився на сильний біль у місці укусу та значну слабкість. Хлопцю оперативно ввели протизміїну сиворотку та призначили курс лікування. Після терапії його виписали додому, він почувається вдома. Добре, повідомляють медики і нагадують, що у разі укусу змії потрібно негайно викликати екстрену допомогу або звертатися до найближчого медичного закладу, зберігати спокій і максимально обережно рухатися, зафіксувати укушену кінцівку та тримати її нижче серця. Також слід зняти каблучку, браслети чи годинник і накрити місце укусу чистою сухою пов'язкою. Водночас не можна розрізати або припікати місце укусу, висмоктувати отруту, накладати жгут чи вживати алкоголь. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо.
2: Погода.
3: За даними синоптиків, завтра на Київщині без опадів. Температура вночі 11-15, вдень 20-27. У Києві вночі 13-15, вдень 25-27 градусів. Зараз в столиці плюс 24, тиск 748 міліметрів, вологість 42%. Наразі у мене вся інформація. Більше новин буде за годину. Марія Шиндро, Українське радіо.

0: Українське радіо. Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. Для вас працює журналістка Хмельницької регіональної редакції Інна Ніколаєва. Одразу дві туристичні перлини Хмельниччини – Меджибіша і Китайгород – беруть участь у міжнародному конкурсі «Найкращі туристичні села 2026». Це міжнародна програма ООН, яка відзначає громади, що зберігають свою культурну спадщину та розвивають туризм. Разом з Хмельниччиною нашу державу представлятимуть Вигода та Криворівня з Івано-Франківщини, а також Опішня з Полтавської області. Чим дивують гостей подільські села та чому їх помітили на міжнародному рівні – далі у нашій програмі. Потрапити до міжнародного фіналу було непросто. Кожна громада мала підготувати заявку англійською мовою, презентувати туристичний потенціал, культурну спадщину, природні багатства, інфраструктуру та власне бачення розвитку, говорить Аліна Готфрід, начальниця відділу економічного розвитку та інвестицій Меджибіської громади.
2: Було оголошено про конкурс, потім дали нам час на підготовку. Заявка була непростою, тому що окрім такого відео, яке було перекладено на іноземну мову, потрібно було подати 70 сторінок іноземного тексту про саму громаду, про її перспективи, її туристичний розвиток, збереження культурної спадщини, людей та інше. Після подачі до результатів десь місяць часу ми чекали, поки Державна агенція розвитку туризму з експертами саме вивчала конкурсні заявки і відбирала. І вже буквально нещодавно ми дізналися, що ми у п'ятірці. І саме дві громади з Хмельниччини є переможцями. Ну, для нас участь – це вже, можна сказати, така маленька перемога, тому що ми хотіли, щоб про нас, про саме про Меджибіську громаду, знали не тільки в межах України, а й знали за кордоном.
1: Серцем громади є Меджибіська фортеця. Вона зустрічає туристів на злеті двох річок – Південного Бугу та Бошка. Початкові етапи будівництва замку сягають давньоруських часів. Такою, як фортеця є нині, кам'яною, вона стала 7 століть тому. За її мурами ховається багатовікова історія, каже директор історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець.
3: Кожна фортеця – це унікальна річ, тому що тут зосереджена історія нашого народу. Саме в таких місцях ми можемо розповідати, як виникла наша держава, як вона розвивалася, які були складні періоди, які були розквіти держави. Саме фортеці є тими дубами, які тримають корінням наш народ і нашу державність. І зрозуміло, що популяризація з кожної нашої фортеці – це є розвиток, скажімо так, нашої ідентичності. Це розуміння того, що яку історію ми маємо, яку величезну силу люди прикладали для того, щоб зберегти свою державу. І такі місця, дійсно, це є місця сили. І сама доля дала їм таку шанс бути дуже важливим в історії нашої держави. Тут бували великі люди, які творили історію не тільки України, а й всього світу. Ми говоримо сьогодні і про Тараса Шевченка, ми сьогодні говоримо про Павла Скоропадського, але ми говоримо і про Тадеуша Костюшка, національного героя Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Польщі, Білорусі. Це люди, які творили світову історію, але вони були в Меджибіжі, і вони є дотичні до того. І Меджибіж через таких людей він дотичний до світової історії.
1: За кілька годин у музейних залах фортеці можна пройти майже мільйон років історії. Від перших людей, які жили на берегах Південного Бугу, до подій російсько-української війни. Піднятись на оборонні вежі, спуститися у старовинні підземелля. Їх розкопали кілька років тому. Це відносно нова локація у замку.
3: Ну, а тут в нас така кімнатка. Ми маємо по історичним даним, що в кінці 19-го, на початку 20-го століття чартерийські здавали, власники фортеці здавали її в оренду підземелля тим, хто привозив сюди вино бочками і розвивав його для продажі. І ми відтворили таку маленьку експозицію, як то могло бути. Сьогодні це інтерактивна експозиція. Наш місцевий фермер, який виготовляє вина, приїжджає сюди на вихідні. Він привозить свою продукцію, привозить ковбаси копчені, сало, м'ясо. Його дружина випікає хліб. І тут відбуваються такі цікаві, да, такі розмови і історичні реконструкції, як це було більше 100 років тому. Тут все ж було засипано ось так. Тут провазили ми на четвереньках, і все це вручну ми вигрібали, тому що треба було перебрати. В основному це було сміття 20-го століття, тому що тут був молочний завод, який переробляв молоко, тут були склади місцевого споживчого товариства, тут була пожежна частина, і весь непотріб, щоб не вивозити, скинули в підземелля, через це вони були дуже завалені. А тут... У нас буде таке місце для зберігання м'ясо-молочних продуктів, це буде льодовня. Взимку ми через ці вікна будемо сюди спускати великі такі брили льоду з південного бугу. Тут буде таке велике корито, ми будемо їх складати сюди, зверху застеляти соломою і складати тут м'ясо, молоко, сир, все інше, для того, щоб побачити, як воно зберігалося 500 років тому. Ну і зрозуміло, буде дегустація. А ще будуть бочки з меджибіським оселедцем, тому що в 16 столітті Синявські, коли надавали магдебурзьке право Меджибожу, містечку, віддали їм всі податки, крім одного, що коли восени будуть виловлювати зі ставу рибу, то 50 бочок цієї риби треба відправити їм до Львова. Ну, рибу, зрозуміло, не живу відправляли, а відправляли солену. І ось ми зараз шукаємо цей рецепт меджибіського оселедця, обов'язково тут можна буде скуштувати його. Ми зараз формуємо просто предмети музейні для експозиції, щоб експонати які мати, але поки це тільки формується. Ну, отай той винний погрібок, то він там такий умовний, бо там пляшки сучасні. Але ми маємо зразки і пляшок. Ми ось там в одному місці знайшли пляшку вина, який більше 150 років. Це біле вино, воно збереглося, воно там булькає всередині, і зараз воно в такому ж самому температурі, вологості зберігається і буде виставлятися потім в спеціальному такому тубусі, де буде стабільна температура і вологість. Це дуже рідко, практично в фортецях не знаходять вино. Під час тільки підводних досліджень кораблів, які затонули, там знаходять. А так, що в фортеці знайшли, ми вперше маємо таке.
1: Особливу увагу приділили дітям. Саме для них у замку оселився дракон.
3: Ми зробили спеціальну таку експозицію, яка називається «Дракони Меджибіського замку». Тому що в Україні є багато музеїв, багато замків, але ні один замок ще не має дракона. А в Меджибіському замку він з'явився, тому що під час археологічних досліджень ми почали знаходити кахлі, керамічні кахлі з печей, які прикрашені різними візерунками, а також сюжетами. І дуже багато є сюжетів, на яких зображено битва дракона з барсом. Ми, для того, щоб зацікавити наших маленьких відвідувачів, розробили таку експозицію, яка так і називається «Дракони Меджибіського замку». Тут представлені теракотові пластини з печей, з кахлів, де зображений дракон, а також спеціально для дітей ми знайшли зуби дракона, кігті дракона, а один художник подарував навіть яйце дракона. І маленькі діти мають можливість уявити собі, як же ж були дракони, як вони жили в замку. А для того, щоб побачити дракона замку, в нас в лицарській вежі на першому поверсі знаходиться справжній величезний дракон, до якого можна прийти і навіть його потрогати пальчиком. Така експозиція зацікавлює дітей, тому що саме це запам'ятається дітям, що в цьому замку був дракон. І вони потім приїдуть ще і вже будуть питатися, де той дракон.
1: Поки маленькі відвідувачі шукають дракона, дорослі затримуються біля іншої експозиції, де розповідають про одну з найбільших трагедій українського народу.
3: Музейна експозиція в Меджибіському замку присвячена пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років на Хмельниччині, була відкрита в жовтні 2008 року. Її відкривав президент України Віктор Ющенко, і це був перший музей, який присвячений був цій трагедії. Та й на сьогодні ми знаємо, що в Києві є меморіал, але самого музею так ще й не збудували. Тому можна сміло говорити, що Це музей, єдиний музей, який є такою пам'яттю нашого народу про трагічні сторінки. І коли ми говоримо про цей музей, то обов'язково треба сказати, щоб кожний українець, починаючи навіть від школяра і закінчуючи нашими дорослими людьми, обов'язково тут побував. Тому що це наша українська Голгофа. Саме тут розпинали наш народ.
1: Вдосталь ознайомившись із Меджибиським замком, туристи мають змогу відвідати ще одне туристичне місце. У невеликому подільському селищі похований Баал Шем Тов або Бешт, засновник хасидизму. Саме тому щороку сюди приїжджають паломники з усього світу. Менеджерка із зв'язків з громадськістю Хмельницького благодійного фонду Хесед Бешт Ольга Нікітіна каже, для хасидів паломництво до його могили вважається способом вшанувати його пам'ять.
4: Це дійсно один з чотирьох унікальних місць, які є в Україні, святих для хасидів. І туди в будь-який день ти можеш потрапити, тому що ця людина, яка дійсно знайшла собі натхнення тут на Хмельниччині, а яка розвинула тут своє вчення, в основі якому допомога ближньому.
0: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
1: Якщо Меджибіш розповідає історію людей, держави та фортеці, то Китайгород читає історію самої землі. Однією з головних туристичних принад громади є китайгородське відслонення. Це геологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення. Науковці називають це місце справжньою стіною часу. Площа китайгородського відслонення та природоохоронної території – 60 гектарів. Воно є частиною Національного природного парку «Подільські Товтри». Про унікальність китайгородського відслонення розповідає науковий співробітник Національного природного парку «Подільські Товтри» Ярослав Вітвіцький.
5: Часто запитують, що таке відслонення. Справді, таке поняття, воно домінує серед науковців, але в вузькому значенні це є виходи на поверхню гірських порід. По-народному це є виходи каменю або розсипи камінь. Цінність і унікальність цього об'єкта, цієї території, зокрема, в тому, що тут наявні різні геологічні періоди, і кожен з них, він є унікальний, бо відображає умови формування планети.
1: Колись на цій території шуміли прадавні моря. Сьогодні ж серед кам'яних пластів можна знайти відбитки молюсків, коралів та інших мешканців давнього океану. А ще побачити, як формувалося Поділля.
5: Близько 7-6 етапів, коли територія заливалася океанами або, умовно кажучи, морями. Найперше – це докембрійський період, так званий вент. А останні території, останнє море, яке з нашої території відступило, це було Сарматське море. Це приблизно 10-11 мільйонів років. Отже, Сарматське море в межах нашої території, ну, звучить доволі міфічно, коли розказуєш відвідувачам парку, що ту територія заливалась водами, ніхто не розуміє, адже, ну, доволі високопіднята ділянка суші з річковими долинами. Але ще не так давно, в неогеновий період, Сарматське море, по суті, це є розлив сучасного Чорного моря, покривало значну територію Поділля. І після себе, коли море відступило, залишило численні залишки цих доісторичних тварин, представників фауни, флори і інтенсивне, значне, потужне накопичення вапняків. Так, тепер шукаємо цих представників. Тут вони у нас є, стаціонарні. Отже, якщо підійти ближче, можна розглянути от скелети, залишки ракушок молюсків. Вони збереглись в законсервовані в вапняку неогенового періоду. Тут вони численні. І найкраще їх розглядати, коли пройшли дощі. Вони якраз розчистили територію від зайвої накопичення порід і дуже презентабельно демонструють, що в нас тут законсервовано в породах. Тут в нас є мактри, молюск і турітела. Цікаво, що навіть є окремі зафіксовані згадки, що перші люди, які тут поселялись на території, оці фрагменти мушель використовували як гудзики, пришиваючи до свого одягу. А в окремих публікаціях навіть є згадка, що форма турітели, оцього молюска з такими звивинами, була взята за основу при створенні сверла.
1: Колись Китайгород був торговельним і адміністративним центром. Через нього проходили важливі шляхи. Виконувачка обов'язків начальника відділу освіти, культури, спорту і туризму Любова Лоховська говорить, що сьогодні про його багату історію нагадують костел і залишки старовинного маєтку.
6: Ми знаємо, що в Китайгороді жило багато людей, які сповідували різні релігії. Ми знаємо, що тут були різні культури. На жаль, багато історичних пам'ятків не залишилося. Сьогодні тільки діючий костел відвідан Єлизавети Дівою Марією, але ми знаємо, що є залишки панського маєтку, панського замку, є малюнки, де зображали, що тут колись була фортеця, це була оборонна споруда. Тобто в нас тут не тільки цікава геологія, не тільки цікава природа, у нас цікава історія, яку також ще треба дуже багато досліджувати, бо дуже багато є ще незрозумілого. І я думаю, що треба ще працювати в архівах. Ми добре знаємо, що це був і торговий шлях, був торговий центр, він був адміністративним центром, був, тобто цікава історія, цікава культура. І ми, крім унікальної природи, ще показуємо, намагаємося відтворювати всі календарно-обрядові свята, тобто українську культуру. Ми знаємо, що Тернава має також дуже таку цікаву місію, бо довгий час ми вважаємо, що вона є не просто водна артерія, а вона ще є і духовна артерія, того, що якраз з Тернавою дуже багато відбувається хресних ходів. Це зараз з Кам'янця-Подільського, а раніше люди йшли аж від витоків річки Тернави. І також є, це можна сказати, навіть не легенда, а розповідь старожилів про те, що колись з Донаєвець виходив один священник, до нього приєднувалися по дорозі люди, вони вздовж йдучи Тернавою молилися, біля кожного джерела зупинялися і пускали річкою тернові вінки, на яких стояли свічки. І от якраз цей вогник, коли тернові вінки пливли, люди бачили, що вони пливуть, значить знають, що йде хода, і вже чекали, щоб приєднатися і йти. Потім йшли до Кита-гори і тут молилися. Тому Тернава, напевно, і має свою назву через те, що тернові кущі в нас кругом на Поділлі дуже багато зустрічається. От якраз цей звичай, він ще довгий час відбувався, вже потім, коли радянська влада того священника репресували, і потім вже перестали люди ходити, а довгий час це було. Ми знаємо, що якраз на Тернаві знайдений Сурженецький ідол, тому ми знаємо, що тут ще молилися люди далеко до того, як було введено християнство.
7: Навіть назва села оповита легендами.
6: Є багато версій, тому що ми знаємо, що Китайгород не тільки в нас, але ми знаємо, що слово «кий» до сьогодні ми ним користуємося, і ми знаємо, що це є дерев'яна палка, і якраз довгий час будували такі огорожі, тобто китою городити, бо це був оборонне місто, оборонний центр, і тому це одна версія. Але в нас ще є одна цікава версія. Це в тому давніх древніх морях жили різні мешканці, і жив кит. І цей кит до сьогодні лежить. З-під нього б'ють чисті джерела, його дуже добре видно. Якщо ми будемо дивитися зі сторони Врублівець, то ми бачимо, що Китайгород – це мальовниче село, яке примостилося на спині великого кита. Тому воно знаходиться на Кита-горі.
7: Саме поєднання природи, науки та історії щороку приваблює дедалі більше туристів, каже голова Китайгородської громади Юрій Безродний.
8: Потік туристів збільшився. Якщо взяти до прикладу, у 25-му році, порівнюючи з 20-м роком до війни, тобто до повномасштабного вторгнення, то потік туристів три рази збільшився. Це є і реклама, це є популяризація нашого краю. Іноземні теж сюди приїжджають.
7: Сьогодні громада працює над створенням нових туристичних маршрутів та місць для відпочинку. Починку. Після оголошення результатів відбору до міжнародного конкурсу «Найкращі туристичні села 2026» до громади почали звертатися потенційні інвестори.
8: Ви знаєте, що рух вже пішов, тому що є вже напрацювання і зустрічі були з інвесторами, які готові брати земельні ділянки і там будуватися. Не капітальне будівництво, а у формі таких, знаєте, планують і будиночки будувати, і маленькі підвісні басейни. А це, в свою чергу, створення робочих місць і туристичних збір і так далі. Тому що у нас регіон не промисловий, тому ми весь акцент робимо на розвиток туризму в нашій громаді. Ми розробляємо зараз маршрути, будуть розроблені і веломаршрути, і піші маршрути. Вже є напрацювання, ми навіть вже декілька груп проводили ці екскурсії. Ну, я думаю, що це дуже буде гарно, тому що від Китайгорода до Бакути недалеко. І плануємо також зробити водні маршрути. Що теж, щоб доїжджали, з Китайгорода можна заїжджати і до Бакути рухатись в напрямку.
7: Результати міжнародного конкурсу «Найкраще туристичне село 2026» оголосять наприкінці цього року.
1: З вами була журналістка Хмельницької регіональної редакції Українського радіо Інна Ніколаєва. Почуємось.
0: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. І сьогодні вирішили ми поговорити про акції протесту, які супроводжують насправді життя сучасної України, і, мабуть, не лише, тому що це тягла історія наших взаємин із владою, які можуть переростати, зокрема, в ті протестні ініціативи, що виникають на вулицях, і які, з одного боку, допомагають і тримати контакт і комунікацію з владою, з іншого, можливо, боку, повертати до певної тями, якщо йдеться, от, зокрема, про досвіди попередніх років. Нагадаю, що акція «Україна без Кучми» стала першою масштабною спробою кинути виклик президентській владі. Через повстань Україну пройшли ми, помаранчева революція, революція гідності, зрештою, сучасні картонкові протести, кампанія «Поверніть Мішу», яка зараз на вулицях українських міст відбувається, свідчить про те, що насправді народ не залишається байдужим до змін, до ухвалених рішень і до того, що представники влади все-таки мають дотримуватися або обраного курсу, або тих рішень, які відповідають розвитку держави. Ну і щоразу причини були різними: вбивство журналіста, фальсифікація виборів, відмова від європейського курсу, боротьба за незалежність інституцій, зрештою, зараз кадрові рішення, вимога реформи Міністерства оборони. Ну, але чи існують тут якісь спільні закономірності, які пояснюють, чому українці виходять на вулиці, чому окремі протести стають переломними для країни, чому одні протести швидко згасають, інші навіть змінюють політичний курс держави? Як влада реагує на це? Наскільки вибудовуються ці відносини з перспективою на майбутнє, і наскільки вони можуть сприяти тому, що в нас вибудовується ось така певна дорожня карта взаємин суспільства і влади? Про все це говоритиму сьогодні з доктором соціологічних наук Олександром Стехнієм, який приєднується до нас. Пане Олександре, вітаю вас.
9: Доброго здоров'я.
2: Передусім, я пропоную пройтися тими найгучнішими і наймасштабнішими акціями, які відбувалися в історії незалежної України. Україна без Кучми, повстань Україну, я вже згадувала, помаранчева, революція гідності, сучасні картонкові протести. Отже, що ці кампанії об'єднує в меті і що навпаки, можливо, відрізняє, якщо зараз ретроспективно подивитися і проаналізувати всіх їх?
9: Ну, насамперед, треба сказати, що наші майдани, а до речі, перший був в 1990 році, і що цікаво, це фактично
2: протягом всієї революція на граніті, нашої... так.
9: Да, це на граніті, і це фактично вся історія нашої новітньої незалежності, оскільки у нас були спроби раніше це зробити. Так от, наші майдани, сучасні майдани, це фактично своєрідна спроба відокремитись від радянської, а зараз і російської імперії. І що спільно у них у всіх, це ціннісним підґрунтям наших майданів є індивідуальна колективна свобода вибору, як базова соціальна цінність. І це їх всіх об'єднує, до речі. І вони в Україні якраз виникали і виникають, от як зараз ми бачимо, як стихійна реакція суспільства на те, що ви називали, на різні приводи, але вони всі пов'язані з чим? З порушенням соціальної справедливості, загрозою узурпації влади, сюди ж входить і корупційні ризики. Ну і був у нас один момент, дійсно, що це була відмова від європейського курсу. Але вона знов-таки була пов'язана з побиттям студентів, тобто знов-таки порушення прав людини. І якщо говорити як соціолог, якого мене запросили, то всі наші майдани, вони є проявом так званої прямої демократії. Коли громадяни беруть відповідальність за долю країни в моменти, коли офіційні інституції втрачають легітимність або діють всупереч національним інтересам. І, до речі, в цьому сенсі якраз пряма демократія, коли ми не делегуємо її органам влади, а беремо власну ініціативу в свої руки. І що фактично треба сказати, якщо ми говоримо про ці неповних 30 років, то ці протести, вони зазнали певної еволюції. Від локальних та економічних вимог – це затримка зарплат, житлово-комунальні тарифи, до загальнонаціональних політичних і ціннісних. Український протестний рух, фактично, коли ми говоримо про майдани, відрізняється тут, що цікаво, високим рівнем самоорганізації. І замість того, щоб прив'язуватись жорстко до політичних партій, політичних лідерів, велику роль в наших майданах відіграють волонтерські ініціативи, громадські організації і те, що ми називаємо горизонтальні зв'язки. Що я ще хотів би сказати, що всі наші майдани, як форми соціального протесту, вони мають певну механізм виникнення і розвитку. Тут таких 4 моменти треба виокремити, які фактично присутні, коли виникає це соціальне явище і як воно розвивається. Перше – це іскра або тригер. Ну, ясно, що тут в кожному випадку він різний, але конкретна подія стає фінальним каталізатором, який викликає обурення. Тут ми можемо згадати і жорстокий розгін Майдану, фальсифікація виборів, чи відмова від євроінтеграції. Друга фаза, дуже важлива – це мобілізація. І що саме цікаве, що завдяки соціальним мережам та незалежним медіа, значить, наші громадяни збираються стихійно, ну, переважно на центральних площах в Україні, ми їх називаємо майданами своїх міст. Це, до речі, не тільки наш майдан київський, а це майдани інших міст, і коли фактично була і революція гідності, то майдани збирались навіть в тих містах, які ми вважали, що вони більш зорієнтовані на Росії, включаючи, до речі, Донецьк. Третя фаза дуже важлива і цікава – це самоорганізація. Фактично всі ці майдани, протести швидко структуруються. Відсутність єдиного безперечного лідера, ну, політичного насамперед, компенсується самоорганізацією, створенням загонів самооборони, харчових та інформаційних комітетів. Виникає система, пам'ятаємо всі прекрасно цю картину, наметових містечок.

0: проти певних економічних зрушень і призводили до фактично спалених машин, погромів магазинів. Ну, то фактично були такі як бунти. А я наголошую, що наші майдани, вони самоорганізованими. І це тим критикам і супротивникам, які вважали, що це зайве було.
1: Отже, говоримо про протестні акції, які супроводжують творення і формування незалежної України, увесь процес існування нашої держави в такому статусі. І, зокрема, говоримо про це з доктором соціологічних наук Олександром Стегнієм, з яким встигли з 4 пунктів 3 розібрати: тригер, мобілізація та самоорганізація. Пане Олександре, отже, до 4 пункту підходимо.
0: 4 пункт критично важливий, фактично заради нього і відбувається сам протест або майдан. Це, власне, вимоги та координація. З'являються координаційні центри, протестний рух чітко формулює свої політичні, соціальні вимоги, долучаються громадські лідери, інтелігенція та представники бізнесу. От саме ця координація, скоординовані дії дають силу цим майданів, оскільки кумулятивний соціальний ефект значно зростає. І це дозволяє, до речі, багатьом майданам, а ми можемо глянути на нашу історію, отримати те, що вони хотіли. Тобто вимоги більшості майданів були задоволені. Тут ми можемо згадати, власно кажучи, перше в історії, до речі, і України, і багатьох країн Європи, коли фальсифікація на виборах, яку піймали, до речі, зафіксували соціологи, це малося на увазі другий тир виборів, за підтримкою активної громадськості привела до так званих третіх перевиборів, коли до влади прийшов Віктор Ющенко. Це унікальний феномен. І без, до речі, соціальної активності і Майдану, як такої, мабуть, це б не відбулося. Також можна згадати, власно кажучи, і Революцію Гідності. Да, це, на превеликий жаль, частково спровокувала агресію Росії проти України. Але я, мабуть, скажу так, я підтримую тих людей, які вважають, що не Майдан стан причиною війни, а, власне кажучи, готовність Російської Федерації, точніше, Московської Федерації, не бачити незалежну

0: саме для демократичного розвитку України, оскільки, наголошуючи на зовнішній загрозі, водночас в Україні ми спостерігаємо певні рухи в негативні щодо концентрації влади в одних руках, і це безумовно є небезпечним. Тому оці політичні діалоги з суспільством, коли виникають проблеми, вони мають ґрунтуватися на спільних, я наголошую, спільних цінностях. І в цьому сенсі, якраз от діючи сьогоднішній картковий черговий майдан, це фактично демонстрація того, що цих спільностей немає. А чому я хочу наголосити? Тому що кадрова політика є сьогоднішня кадрова політика Офісу Президента, це ілюстрація реальної загрози приватизації державної влади. Це фактично, про що ми мовимо говоримо? Це, до речі, політологічний термін приватизація державної влади. Він означає узурпацію державних повноважень і ресурсів вузькими групами, олігархами, приватними корпораціями. Замість того, щоб служити суспільству, влада користується, використовується влада для збагачення окремих приватних інтересів. Зараз, до речі, для України це насамперед сфера оборони. Тому міністр оборони зараз в новому уряді, в новому черговому в лапках, тому що там багато прізвищ фактично залишаються з попередньої влади, міняються, в принципі, другорядні. Але міністр оборони і сфера оборони є ключова. І якраз отут, в цій сфері оборони, мова йде про систему оборонних закупівель, необхідність боротьби з корупційними схемами всередині відомств і впровадження відкритих тендерів. Те, що намагався зробити Михайло Федоров, і який, в принципі, просто фізично це не встигав, не говорячи про те, що в публічному просторі, ми знаємо, була дискусія щодо протистояння його і, відповідно главкома. Тобто наслідки, і головним для мене, як для соціального дослідника і для громадяна, наслідки всіх цих майданів є те, що ми фактично в Україні, принаймні на даний момент, змогли зберегти фактично надію те, що у нас буде громадянське суспільство, що фактично ми уникнули фактично того траєкторії розвитку, який відбувається в Російській Федерації. Що я маю на увазі? Ви, може, пам'ятаєте, може, радіослухачі вже забули, так звані диктаторські закони, які були в січні 2014 року. Фактично вони накладали на нас ярмо, і будь-які прояви соціального протесту розглядались як, значить, зазіхання на владу. Вони були скасовані. І до сьогоднішнього дня у нас є велика надія, що все ж таки Україна буде рухатись в демократичному напрямку, незважаючи, що поруч з нами абсолютно тоталітарна система у вигляді Московської Федерації. І це є постійна перманентна загроза.
1: Так,
0: ми це маємо враховувати.
1: Пане Олександре, щодо реакції влади в різні періоди на різні протестні акції, які виникали, але тут цікавий психологічний тип, напевне, того, хто ухвалює основне рішення, як відреагувати. Чи це вважання того, що, мовляв, пішов за народом і почув їх, або навпаки, десь проявив слабку волю, чи навпаки. Це дуже добре, що почув і відреагував правильно, і, наприклад, картонковий майдан торік, він мав результат справді ефективний. І водночас, як ви проаналізуєте те, як влада реагувала? Чи завжди це були дійсно конструктивні рішення, чи якісь завуальовані, щоб цей період пережити і далі знову робити своє?
0: Ну, тут якраз всі майдани дозволяють про це говорити, вже цей реально історичний досвід. І я хотів би наголосити радіослухачам, що оці організовані соціальні протести, вони мають свою історію. Це не якісь форс-мажорні обставини народного збурення, ні. Це реальна форма. Тому як реагувала влада? Реакція української влади на масові протести залежала від епохи та політичного керівництва. Це цілком зрозуміло. Відбувався шлях від ігнорування та спосіб компромісу до жорстоких силових розгонів, ухвалення репресивних законів та втечі високопосадовців. Ну, тут ми згадаємо, наприклад, все-таки помаранчеву революцію 2004 року. Протести проти фальсифікації виборів на користь Віктора Януковича. Які були дії влади? Спочатку влада ігнорувала вимоги протестувальників і намагалася оточити Майдан силовиками. Ми це пам'ятаємо. Згодом завдяки тиску перейшла до перемовин, круглі столи за участю міжнародних посередників. Силового розгону вдалося уникнути, а Верховна Рада призначила переголосування другого туру. Тобто 2004 рік саме для учасників соціального протесту досягли успіхів. Хоча, на превеликий жаль, потім...

0: чим в політичному розвитку України, все ж таки активні зрушення в свободу демократичного вибору і народовладдя все ж таки не відбулися. Далі Євромайдан та Революція Гідності. 2013-14 рік. Відмова уряду від євроінтеграції та поступова узурпація влади режимом Віктора Януковича. На превеликий жаль, тут уже фактично ми мали і жорстке побиття студентів спецрозділом «Беркут», і диктаторські закони, які все ж таки удалось потім відмінити. Але, на превеликий жаль, тут були масові розстріли людей. І фактично були жертви. Да, екс-президент, не знаю навіть, як його назвати, хоча його формально вибрали люди, втік в Росію, але цей Майдан окраплений кров'ю. І усі, до речі, покладені жертви цих людей, особливо батьків рідних, які загинули на цьому Майдані. Велика їм подяка, тому що фактично оцей Майдан показав, що у нас є шанс бути демократичною країною. Тому ми маємо пам'ятати цих героїв, які віддали життя за це. І все ж таки на виході Україна утрималась, наголошую, від курсу в розвитку в Російської Федерації. Зовсім останні майдани. Майдани пов'язані вже, да, безумовно. Тут проблема одна. Концентрація влади в одних руках. Це хардкові майдани, які були. Успішно, як реагує влада? Це фактично влада останніх 7 років. Вони намагаються маневрувати. Тому що, власно кажучи, просто піти, це зрозуміло, що втратити будь-які політичні дивіденди. А зверніть, будь ласка, увагу, фактично, якщо ми глянемо зараз, на соціально-демографічний портрет. А хто учасники цих майданів? Фактично, головною рушійною таких майданів є критична маса свідомого громадянського суспільства, яка не бажає миритися з авторитаризмом, бачить майбутнє України як правової європейської держави. Ясно, я от наголошую особливо скептикам, що у кількісному відношенні це, зрозуміло, далеко не більшість населення. І тому що, вибачте, давайте згадаємо феномен радянського патерналізму та політичної безпорадності, яка фактично базується на психологічному синдромі навченої безпорадності. Ми маленькі люди, ми нічого не можемо. А я перепрошую, у нас є критична маса свідомих людей. По великому рахунку, такі активні процеси не вимагають залучення більшості населення. Тому що це, наголошую, це не знищення влади, не якісь бунти і так далі. Це організовано соціальний протест. І, до речі, скептикам хочу наголосити. Гляньте, будь ласка, що відбувається в Москві. Москва, яка має багато мільйона населення, і я колись казав їм, ви любите Путіна, нема питань, але вийдіть на мітинг в Росії, в Москві, 100-200 тисяч під гаслом «Нєт війні», тобто яка вже і вас достала. Але вони цього не можуть зробити. І це от проблема, до речі, носіїв політичної культури. В Україні базовий тип політичної культури є демократично пасивна для більшості і демократично активна до тієї критичної маси, про яку я сказав.
1: Чи змінюється,
0: того нема.
1: Чи змінюється вплив активної частини, яка в меншості, на пасіонарів і тих, хто, можливо, ну зовсім меншість, які, можливо, або проти, або не розуміють ситуації, тому, знову-таки, не втягуватимуся, бо я маленька людина, як ви сказали. І водночас, чи змінюється це з часом, чи справді люди стають більш свідомими, коли реагують на ті чи інші події і долучаються до тієї активної частини?
0: Ну, тут я хочу сказати, відбувається зміна поколінь. Це дуже важлива річ. Зміна поколінь, зміна медійного простору. Я перепрошую, традиційні канали інформування, класичне радіо, хоча я люблю українське радіо, і, до речі, ви перейшли в формат цифровий, і телебачення, вони заміщуються соціальними мережами, які абсолютно зараз є мобільними, активними, і саме вони є каналами комунікації. Цього раніше не було. Тому портрет сьогоднішніх учасників – це молоді, високоосвічені люди. Вони, це фактично наш молодий середній клас. Це фактично свідома інтелігенція студентства, хоча є люди інших професій. Тобто оце покоління, покоління незалежності останніх 30 років, при всіх наших негараздах, воно є відкритим, воно є більш вільним, воно фактично відчуває те, що ми називаємо соціальною справедливості, і її приниження вони хворобливо реагують. Це великий шанс і надія, що наші соціальні протести, наші майдани, якщо вони будуть далі, а вони будуть виникати, коли влада не буде чути наш народ, вони дадуть нам можливість все ж таки рухатись в демократичному напрямку.
1: Пане Олександр, Олександре, буквально хвилина залишається. Як західний світ сприймає такі рухи України, такі спроби змінювати і впливати на рішення влади, якщо вони або не конструктивні, що найменше, або навіть десь переходять межу і стають злочинними, як свого часу з Януковичем?
0: Треба одне розуміти. Західна цивілізація, особливо ті країни нам допомагають, вони допомагають Україні як державі, ані тим, хто при владі. І я хотів би наголосити симпатиком діючого президента, коли він робить такі кадрові рішення, абсолютно незрозумілі і непояснені, то західні партнери це бачать, вони це розуміють, але на кону стоїть існування нашої держави. І тому вони допомагають насамперед українському народу. Що сказав Михайло Федорів? Я служу українському народу. Це прекрасна формула. Не діючій владі, не тим персональним, хто сидить в офісі президента, а українському народу. І тому західні партнери допомагають українському народу, а те, що президента, можливо, в кулуарних розмовах йому говорять, що це абсолютно помилкові рішення, їх треба уникати.
1: Ну що ж, почули вашу думку і дуже вдячна за те, що поділилися своїми соціологічними, зокрема, підґрунтями оцінки ситуації, яка пов'язана з протестами в історії України Незалежної. Олександр Стегній, доктор соціологічних наук, був з нами на зв'язку.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: Під час плавання у воді в людини можуть виникати судоми, мимовільний м'язовий спазм, гострий біль і відчуття, ніби м'яз затвердів. Судоми тривають кілька хвилин, а потім залишають болюче відчуття на місці спазму ще кілька годин або днів. Щоб вчасно і правильно реагувати на появу спазмів у м'язах, необхідно з'ясувати причини їхнього виникнення. А головне – зрозуміти способи профілактики. Чому ноги зводить саме у воді? Причини судом можуть бути різними – нестача електролітів, перевтома м'язів або неправильна техніка плавання. Кожна із них може спричинити несподівані болючі спазми. Найчастіше зводить стопу, литковий м'яз або стегно. І з чим це може бути пов'язано? Виокремлюють такі причини. Надмірне навантаження, якщо йдеться про тренування у воді. Незвичні рухи, наприклад, після виконання нової вправи. Переохолодження, як наслідок звуження судин. А також нестача мікроелементів – калію, кальцію або магнію. Чому ж судоми виникають саме під час плавання? Пояснення досить просте. Температура води часто нижча за температуру тіла, що може провокувати різке скорочення м'язів. Холодна вода вимагає від організму додаткових зусиль для підтримання температури. Це призводить до нерівномірного навантаження на м'язи. Крім того, вода обмежує рух і створює додатковий опір, що збільшує навантаження на мускулатуру, особливо у недосвідчених плавців. Тож, як діяти? Передусім, не панікувати. Це лише погіршить ситуацію. Стрес активує захисні механізми організму, які можуть призвести до додаткових м'язових скорочень. Якщо тренування проходить у басейні, то одразу необхідно підплисти до бортика і спробувати розтягнути м'язи. Так, це буде непросто і доведеться робити через біль. Якщо звело литковий м'яз, то потрібно різко потягнути пальці ніг на себе і отримувати таке положення стопи упродовж 10-15 секунд. Коли біль мине, помасажувати м'яз литки. Якщо ж судоми сталися на відкритій воді, а берег далеко, краще лягти на спину і підтягнути коліно до грудей, взятися за стопу і потягнути пальці ніг на себе. Коли зводить м'яз передньої поверхні стегна, слід підтягнути зігнуту у коліні ногу до сідниці і сильно притиснути. Після цього можна розім'яти м'яз. Якщо ж звело м'язи кисті рук, вам слід енергійно стискати і розтискати пальці. До слова, причиною судом також може бути незбалансоване або недостатнє харчування. Збагатіть раціон продуктами багатими на кальцій, калій і магній, такими як гречка, авокадо, бобові, банани, листова зелень, шпинат, горіхи, сир тощо. Якщо судоми трапляються не лише під час плавання, але й уві сні, це привід замислитися над своїм здоров'ям. Якщо маєте сумніви, зверніться до лікаря для обстеження і консультації, адже судоми можуть бути симптомами серйозних захворювань і потребувати професійного втручання.
0: Герої.
2: Я капітан поліції, позивний мій повар. Наразі проходжу службу у штурмовій бригаді «Лють» Національної поліції України. В першому штурмовому батальйоні «Луганськ-1» імені Героя України Сергія Губанова. Взагалі-то мій шлях почався з 14-го року в службі Міністерства внутрішніх справ України, де я перебував на лінії зіткнення на Луганщині, приймав участь в бойових діях. Потім перейшов при повномасштабній війні батальйон «Луганськ-1» імені Героя України Сергія Губанова. І наразі несу службу в штурмовій бригаді «Лють». Наш підрозділ приймав участь і наразі приймає в штурмових діях на Донеччині. Курдюмівка, Кліщіївка, Часів Яр, Торецьк. Наразі ми перейшли до оборонних дій. І я вважаю, що скоро перейдемо до штурмових, почнемо виганяти ворога. Мої побратими, з якими я пліч-о-пліч стою і захищаємо нашу державу, Україну. Всі добровольці дуже мотивовані перемогою. Всі завзяті і дуже хочуть, щоб скоріше закінчилась війна. Тільки після того, коли ми виженемо ворога з усіх областей, які зараз окуповані, з кожного населеного пункту, де знаходиться ворог. Хочу звернутися до українців, що наразі війна в країні, треба гуртуватися разом до перемоги. Запрошую вас до лав нашої бригади. Вона стала славетною, штурмова бригада «Лють» Національної поліції України. Запрошую до лав. Будемо пліч-о-пліч боронити нашу державу від ворога. Навчимо всім ремеслам, які ми знаємо, всім умінням. Поділимося, научимо. Заради перемоги. Слава Україні!
0: З «Знати більше» з Українським радіо.
3: Чому людина відчуває голод? І чи всі ми можемо контролювати свої апетити, якщо це вміють робити навіть істоти без мозку – гідри? Постійне відчуття голоду в людини можуть спричиняти різні фактори. Один із найвідоміших – це гіпергрелінемія, коли в організмі надто висока концентрація гормону греліну, який впливає на апетит і приймання їжі. Це може бути результатом генетичних чинників, харчових звичок, певних медичних станів або лікарських препаратів. Незбалансоване харчування та неправильний режим приймання їжі теж можуть спричиняти постійний стан голоду. Якщо людина пропускає приймання їжі або, навпаки, постійно їсть, організм може реагувати на це зі збільшеним апетитом. Також при тривалому голодуванні протягом дня він може виробляти більше гормону греліну, який і стимулює апетит. Тому важливо дотримуватися балансу. Ще одна причина – їжа з високим глікемічним індексом – цукор, білі хлібці, печиво тощо. Вона призводить до різких стрибків глюкози в крові, що може стимулювати апетит і надалі призвести до постійного відчуття голоду. Також причина може полягати у нестачі поживних речовин – білків, жирів, вуглеводів, вітамінів і мінералів. І, звісно, зловживання перекусами та висококалорійними снеками. Так ми лише збільшуємо калорійне приймання без належного насичення організму, що може спричиняти постійний голод. Збільшити бажання поїсти можуть викликати і дієти з низьким вмістом калорій. Річ у тім, що так ми лише змушуємо організм заощаджувати енергію, що призводить до підвищеного апетиту. Усіма цими процесами керує вже згаданий гормон голоду грелін. Він виробляється у шлунку і товстому кишківнику. Фізіологічно його рівень збільшується перед прийманням їжі та зменшується після нього. Лептин називають гормоном ситості. Його виробляє жирова тканина і передає сигнал мозку про насичення організму після приймання їжі. Під час гормонального дисбалансу може спостерігатися зниження рівня лептину, що призводить до підвищеного апетиту і постійного відчуття голоду, навіть якщо ви вже поїли. Також важливо знати, що інсулін, гормон, який регулює рівень цукру в крові, теж може впливати на апетит і, зокрема, збільшувати бажання з'їсти саме вуглеводи. Щоб позбутися постійного відчуття голоду, потрібно вчасно насичувати організм поживними речовинами, урізноманітнити раціон корисними продуктами на кшталт овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, білка та здорових жирів. Швидких вуглеводів краще уникати, а приймання їжі зробити регулярними, тобто харчуватися за розкладом. Можна додавати корисні перекуси, якщо це допомагає контролювати голод. Важливий і темп вживання їжі. Фахівці рекомендують максимально сповільнитися і насолоджуватися їжею, щоб мозок зміг вчасно сприймати насичення і зменшувати апетит. Важливо вживати достатню кількість рідини. Загалом людина, як найрозумніша істота, а вже ж може контролювати свій раціон та ступінь насичення організму. Адже це можуть робити навіть істоти, які не мають головного мозку та центральної нервової системи. Такого висновку дійшли дослідники з Кільського університету в Німеччині, вивчаючи гідру. Безхребетний водяний мікроорганізм завдовжки кілька міліметрів. У гідри немає мозку або центральної нервової системи. Проте вона може відчувати голод і ситість. До речі, подібну архітектуру нейронних ланцюгів, що контролюють апетит і насичення, можна також знайти у мишей, у яких кишкові нейрони разом із центральною нервовою системою контролюють відкривання рота. Тому майже всі живі істоти на Землі можуть контролювати свій апетит і вживати їжі стільки, скільки потрібно, а людина – й поготів.
0: Українське радіо.

0: B-Unit.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Добрий вечір. 18 липня, субота, з випуском новин у студії Марія Шиндро, за режисерським пультом Олена Мосійчук. У нашому випуску ми розкажемо про таке. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив про нові кадрові рішення в уряді. Генштаб заперечує, що військовослужбовцям забороняють публічні виступи та заяви. Застосунок «Резерв Плюс» може тимчасово не працювати. Далі подробиці. В Генштабі Збройних сил України заперечили існування розпорядження, які начебто забороняють військовослужбовцям публічні виступи. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Фейсбуці. Далі цитую. Заяви щодо існування якихось розпоряджень, документів головнокомандувача або Генерального штабу Збройних сил України, які начебто забороняють військовослужбовцям публічні виступи, інтерв'ю та заяви, не відповідають дійсності. Йдеться у заяві Генштабу. Додають, що певні обмеження на висвітлення у медіа стосуються лише інформації щодо змін оперативної обстановки в районах бойових дій. Нагадаю, у деяких ЗМІ напередодні з'явилася інформація про начебто переслідування військовослужбовців за участь у мітингах на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Тим часом 17 липня у Києві біля театру імені Івана Франка знову зібралися мітингувальники в підтримку Михайла Федорова, якого Зеленський звільнив з посади міністра оборони на тлі конфлікту з Сирським. Мітингувальники вимагали повернення Федорова на посаду, а також скандували за повернення депутатів на роботу, оскільки Верховна Рада пішла на місяць на канікули. Подібні акції відбувалися в низці інших міст України, а також у Варшаві. Ветеран Дмитро Козятинський, який скликав людей на мітинг проти відставки Михайла Федорова 16 липня, закликає на своїй сторінці у соціальних мережах, зокрема у Фейсбуці, у суботу теж виходити на протести з вимогою звільнити головнокомандувача Збройних сил України Сирського. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив про нові кадрові рішення в уряді. За його словами, за погодженням із президентом, Євгенія Хмару призначили тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони, а Андрія Себігу – тимчасовим виконувачем обов'язків міністра закордонних справ. Корецький наголосив, що такі призначення мають сприяти безперервній роботі у сферах оборони та зовнішньої політики. Також уряд розпочав реорганізацію структури міністерства. Зокрема, відновлюють Міністерство аграрної політики, створюють окреме міністерство у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб, а також розмежовують повноваження між міністерством у сферах економіки, довкілля, відновлення інфраструктури та транспорту. Застосунок «Резерв Плюс» може тимчасово не працювати з 18 до 22 липня через технічні роботи. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони. У відомстві радять заздалегідь завантажити PDF-версію військово-облікового документа, а за можливості також роздрукувати її.
1: Новини на Українському радіо.
2: Велика Британія готується зустріти нового прем'єр-міністра, колишнього мера Манчестера Ендрі Бермена. Його вже оголосили лідером лейбористської партії, що має більшість у Палаті громад. Відтак він стане новим прем'єром Сполученого Королівства замість Кіра Стармера і офіційно вступить на посаду у понеділок 20 липня. Про це повідомляє спецкурс Суспільного у Лондоні Ольга Токарюк. За її словами, раніше Берман публічно висловлював підтримку Києву у роботі проти російської агресії. Також у п'ятницю на засіданні лейбористської партії він заявив, що у своїй роботі буде відданим зобов'язанням Лондона в межах НАТО і працюватиме над стратегічним партнерством зі Сполученими Штатами Америки.
3: Ми єдині, і ми спрямовуємо силу, що походить від цієї єдності, на службу людям і місцевостям, які занадто довго чекали, щоб політика знову дала їм надію. І саме це ми й зробимо, друзі. Ми повернемо їм надію. Сьогодні ви подарували мені та моїй родині момент гордості та хвилювання, але я готовий до цього.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Про погоду на Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 11-15, вдень 20-27. Зараз в столиці плюс 24. Наразі у мене вся інформація. Більше новин буде за годину. Марія Шиндру, Українське радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо.
0: На часі. На часі. На українському радіо.
4: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. І далі ми поговоримо про савців, яких ми можемо часто бачити. Можливо, навіть і влітку це буває. Можливо, вони можуть потрапити випадково до вашого дому. Як діяти, якщо у вас відбулося таке сусідство або знайомство? Я говорю зараз про кажанів. Про ті історії, які можуть траплятися з українками та українцями, їхнього знайомства з рукокрилими. Що потрібно робити, як діяти, аби не завдати шкоди цим тваринам і також не завдати шкоди собі і не злякатися. І сьогодні на зв'язку зі студією Альона Прилуцька, співзасновниця Центру реабілітації рукокрилих, кандидатка біологічних наук. Альона, вітаю вас в ефірі Українського радіо. Почну з такого запитання, наскільки зараз є або буває тісним знайомство українців та українок із кажанами, чи останніми роками ось таке сусідство, воно стало ближчим?
5: Насправді так. Кажани жили в наших містах, живуть вже доволі давно, проте зараз, останні 30-40 років, ми говоримо про те, що відбуваються зміни в поведінці деяких видів кажанів, і одним з таких видів є руда вечірниця, і за нашими спостереженнями, спостереженнями колег, ми бачимо зростання чисельності саме в наших містах. Тобто цей вид раніше був видом дальнім мігрантом, а як і птахи, вони здатні до міграції, до дальніх перельотів. Проте з різних причин, одна з яких, ймовірно, зміна клімату, а також наявність доступних сховищ призвела до того, що цей вид руда вечірниця все більше і більше оселяється взимку в наших містах. І вони живуть дійсно зовсім поруч, в наших будинках і нашими сусідами. І так чи інакше люди мають справу з кажанами. І з різних причин кажани інколи страждають з вини людей. Це співіснування є доволі складним, і всі проблеми у кажанів стаються від незнання людей про цих тварин. Чим більше ми знаємо, тим краще ми можемо ставитись до них, так, і тим краще наше співіснування з ними в містах може бути.
4: Альона, чи пов'язано, можливо, те, що ми стали якби ближчими одне до одного, і з тим, що міста збільшуються, тобто природні території, там, де, можливо, можуть жити рукокрилі, вони зменшуються, і кажанам доводиться в цій ситуації якимось чином виживати або пристосовуватися до таких змін.
5: Це також відбувається паралельно до змін клімату. Зростання наших міст дійсно зараз іде дуже великими темпами, і тварини загалом, не тільки кажани, пристосовуються до існування в наших містах. Це і лисиці, котрі з'являються в містах, так, і деякі гризуни, тобто багато тварин. Тварин насправді живуть в наших містах, а ми можемо навіть про це не здогадуватись. Проте слід пам'ятати, що наші міста не можуть бути 100% ізольованими від дикої природи, бо дійсно ми руйнуємо природні оселища тварин, в тому числі кажанів, ми втручаємось в природу, ми розширюємо межі наших міст. Відповідно, тварини намагаються пристосуватись до цього, так, до життя в наших містах, до співіснування з нами. І насправді в цьому частіше за все немає ніяких загроз, просто нам треба навчитись цьому мирному співіснуванню, розуміти, так, природні процеси, розуміти тих тварин, котрі опинилися в таких умовах. І для кажанів, так, дійсно, зменшення площ лісів, а саме старовікових лісів, котрих природньо живуть кажани, вони обирають старі дерева, дуплисті дерева. Це також призводить до того, що менше сховищ їм залишається в природних оселищах, так, і відповідно вони шукають ці нові сховища. І для них наші будинки багато в чому нагадують скелі, з маленькими печерами, з маленькими отворами, так, щілинами, в котрих деякі види і досі живуть в природі, а деякі види це вимушено змінюють, щоб пристосуватись до нових реалій, так, скорочення чисельності сховищ.
4: На які поверхи найчастіше, куди можуть потрапити кажани, якщо вони можуть потрапити до оселі?
5: Потрапляють, на жаль, і всередину оселі, і дуже часто це ззовні, це балкони. На жаль, наші будинки зроблені не ідеально, так, особливо старі будівлі, вони мають багато щілини. Відповідно, кажани шукають ці щілини, шпарини, вони не будують гнізд, на відміну від птахів, так, вони використовують те, що їм дає природа або людина. У випадку нас це різноманітні шпарини в наших будівлях. Це і віконні відкоси, це різноманітні теплові шви, різні інші щілини, під дахом інколи. Не завжди це горища і не завжди це підвали, так, тобто різноманітні отвори. морози. Такої прям сильної кореляції з поверхами ми не помічали, тобто вони можуть трапитися практично скрізь від другого поверха до дев'ятого і вище, тут уже залежить від будівлі. Тобто для них поверх не має значення, для них має значення наявність оцих от щілин тріщин, котрі вони просто заповзають і там собі тихенько сидять і живуть. Так? Кажани – це тварини соціальні, вони живуть, зазвичай, великими групами. І тому їм треба сховатися, щоб бути в безпеці. І також важливим є температура сховища. Якщо це ми говоримо про зиму, так, то вони обирають, зазвичай, житлові будинки, бо там тепліше, наприклад, ніж в якихось закинутих будинках неопалювальних, бо їм теж взимку холодно. Зима – це взагалі унікальний період в їхньому житті. Ми можемо також про це поговорити, як вони переживають зиму. Поверх не має такого великого значення, хоча, ну, можливо, так, чим вищий, тим краще. Про це я не можу сказати, що ми помітили таку кореляцію з поверхом.
4: Такий приклад у мене десь років 15 тому, здається, було, що я мешкала на восьмому поверсі, в мене був незасклений балкон, і одного вечора я вішала білизну, яку попрала, і в цей момент маленький кажанчик, ну, було вже доволі темно, це точно не пташка була, і кажанчик залетів, і я, звісно, що злякалася, я не знала, що робити, ну, як зазвичай це буває при зустрічі з кажанами, тобто ми ж з ними обійматися не будемо, ну, це буквально там 30 секунд, він собі далі полетів. От, але я одразу, знаєте, так злякалася, думаю, так, а що потрібно робити? Як діяти? Не налякати тварину, тому що вона мене теж лякається, тому що коли людина починає верещати, можуть бути навіть такі випадки. Тобто, що може бути в такому разі, якщо відбулася наша, знаєте, така неочікувана зустріч?
5: Перш за все, хочу пояснити, чому ми боїмось кажанів, так? І ми боїмося не тільки кажанів, а багатьох нічних створінь. Тому що це тварини, котрі активні вночі, вони швидко рухаються. І саме тому ми боїмося кажанів, гризунів і змій, так? Це тварини, котрі трохи швидше живуть, ніж ми з вами. Плюс все, що пов'язано з ніччю, нас лякає, бо ми погано орієнтуємось вночі. Ми денні створіння, тому цей страх, він є нормальним, так? Проте, чим більше ви знатимете про кажанів, про їх поведінку, так? І як з ними взаємодіяти, ну, це буде зрозуміліше, відповідно, страх одразу пропадає. Кажан, ймовірно, полював на комах в вашому випадку, так, поряд з нашими будинками, в наших містах, ймовірно, велика кількість комах. І всі кажани України, вони комахоїдні, вони наші захисники від не дуже бажаних комах. Тому він, ймовірно, полював, і інколи, коли вони захоплюються, так, цим полюванням з здобищу, а їдять вони дуже багато комах, їм треба дійсно всю ніч активно полювати на них, так, щоб наїстися, то він випадково залетів на ваш балкон, можливо, в погоні за якимось нічним метеликом, так, ну і потім полетів собі далі. Проте стається інколи так, що вони не можуть вилетіти з тих балкон, будівель, це вже окреме питання. Ну, при зустрічі з кажаном головне, так, це не панікувати, а по можливості, так, не збивати його. Тобто, навіть якщо він залетів до вас в кімнату, повірте, кажан також наляканий, а не треба його збивати, не треба ніяким чином його наздоганяти, треба дочекатися, поки він або сяде, або відкрити широко вікно, якщо це сталося в літню пору року, коли ще тепло на вулиці, відкрити ширше вікно, щоб він мав можливість вилетіти. Їм доволі складно вилетіти, це може потребувати деякого часу. І також, ну, бажано залишитися з кажаном, щоб ви впевнені були, що він вилетів. Бо інколи люди тікають, залишають кажана десь в кімнаті, і він, так як він лякається, ховається в кімнаті. І потім уже для нас, для фахівців, так, або для мешканців цього житла, є викликом знайти того кажана маленького, котрий сховався в великій кімнаті.
4: І вони можуть ховатися в непередбачуваних місцях і дуже неочікувано потім прокидатися і шукати вихід знову.
5: Саме так. Тому можуть за шафою дуже часто. Це за шафою, за диваном, маленькі щілини, котрі їм здаються дуже надійними, так? І інколи в батареях, кондиціонерах, в різних місцях вони ховаються, звідки ми тільки їх не діставали. Тому це насправді найважливіше таке правило. Якщо кажан сів на стіну чи на підлогу, то можна, навіть не беручи його в руки, накрити коробочкою або якоюсь ємністю, судочок, що у вас є, і протиснути між цією ємністю і підлогою шматок картону, папку якусь, і перевернути. Таким чином кажан опиниться в коробці. Все, потім винести на вулицю, бажано винести на вулицю, не з балкона випускати, бо інколи вони не встигають розкрити крила і полетіти, тому треба вийти на вулицю, посадити на стовбур дерева, і він собі полетить через деякий час. Якщо він сів незручне місце, наприклад, на штору чи кудись не на пласку поверхню, то в такому випадку треба одягнути рукавиці, щільні рукавиці. Це можуть бути будівельні, можуть бути ваші зимові, шкіряні. Захистити руки, так? Чому? Тому що тварина налякана. Так, відповідно, вона може захищатись і може спробувати вас кусити. Роблять вони це тільки захищаючись. Тому нам важливо захищати свої руки, щоб не кусали, бо це неприємно і має певні ризики. Тому ми взяли обережно його рукою в рукавиці. І так само винесли на вулицю, якщо це сталося в темну пору доби. Якщо ви знайшли кажана активного у вас в приміщенні в день, то завжди просимо дочекатися вечора. Посадити його в коробочку, закрити її надійно і дочекатися вечора. Так як це нічні тварини і переважно вони активні вночі і на них не можуть напасти денні хижі птахи, тому бажано випускати ввечері. Бо в день є певні ризики. Це і коти, і хижі птахи, котрі можуть на них напасти, і вони загинуть. Це основні правила, такі поводження з ними, якщо в приміщенні ви їх знайшли.
4: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Альона Прилуцька, співзасновниця Центру реабілітації рукокрилих, кандидатка біологічних наук, і говоримо ми про те, як діяти, якщо у вашій оселі опинились кажани. Альоно, а якщо, наприклад, в кімнаті перебувала кішка чи кіт або пес, чи може це додаткового стресу додати кажану і якось спровокувати знову ж таки якусь іншу ситуацію і активнішу поведінку кажана?
5: Звісно, може. Тому бажано все ж таки, якщо до вас приміщення залетів кажан або кажани, інколи це може бути і група тварин, так, і ізолювати вашого улюбленця в іншу кімнату. НАТО, тому що все ж таки, і коти, і песи, вони активно часто реагують, хоча по-різному буває. Мій кіт, наприклад, боїться і тікає, коли бачить кажана. Краще все ж таки їх розвести по різним кімнатам, тому що дуже часто коти нападають на кажанів, мають інстинкт, так, полювати, нападають, травмують, і відповідно тоді цю тварину вже не можна буде повернути в природнє середовище. Тому вивести і потім вже ловити кажана або кажанів і не давати їм між собою контактувати.
4: Якщо, можливо, кіт чи кішка якось відреагували, починають кидатися на кажана, може якась не дуже приємна ситуація відбуватися в кімнаті, як зробити так, щоб всі заспокоїлися, якщо це реально?
5: Вашого улюбленця ви зазвичай можете контролювати краще, ніж дику тварину, котра залетіла до вас, так? Тому в першу чергу ми забираємо кота чи песа з кімнати, уводимо його в іншу кімнату, а тоді вже повертаємося і чекаємо, поки кажан заспокоїться, сяде кудись, і намагаємося його спіймати, допомогти йому і випустити його назад на волю. Кіт-собака вам не допоможе його спіймати, а якщо спіймає, то кажан буде травмований. Відповідно, треба цього уникнути. Кажан може вкусити також тварину, захищаючись, йому все одно кого кусати, нас чи кота, чи песа, того, хто нападе на нього. Тобто, звісно, що тварина, це інстинкт самозахисту, він природній, так, вони будуть намагатися вкусити. Звісно, що треба уникати укусів, тому що, так, дуже часто мене питають про сказу кажанів. У кажанів дійсно є вірус сказу, котрий так само небезпечний, як і сказ котів, собак, лисиць і інших савців. І сказ, пам'ятаєте, що сказ передається при сильному укусі в кров. Проте, хочу відмітити, що сказ кажанів, він трошки інший, ніж сказ лисиць, котів і інших тварин. До того ж, наші українські види не є всіми скаженими. Серед 30 видів кажанів в Україні лише 3 можуть мати вірус сказу. Можуть мати – це не значить, що кожна тварина скажена, інакше вони в природі б вже не вижили, так? Можуть мати – це значить до 10% популяції може мати вірус сказу. І саме тому ми завжди радимо і самі працюємо лише в рукавичках, щоб уникнути цих укусів. До того ж, ці 3 види з 30, котрі можуть мати вірус сказу, 2 з них – це нічниці, вони живуть поза межами міст, вони зазвичай живуть в лісах, а в місті серед тих, хто потенційно може переносити сказ, по суті, є лише один вид – це пергач пізній. Проте, звісно, що коли до людини залітає кажан, навряд чи вони знають, хто саме це
4: залетів. Не можна визначити жодним чином, який
5: це. Тобто ми, фахівці, звісно, навіть по фото ми можемо визначити, який це вид кажана залетів, тому просто завжди радимо уникати укусів, але пам'ятати, що всі укуси спровоковані зазвичай людиною або твариною. Тобто у наших кажанів От на відміну від лисиці, казали, що це інший вірус, так? Лисиця, коли вона скажена, вона намагається йти до людини або до інших тварин і вкусити, так? У них є така поведінка. У кажана, хворого на сказ, немає такої поведінки. Тобто у нього на меті немає кусати, заражати інших, у нього змінюється поведінка. Він, звичайно, навіть стає менш активним, порушення польоту там і так далі. Тобто вони не будуть провокувати укуси, на відміну від лисиць. Тому всі ці розповіді, що на мене підлетів кажан, сів і вкусив, ну все це неправда. Тобто кажан ніколи не має на меті, як скажений, так і здоровий, він не має на меті нас кусати, тому що укус – це самозахист. Так, ми не схожі на комах, відповідно, вони не можуть полювати на нас, на людей, на інших тварин. У нас немає кажанів-вампірів. Кажани-вампіри живуть лише в Південній Америці. Так, в Україні усі кажани-комахоїдні. Тому всі укуси спровоковані нами, людиною або тваринами, котрі вирішили на них напасти або інколи врятувати. Так, але ж кажан не знає, що ми його рятуємо. Тобто він боїться нас, велику істоту, відповідно намагається захистити себе.
4: Чи, можливо, були зафіксовані в Україні летальні випадки внаслідок укусу кажана і зараження сказом?
5: Ні, в Україні ні. Насправді таких випадків загалом дуже мало. В Європі там, за останні 60 років було до 10 таких випадків. Загалом, що саме вірус сказу кажана передався людині. Це вкрай рідко. Здається, навіть там 6 випадків чи 7 випадків було. Це вкрай рідко трапляється. Ну і якщо вже так сталося, що кажан вас вкусив, ми завжди просимо сфотографувати тварину, так? Відповідно, надіслати нам, ну, або іншим фахівцям по кажанах фотографію цього виду. Якщо це буде пергач пізній, так? От це саме один з тих трьох видів кажанів, котрі мають вірус сказу, або нічниці, ну, раптом так стало, що ви вас за містом вирятували кажана, і він вас кусив. Якщо це один з тих трьох видів, то ми радимо зробити щеплення від сказу. Така ж точна вакцина, як і при укусі від собаки, кота. Тобто щеплення є, вакцинація працює, проте варто вчасно так зреагувати і це зробити. І саме коли стався сильний укус, бо дуже часто люди там повідомляють, ой, мене кажан подряпав. Ну, тобто...
4: Якщо пошкрябали, подряпали, може, звичайно, що буде якесь запалення локальне, так?
5: Так, ну, тобто, ймовірність, дивіться, для розвитку хвороби треба, щоб велика кількість вірусу зі слюни потрапила в кров. Ну, з подряпинами там є питання, наскільки сильно подряпив, так, який вид кажана, тобто, чим він подряпав. Ну, тобто, є нюанси, так, якщо це був сильний укус, от ви тримали в руках, кажан вас вкусив, і це один з тих трьох видів, так, треба робити щеплення. Взагалі, сказу треба боятись від безпритульних собак і котів, котрих насправді набагато більше, і люди з ними стикаються набагато частіше, ніж з кажанами.
4: Тобто, ризик інфікуватися від кажана сказом, він вкрай низький. В Україні.
5: Край низький, так. От, на жаль, я ж кажу, котів і собак безпритульних, котрі мають сказ, набагато більше. Але якось люди більше звертають увагу на кажана. Ну, тут уже таке більше, як це питання психології нашої.
4: Альона, ви говорили про два види кажанів, які потенційно можуть переносити сказ, так? Чи можна заразитися від них гіпотетично? Ну, тобто, вкрай малий відсоток.
5: Так, три.
4: Як їх можна відрізнити візуально? Ну, тобто, якщо от людина, яка не працює з кажанами, їх ніколи не бачила, що ми бачимо? Це тваринка чорного кольору і все, що ми бачимо.
5: Ви не зможете відрізнити їх, тому що тут треба дійсно працювати з цими тваринами, щоб розрізнити. У них доволі важко визначаються види. Що це ваша перша зустріч, можна подивитися. Як виглядає пергач пізній і нічниця водяна, і нічниця ставкова, це саме ці три види. Але практично для звичайної людини, так, пересічної людини, дуже складно буде відрізнити ці види. Ну, хіба що від вухання можна відрізнити. Вухання легко відрізнити, у нього великі вуха. Всі інші види доволі схожі між собою. Якщо ви їх рідко бачите, то вам буде важко відрізнити його.
4: По розміру, наприклад, вони однакового розміру всі переважно, ось ці види три, про які ми зараз говоримо, чи ні?
5: Ну, нічниця водяна трохи менше, ніж решта двоє видів. Проте, я ж кажу, якщо це ваша перша зустріч з кажаном, ви мало ймовірно відрізнити його. Проте зробити фото, так? детальне фото мордочки, так саме голови, вух. Оце те, що важливо для визначення нам, фахівцям. Якщо ви надішлете це фото, потім ми можемо, ну, майже з вірогідністю 100% сказати, хто це, якщо фото зроблено вдало. Тобто не тільки тіло, а й голова, вуха мають діагностичні ознаки, котрі дозволяють нам визначити той чи інший вид. Тому не беріться визначати їх, просто зверніться до тих, хто це вже вміє, і так буде краще. А загалом просто запам'ятати, що при будь-якій зустрічі з кажаном, так, цих трьох видів чи інших 27 видів, так, не брати їх в руки, не брати їх голими руками. Тобто, якщо сталося так, що вам треба зібрати тих кажанчиків, що до вас залетіли, одягати щільні шкіряні рукавиці, все. Ну, тобто, навіть якщо тварини налякані, ви будете убезпечені від потенційних укусів. Плюс у різних видів вони дійсно різні по розміру. Є види трошки більші, є види трошки менші. Зуби у них, відповідно, теж різного розміру. Проте рукавиці або інший захист ваших рук вас убезпечить від потенційних укусів. І пам'ятати, що кусаються вони лише самозахищаючись. Тому, коли ви йдете по вулиці і кажан летить повз вас, повірте, він вас дуже добре бачить і він буде вас уникати, тому що він боїться нас, великих створінь.
4: Альоно, якщо до міфу того, що, наприклад, кажани полюбляють чіплятися до світлого волосся, це міф чи реальна якась, можливо, була історія?
5: Це дійсно міф щодо світлого, щодо темного. Насправді кажани вже не так гарно розрізняють ці кольори, тому все пов'язано. Насправді цей міф дуже просто пояснюється. Комахи літають довкола нас, так? І кажани полюють за комахами. Відповідно, саме тому вони можуть підлітати доволі близько до нас, і нам здається, що вони летять на нас. Насправді ні. Він женеться за метеликом, чи якимось жуком, чи комаром. У них свої справи. Просто ми не бачимо маленьких комах, оцих мошок, оцих маленьких комарів. Ми бачимо велику тварину, кажана, котрий нібито несеться на нас і якось його цікавить наше волосся. Ні, повірте, його не цікавить наше волосся. Воно зовсім не схоже на їжу. І ну, причини цього міфу, вони доволі дивні. Ми не знаємо на всі 100%, якби чому вони з'явились і коли саме вони з'явились. Проте це легко пояснюється тим, що він просто полює на комах, котрі дуже часто літають довкола нас.
4: Та, і влітку,
5: не треба боятися.
4: Та, влітку, до речі, часто буває така ситуація. Можна просто придивитися, або ввечері, коли вже так починає сіріти трішечки на вулиці, можна побачити, коли особливо дуже тепло, що ти йдеш, і над головою реально такий рой комах. І, відповідно, може кажан побачити чи відчути цих комах і летіти у своїх справах, аби вполювати цю здобич.
5: Вірно, саме так. Вони використовують ехолокацію. Так, це спосіб орієнтації в просторі за допомогою ультразвуку. І вони бачать дуже-дуже маленькі об'єкти розміром з 1 міліметр. Тому побачити людину для них, ну, зовсім не проблема. Але бачать вони не очима, а, так би мовити, вухами, так своїм сонаром, ехолокацією. Тому не хвилюйтесь, вони роблять дуже важливу користь, роль, взагалі, це їхня головна роль в наших екосистемах, вони регулюють чисельність комах. Тобто, по суті своїй, вони є нашими захисниками від небажаних комах.
4: На хвилі Українського радіо при мікрофоні ведуча Тетяна Малушева, і ми продовжуємо говорити про те, як діяти, якщо у вашій оселі опинились кажани. На зв'язку зі студією Альона Прилуцька, співзасновниця Центру реабілітації рукокрилих, кандидатка біологічних наук. Альоно, з якими випадками або з якими зверненнями найчастіше до вас з такою тавтологією звертаються, про які історії, що говорять, врятуйте нас, що найчастіше відбувається?
5: Власне, до нас в Український центр реабілітації дуже багато надходить звернень, як по телефону, так і в месенджери, так. І, на жаль, найчастіше це взимку відбувається, так, в той самий вразливий період для кажанів, але взимку, власне, коли люди їх знаходять у себе в будівлях, в приміщеннях, інколи в балконах, інколи це порожнини під вікнами, дуже часто знаходять під час ремонтів, і тоді телефонують і просять, так, ну, інколи просять врятувати кажанів, інколи просять врятувати їх від кажанів. Тут вже по-різному трапляється. Але більшість звернень надходять саме в зимовий період. Можливо, трошечки варто розказати про зиму, так, чому їх знаходять саме взимку, а не влітку. Тому що, ну, руда вечірниця, так, це той масовий вид зараз, котрий почав зимувати в наших містах. Вони живуть великими групами, доволі великими групами. Мабуть, наш рекорд по врятованій кількості кажанів – це було 1700 тварин з одного балкону. Це було і в Полтаві, і в Дніпрі, в різних областях таке трапляється, тобто вони живуть в наших будівлях скрізь по всій Україні. А ось ця група була в Полтаві, і люди почали ремонт балкону, якби по можливості, так, варто починати ремонт робити влітку, тоді хоча б тварин можна випустити. Проте це був зимовий період, а так знайшли кажанів в обшівлі балкону, і їх неможливо було випустити на волю, бо взимку у них у цей період так званої гібернації або зимівлі, коли вони засинають і переживають несприятливі умови, бо немає взимку комах, і вони, по суті, сплять за рахунок своїх жирових запасів. Щось подібне до того, як сплять багато інших тварин, ведмеді, борсуки і інші тварини, тобто вони накопичують жир і переживають зиму за рахунок цього жиру. Те саме трапляється з кажанами. Проте, коли їх от потурбували взимку під час ремонтних робіт, так, і вони прокинулись, вони від цього прокидання втрачають свої запаси жиру. І, відповідно, що у них менше шансів дожити до весни,
4: тобто
5: вижити
4: загалом. Тобто вони в якому стресі та переживають, так, і можуть просто не вижити через цей стрес?
5: Не тільки через стрес, хоча стрес також присутній, але вони взимку заповільнюють всі свої процеси життєдіяльності. В цьому їх відмінність від інших теплокровних тварин, савців. Вони заповільнюють і температуру тіла практично до температури навколишнього середовища, тобто там плюс 2 градуси, 3-5 може бути температура тіла. Всі процеси заповільнюються, частота серцебиття, дихання, і вони впадають от в цей глибокий стан гібернації, тобто все заповільнюється в їхньому організмі. Коли їх будять, відповідно, вони змушені розігрівати, так, збільшувати свою температуру тіла, прокидатись, і для цього їм потрібен цей жир, коштом якого вони живуть взимку. Якщо цих пробуджень стає дуже багато, відповідно, запасів, так, живлення стає менше. І саме тому не бажано кажанів турбувати взимку. І те, що ми просимо інколи власників балконів або інших приміщень, так, якщо ви знайшли колонію, котра живе поряд з вами, а знаходять їх зазвичай по звуку. Кажани інколи спілкуються між собою, вони здатні випускати такі звуки, котрі ми з вами можемо почути. Таким чином люди знаходять їх присутність поряд зі своїм житлом. Тому бажано їх все ж таки не чіпати взимку, не будити, не турбувати до весни. Бо інакше таким чином нам доводиться забирати цих тварин і потім перетримувати їх в центрі впродовж зими до весни.
4: Якщо ось таке переміщення відбувається, вони можуть прокидатися. Ви говорите, що в них сповільнені всі процеси. Не всі ж можуть вижити, чи не так?
5: Так, на жаль, далеко не всі виживають, тому що залежить від того, з яким запасом жиру вони увійшли.